кәсіптің кемелді кәсіп тізбегінің тірегінен айырыла алмайды. Серіктестік Арасан ауданының өзгеше келімет шарт жағдайына сүйеніп, түрлі саңырауқұлақ тұқымын сұрыптап, қуаттандырып жетілдіру және қауырт мезгілге соқпай өсіру қызметін үздіксіз өрістетіп, саңырауқұлақтың тұтас жыл бойы өндірілуін, сатылуын үзбеуді жүзеге асырды. Арасан ауданы Тяньюань Гүл шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Сайфын, серіктестігіміз гүл және көкөніс егумен шұғылданып қана қоймай, азықтық саңырауқұлақ өсірумен құлшына шұғылданып, серіктестік, база, кооператив, шаруа отбасылары бірлескен кәсіп салаландыру үлгісін қалыптастыру. Жүзден астам қыстақ тұрғынын саңырауқұлақ егуге қабылдады деді. Серіктестікте өлшемденген саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, саңырауқұлақ қалтасын өндіру базасын құрып, Боғдар қыстағы мен төңіректегі қыстақтардағы егіншілік отбасыларына бағыттай бір тұтас сапалы саңырауқұлақ таяқшасымен қамдап, тұтас барыс бойынша өндірісті басқару, қорғау технологиясымен қамдап, пысқаннан кейін жаңа саңырауқұлақты отбасына барып бір тұтас жинап алып, онан соң сұрыптауды, кептіруді және жентіктей мәнерлеуді шоғырлы өрістетіп, жылыжайда егуден, желіден тысқары сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Қазір серіктестіктің егіншілік аумағы 1500 мыңға жетті. Мұнда жалбыршақ саңырауқұлақ, қызыл қарағай саңырауқұлағы, қарғалдақ саңырауқұлақ сияқты ерекше саңырауқұлақтарды қамтып, өлшемдендіріп егу, саңырауқұлақ қалтасын өндіру, кептіріп қораптау, жаңа өнімдерді зерттеп ашу сынды кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Серіктестік айналымға түскен алғашқы мезгілде сайфың негізінен гүл және өркен жетілдіру кәсібімен шұғылданды. Уақыттың өтуімен оның технологиясы мен тәжірибесі барған сайын молыға түсті. 2013 жылы сайфың Арасан ауданының климат ерекшелігімен ұштастырып, азықтық саңырауқұлақ егуге бұрылыс жасады. Ол жұмысшыларды бастап Юннан, Әңхүй, Сычуан сияқты жерлерде үйренуде болып, аулада сынақ ретінде егуден, орман арасында жетілдіруден бастап, саңырауқұлақ жетілдіру технологиясын үздіксіз реттеді.

кәсіп көлемін үздіксіз кеңейту үшін сайфын ілгерінді кейінді 30 миллион юан қаржы қосып, 171 өлшемденген жылыжай салып, бір кәсіптік тәжірибе қананы, 5 тоңазыту қоймасын сәйкесті құрды. Әрі тұтас аудандағы көптеген ауыл қалашықпен бірлесіп, шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Қазір кәсіпорын жетілдірген 18 түрлі жаңа саңырауқұлақ және кептірілген саңырауқұлақ желіде және желіден тысқары көп негізді сатып арнасына сүйеніп, бүкіл еліміздің жер жеріне сатылуда. Аспазбек, біз кооперативке кіргеннен кейін саңырауқұлақ жүйелі егу технологиясын үйреніп қана қоймай, әр жылы кәсіпорынның пайда үлесінен игіліктеніп, жылына 60 мың юан кіріс кіргіземіз деді. Сайфын былай деп таныстырды. Серіктестік саңырауқұлақ егуден үлгі көрсету, егіп жалпыластыру, теру, тамашалау, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйрену бір тұлғаланған осы маңға ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құруда. Көлемденген егіншілік анағұрлым көп бұқараның жұмысқа орналасып кірісін арттыруына жетекшілік ететін болады.

Үстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 бал айналасында болады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 30

Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SoloShatting клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 23 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 11 күні ыстық қайту амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян Ұйғыр автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды.
1: Дене тәрбиені дәнекер етіп, ұлттар ынтымағының жаңа картинасын бірге салайық деген хабар.
3: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Синьцзянның халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артуды жүзеге асырды.
1: Қарбалас жинап тез тасымалдады. Синьцзянның ерекше жеміс орманы мол өнім алу мезгіліне өтті.
3: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, қарттар мен сәбилердің азық-түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады.
1: Бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш фотоволтпен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы қомылда іске қосылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8 айдың 21 күні кеште автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды. Автономиялық райондық парткомның шудейі Чин Сяудян ашылу салтына қатынасты, әрі дене тәрбие жарысының ашылғандығын жариялады. Автономиялық райондық парткомның орынбасар шудейі, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз арнау сөз сөйледі. Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялық райондық парткомның орынбасар шузия, Бингтуанның жүңвейі Хы Жуңйоу ашылу салтына қатынасты. Түн шымылдығының астындағы іле Олимпиада дене тәрбие орталығы көздің жауын алып, айбынды да салтанатты бейнеге шомып, думанды рай мен мұндалады.

0: және Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дене тәрбиеде қуатты район құруда тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Бұл ретті жарыс бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті жалпылық дене тәрбие салтанаты, әрі ұлттар дәстүрлі дене тәрбие келбетін әйгілейтін, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдейтін ерекшелікке ие мәдениет салтанаты. Жарысқа қатынасқан барлық жарысқа қатынасушылардың жұңқа дене тәрбие рухын асқақтатып, өзара құрмет етіп, келбетін, деңгейін әйгілеуін үміт етемін. Бүкіл Шинжаңда жоғардан төменге дейін жарыстың тасқындаған күрескерлік рухын істіндіріп, нәтиже шығарудың пәрменді қозғаушы күшіне айналдырып, 15-ші бесжылдықта тамаша бастама ашып, жақсы қадам тастауды ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға үлес қосу керек.
1: Сағат 22:45 минут өткенде Чиншаужиң Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының басталғандығын жариялады. Думанды шаттығыны бүкіл алаңды кернеді. Алаңда дене тәрбие жарысының туы көтерілді. Спортшылар мен төрешілер уәкілі реті бойынша серт берді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын қойды. Осы кезекті жарыс Шинжаңның тұңғыш рет район бойынша жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізуі. Әле Қашқар сынды екі жарыс районы құрылды және ат үсті ойын түрлері Корла бөлімше жарыс алаңында өткізіледі. Жарыс түрлері кәсіптік бәсеке мен жергілікті ерекшелікті. Осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріп, жастар мен өрендер бәсекелік дене тәрбиесі, бұқаралық дене тәрбие, ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесі сияқты түрлер өрістетіледі. Қайсар құйым ашылу салтын басқарды. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Мұқият Жарымқаметұлы, Джошуа Бең, Ян Шули, мемлекеттік ұлт істері комитетіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның және Бентуанның қатысты орындарының аймақ облыс қалалар мен Бентуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының уәкілдері қатарлар ашылу салтына қатынасты.
0: 8-ші айдың 21-ші күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында шамдар жарқырап, анар пішіндес сахна ерекше көз тартады. Шинжаң алғашқы рет біріктіріп өткізген осы дене тәрбие салтанатында барлық жер ынтымақтаса алға ұмтылудың қызу мерейіне шомды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында ән әуенімен сан мыңдаған көрерменнің алақай үні толастамады. Анар пішіндес стрейволды сахнада шамдар жайнап тұр. Дене тәрбие думаны мен ынтымақ, достық сүйіспеншілігі осы арада кемелді тоғысты. Ашылу салты байтақ көрікті Шинжаңның келбетін жалпы көріністік формада әйгіледі. Тартымды ойындарға соққан шапалақ үні, алақай үні толастамады. Ашылу салтының әртісі Динар Мұралғызы. Біз орындаған нөмірде әр ұлттың би әртістері тегіс жиналды. Осы барыста жұңқа ұлты ұлы шаңырағының мейірін терең сезіндік. Біз бимен ынтымақты тілге тиек етіп, көрермендерге әр ұлттың бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынуының, бір-біріне қарайласуының күшін сезіндірдік деді. Алаңдағы көрермен Жауқоң көлемді дене тәрбие жарысының ашылу салтының алаңына тұңғыш рет келген екен. Ол тебіренген көңіл күйін жасыра алмай, маған қатты әсер етті. Спорт саңлақтарының тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Осы кезекті жарыста баскетбол, футбол, үстел доп, малтау сияқты жарыс түрлерде бұқаша тартыс, хычоу, дар, айдағар бие, арыстан бие сияқты ерекшелікке ие түрлерде бар. Теншан алабындағы әр ұлт спортшылары, бапкерлері іледе бас қосып, бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті осы жалпылық дене тәрбие салтанатына бірге қадам тастады. Үрімжі уәкілдер командасының спортшысы Дыңбо Хаң. Бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі спорт саңлақтарымен осы арада бас қосудың өзі үйрену әрі бәсекелесу болмақ. Ерлікпен жарысып, жарыста деңгейімізді әйгілейміз деді.
1: Енді станциямыздың дене тәрбие рухын сәулелендіріп, ынтымақтың жаңа тарауын бірге жазайық.

0: деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономия районының 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы ресми басталды. Әр спортшылар тасқындаған ынта, асқақ жігермен және жоғары деңгейлі бәсекемен ұлттар ынтымағының салтанатты жиналысын, бұқаралық спорттың салтанатты жиналысын бірге өткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан дене тәрбие істерін дамытуды, Шинжанды мәдениет пен нәрлендірудің маңызды мазмұн етуге табанды болып, дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын көздеп, бұқаралық дене тәрбиенің, бәсекелік дене тәрбиенің, дене тәрбие кәсібінің сәйкесті тоғызбалы дамуын жаппай ілгерілетіп, Шинжанның дене тәрбие істері жаңа даму кезеңіне өтті. Осы кезекті жарыста Шинжан тұңғыш рет бүкіл районымыздың әмбебап спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізді. Кәсіптік бәсекемен Шинжан ерекшелігін, осы заманғы бәсекемен ұлттық дәстүрлі дене тәрбиені жалғастыруға тең мән беріп, әр ұлт спортшыларына анағұрлым кең көлемді бәсеке және ықпалдастық ауыс-түйіс тұғырын әзірлеп, көпшіліктің думанды ортада ішкерлей араласуына, іштесуіне, тоғысуына мүмкіндік жасады. Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысына бірге күш қосты. Біз Жоңхуаның дене тәрбие рухына барынша мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, дене тәрбиенің ашық, сезімді болуында өзгеше абсалтылығын толық сәулелендіріп, ұлттар ынтымағын жебеудің маңызды дәнекерін қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтырудың тиянақтану әмәлияттық формасын байытып және кемелдендіріп, дене тәрбиенің Шинжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасайық.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Тарбағатай аймағының Шәуешек қаласына барып, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, оқу ағарту, түйінді нысан құрылыстары сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, жаңалық ашу ой желісі, реформа әдісі, нақты іс істеу стилі арқылы 3-90-дағы түйінді қызметтерді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеп, жоғары сапалы дамудың тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Шәуешек қаласы Қарағабақ ауылы Дөңгелекши қыстағындағы 11300 мол жоғары өлшемді егін жай нысаны өңірінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Зерделі басқару жүйесін ойдағыдай құрып және ойдағыдай пайдаланып, өзіндік құнын шынайы төмендетіп, астықтың бірлік өнімін жоғарылатып, анағұрлым көп диқанды жоғары өлшемді егінжай құрылысы жетістіктерінен игіліктендіру керек. Еркін Тунияз Тарбағатай халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мекемесі, ауыстыру пунктіне барып, алаң құрылғыларының орналасуын көріп, жұмыс тәртібін көзден кешірді. Ол былай деп атап көрсетті. Кеден пошта серіктестігі кәсіпорын селбестігін онан ары тереңдетіп, кеденнен өту тексеру тәртібін сапалыландырып, шекара аралық электронды сауда, зат айналымы тасымал сияқты кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, Тарбағатайдың Азия-Европа алтын арнасын сомдау және батысқа есік ашудың алдыңғы шебіндегі маңызды ролын анағұрлым жоғарылату керек. Шинжан Шаухуа зерделі жасау шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорынды сенімді бекемдеп, Шинжанның жаңа энергия базасын күш сала құру стратегиялық орайын мықты игеріп, нысан құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға шабыттандырды. Хэнан Бэйди Сулау кәсібі тобы шекті серіктестігінің көрме залында ол осы серіктестіктің тізбек басы ролын сәулелендіріп, бір тұлғаланған жасыл құрылыс материалдары кәсіп жоғырын қалыптастыруын үміт етті.
0: Еркін Тунияз Шинжан ауыл шаруашылық тәжірибесінің Тарбағатай мектеп районы құрылысының жағдайын нақты орында көріп былай деп баса дәріптеді. Бентуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, жоғары өлшеммен жобалауға, жоғары талаппен құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа мектеп районы құрылысының қарқынын тағы да тездету керек. Қазіргі бар мектеп районының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жеделдетіп, жұмыс мерзімін шегеріп санау бойынша орналастырып, жедел игеріп, тез деп, алғашқы топтағы оқушылардың сәтті оқу бастауына

0: кепілдік ету керек. Оқу бастаудың бірінші сабағын жақсы өтіп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқу ағартудың, оқытудың жалпы барысымен сабақтастырып, өңірлік дарындыларды баулудың биігін құлшына қалыптастыру керек. Еркін Тунияз Шәуіше қаласы, Шенчэн мәлісі, Ейнің әлеуметтік аумағындағы қарттардың тамақтануына көмектесу түйініне барып, былай деп атап көрсетті. Қарттардың тамақтануына көмектесу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала өрістетіп, қарттардың табыс сезімі мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Тарбағатай аймақтық бейзаттық мәдени мұралары көрме сарайында ол былай деп баса дәріптеді. Бейзаттық мәдени мұралар байлығын белсене ашып және пайдаланып, бейзаттық мәдени мұралар мен мәдениет, саяхат, ауылықстақты көркейту сияқтылардың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуі керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тарбағатай аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеуді шынайы ойдағыдай игеріп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді кәсіп тізбегін арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, сауда арқылы саудагер шақырып, фактурлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, бірегей шаруашылық сауда ордасы арқылы қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын нәрлендіру керек. Мәселені бағдар етуге табанды болып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды, сондай-ақ орталықтың шарлау, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мақти керіп, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың түбегейлі тиянақтануын ілгерілету керек. Чан Юнчун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжан халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артып, жолаушылар ағыны зат айналымы іркіліссізденіп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына өміршең күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар жиыны 639 әуе жолын іске қосты. Халықаралық торап жағында әуе жолы 20 мемлекеттің 25 қаласын шарпыды. Халықаралық ұшақ ауыстырған жолаушылар ұқсас мезгілдегіден 27,1% артты. Шинжан халықтық авиациясының өзекті торабы ретінде Үрімжі-Тяньшан халықаралық әуежайының 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,2% артып, Шинжан бойынша 1-ші орынды иеледі. Шинжан әуежай тобы Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі жолаушыларға қызмет өтеу бөлімі, ұшаққа шығуға қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының Шудия Яңжин тілшіге. Қазір әуежай 293 әуе жолын іске қосып, ел ішіндегі Бейжин, Тяньцзин, Хэбэй, Чанцзян атырауы, Чэңду, Чунчин, орта жазық сияқты өзекті экономикалық шеңберлерді жаппай қамтыды деді. Шинжанның жазғы демалыс саяхат өрлеуі көтеріліп, жер-жердегі тармақ линиялы әуежайлар, әсіресе Қанас әуежайы, Тұрпан әуежайы сияқты Шинжандағы өтімді саяхат әуежайлары маусымдық әуе жолын жиілету, саяхат жалға алған ұшағын тыңнан көбейту, авиация мен саяхатты бірлестіру тез қарқында арнасын ашу сияқты тәсілдерді қолданып, саяхатшыларды алдымен авиациялық сапарды таңдауға баурады. Шинжан әуежай тобы жоспарлау сату қызмет өтеу комитетінің стратегиялық жаңалық ашу кәсібі меңгерушісі Ван Жойфың былай деді. Бүкіл Шинжандағы тармақ линия әуежайлардың жалпы арту қарқыны көрнекті болып, көп түйінде қамал алынды. Оңтүстік Шинжандағы Хотан Күнган әуежайының жолаушы тасымал мөлшері 1 миллион адам реттен асты. Арал әуежайының жазғы тасымалдағы бір айлық жолаушы тасымал мөлшері тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, негізгі әуе жолы мен тармақ әуе жолы бірлесіп әрекеттену өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Шинжанның авиациялық жүк тасымалда үдеуді жүзеге асырды. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Синьцзянда жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 мың тоннадан асып, ұқсас мезгілдегі арту мөлшері 10,4%-ға жетті. Мұның ішінде Үрімжі Тиншан халықаралық әуежайы, Қашқар Ляйнин халықаралық әуежайы, Ақсу Хуңчипо әуежайы алдыңғы үш орынды иеледі.
0: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжан сауда-сат айналымы тобы шекті серіктестігінің сыртқы саудасында орнықтылық барысында ілгерілеу, серпімділігі күшею сынды айналым жағдайы жарыққа шықты. Мұның ішінде серіктестіктің дербес маркасы Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы жиыны 590 кезек қатынап, зат құны және жебеген импорт-экспорт сауда сомасы шамамен 10 миллиард 129 миллион юан болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 6,82% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қорғас теміржол шегара өткелі жұмыс районында қарбалас жағдай жарыққа шығып, топ-топ тауарлар Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызына тиеліп, Орта-Азияға, Еуропаға жөнелтілуде. Орта-Азия жүк тасымал базарына 10 жыл терең тамыр тартқан. Айсент халықаралық жүк тасымал вәкілетті шекті серіктестігі биыл Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыз арқылы 1000 тиеуш қораптан астам зат жөнелтіп, саны ұқсас мезгілдегіден 20% артқан. Серіктестіктің қызметкері Нұрсәуле Өмірқызы Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздың тасымал абзалдылығы көрнекті, тасымалдауға болатын жүк тасымал түрлері мол, теңіз тасымалының жылдамдығынан тез, әуе тасымалының өзінді құнынан төмен. Былтыр бастысы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдер негіз етілген, биыл автокөлік жасау және дайын бөлшектер сияқты үстеме құны жоғары заттар жағына қарай кеңейтілді деді. Шинжанның өз еріндегі дербес маркалы кезекші пойыз ретінде Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 2023 жылы 12 айда қатынағаннан қазіргі дейін 6 желі ашылып, Азия Еуропадағы 9 мемлекетке тұтасты. Кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас теміржол шегара өткелі бекеті зерделі шегара өткелі құрылысына сүйеніп, зерделі теміржол шегара өткелі мен қарасты жерде кеденнен тез өту бірлесу реформасын тереңдетіп, ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Қорғас теміржол шегара өткелі бекетінің өндіріс басқарушысы Масяо Каң, біз ғұрпаға бөлі жұмыс тәртібін үздіксіз сапалыландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін қатаң сақтау негізінде тасымалдың көмескі күшін үздіксіз ашамыз деді. Арна абзалдылығының үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, Шинжан сауда-сат айналымы тобы шекті серіктестігінің сыртқы сауда құрылымы үздіксіз сапалыланды. Бірінші айдан жетінші айға дейін серіктестіктің өзі сауда жүргізген және уәкілеттік еткен импорт-экспорт сомасы 6 миллиард 326 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12,83% артқан. Кезекші пойыз, халықаралық тасжол, жүк тасымал кезекші ұшағы, сондай ақ 1039 базардағы сатып алу текшесіне сүйеніп, импорт-экспорт сауда сомасы 14 миллиард 452 миллион юан болған. Серіктестіктің кәсіп саласы сауда бөлімінің бастығы Шүйін Хуй былай деді. Биыл біз Тяньшан нөмірлі маркамызды үздіксіз сапалыландырып, үзілсіз қатынауды ұдайландырып, қатынатуды бекемдеп, қайтымды затқайнары құрылымын сапалыландырамыз. Ел ішіндегі кәсіп саласы арқылы зат топтауды күшейтіп, қайтымды мол өндірілетін тауарларды түрлерін кеңейтеміз. Ішкі сыртқы сауданың бір тұлғалануын ілгерілетіп, шығыспен бірлесіп батысқа шығару қамдау тізбегін ашып, 1000 кезек Джунго Еуропа кезекші пойызын қатынатып, импорт-экспорт сауда сомасын 11 миллиард юанға жеткізуге күш саламыз.
1: 8-ші айда районымыздың жер-жерінде чаптол, шенмей сияқты ерекше жеміс орманы өнім алу мезгілін қарсы алып, бағбандар жинап алумен қарбалас болып, мол өнім алған бейне жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжы қаласындағы жайып сатын шаптол кең көлемде пысып, үзіп сатудың қауырт мезгіліне өтті. Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргун қыстағындағы Чаңчинг бүйрек шаптол бақшасында бітімі үлкенде дәмі тілі үйретін бүйрек шаптол, майлы шаптол және тәтті шаптол үлкенде қызыл болып бұтақтарда самсып тұр. Диқандар қарбалас жина

0: алумен бірге көптеген саяхатшыларды да келіп үзудің қызығына шомуға баурады. Санжығалалық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының кадры Кішіктала Сычынғова тілшіге. Қазір Санжы қаласының шаптол егілген жер ауданы 1424.7 мың. Шаптолды үзу, сату мезгілі Жуңчу мерекесінің алдартына дейін жалғасады. Мол басындық түсімі 900 килограммға жетеді. Мол басындық орташа өнімділігі 13500 юан. Межемен жалпы өнім құны 19 миллион юаннан асады деді. Құлжауданы Желиюз қалашығы Дөңмәлі қыстағының солтүстік тау беткейіндегі жеміс орманын егу базасында 10 неше шинмей сорты егілген. Дәл қазір шинмейдің шоғырлы теру мезгілі. Шинмей, Шанхай, Жаңсу, Жожан сияқты ел іші базарларында өтімді болып қалмастан, тағы Қазақстан, Лаос, Тайланд сияқты жерлерге де сатылады. Егіншілік базасының жауаптысы Таңзы Лин, шинмейдің жеке жемісінің салмағы 80-де 100 граммға, қант құрамы 23-де 25%-ға жетеді деді. Ауат ауданындағы Күңлоңдан Шинлиіда оркестр кес пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қып-қызыл жемістер бұтақтарда самсып, бағбандар ашық ауа райын мықты игеріп, теру, сұрыптау, қораптау жұмыстарын қауырт істеуде. Күңлоңдан Шинлиінің еті толық, шырыны жеткілікті, дәмі тіл үйреді. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер мен тұтынушылардың қызуы қарсы алуына бөлінген. Сатып алушы саудагер Тянлу үшін бұл араның жағрапиялық орта абзалдылығынан еккен шинли топ-толық дәмі тамаша базар аңысы өте жақсы. Биыл жалпы өнім мөлшері жоғары, сапасы тіпті де жақсы. Біз көптеп сатып алып, бір тұтас тоңазытып тасымалдап, Гуанчжоу, Шямен сияқты қалаларға сатамыз деді.
1: Шинжаңның жеміс жидектерінің жас күйінде Шинжаңнан шығып, бүкіл елге тез жетуіне кепілдік ету үшін қазір жедел жеткізу кәсіпорындары қыстақта тұрып түйін құру, шоғырлы қабылдау жөнелту, арнаулы ленияда тіке жеткізу, тұтас сат бойынша ұшақ жалдау сияқты шаралар арқылы қаритарларды жан-жақты қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшілері Қауымын Құй мен Таңшу Ченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарында көздің жауын алатын Шинжаңның ерекше жас жемістері көптеген саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурайды. Үстінде қораптау, поштадан жіберу, дер кезінде жеткізу сынды қолайлы жоғары өнімді қызмет өтеу саяхатшылардың Шинжаңның дәмді тағамды
0: қысқа хабар тыңдаңыздар. Қазір Шинжаңның 2026 жылғы күзгі оқу маусымындағы орта бастауыш мектеп оқулықтарын баспадан шығару қызметі жаппай орындалып, оқулықтар түгелдей сәтті тапсырылып, бүкіл Шинжаңдағы орта бастауыш мектептердің оқу бастаудан бұрынғы оқулықтарының түгелдей таратылуына кепілдік етілді.
1: 8-ші айдың 22-ші күні Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы Құтыбия ауданында басталды. Нысанға жалпы 500 миллион юан қаржы қосылып, Құтыби ауданының 5 миллион молық мақта атысында сапалы тұқым жетілдіру жүйесін құруына дем берілді.
0: 8-ші айдың 22-ші күні биіктігі 9.8 метр келетін Зозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алуы атты мүсін Шинжаң Құмыл Зозуңтаң Фэнхуаңтай тарихи мәдениет бақшасында салынып болды. Мүсінде қоланы материал етіп, әскери киім киіп, атқа мінген үлгі қолданылған. Зозуңтаңның армияны бастап, батысқа жорық жасап, мемлекет жерін берік сақтаған қаһармандық бейнесі қалпына келтірілген. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус, 4-де 5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 12-де 25 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-де 23 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 15-де 24 Цельсий градус.
1: Қарамайдыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-де 26 Цельсий градус.
0: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Шығысыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 32 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-да 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 20

0: жетіде 37 селси градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 22-де 34 селси градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 24 селси градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 38 селси градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 33 селси градус.
1: Қотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-де 27 селси градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұртыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұртыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызылту» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел, бірге мынау көрікті отанымызды, берекелі қоғамды, күннен күнге көркейген байда бақты тұрмысымызды әңге қосып жырлайық, деп шырқалатын қырғыш ән салайық бәріміз.

0: Енді ауытқудың орындауында біз партияны отанды бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған мұңғыл тілінде шырқалған ақ тілек деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағай, чәрчімей, олады, сағай қалау.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры». Бақыт Қанашұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян.
1: Бұл гендердің түрліше бірігіп алуан түрлі терирексиясын тудырады. Кейбіреулер күнге күйгеннен кейін дереу қараяды, ал кейбіреулер тек жарықтың зақымдауын ақырын ақырын жинайды. Қанық тері біртүрлі ген сыйлықты береді. Мамандар былай деп түсіндірді: қарамаққа пайдасын көрген күнге қараймайтын дене қуатына, іс жүзінде жасырын қауіп қатер жасырынған ақ терінің меланиннен сақтанып әлсіз болғандықтан күнге күю дағы ажым оңай пайда болады. Тіпті анағұрлым жоғары тері рәгі қауіп қатеріне дөп келеді. Қанық тері оңай күнге күйіп жарақаттанбағанымен, бірақ ультрагүлгін сәуленің зақымдауы әлі де өмір сүріп, меланиннің көп мөлшерде қалыптасуын тездетіп, терінің түсін тез қанықтандырып, түсті дақтарды асқындырады. Бұл материалы оқсамайтын киімге оқсайды. Солғын түсті жейдеден оңай күн нұры өтеді. Қанық түсті шапан анағұрлым күн нұрынан сақтайды, бірақ мерзім бойынша күтімдеуге тура келеді. Терісі қара адамдар күнге күйгеннен кейін тіпті де оңай қараяды. Қарайғаны тіпті де анық болады, бірақ тері қаншалық қара болған сайын күн нұрына қақталғанда өз денесін қорғау қаты соншалық күшті болады. Ультрагүлгін сәуленің зақымдауына қарсылық қуаты соншалық күшті болады. Бірінші күнге анағұрлым оңай күйіп жарақаттанбайды, екінші күнге күйуден салыстырмалы оңай ажым пайда болмайды. Үшінші, тері өспесінің пайда болу мөлшері де салыстырмалы тіпті де төмен болады.

нұрынан ғылыми сақтану үшін көп түрлі басқаруды қатар жүргізу керек. Мұнда физикалық қорғану бірінші қорғаныш шеп саналады. UPF, яғни ультракүлгін сәулесінен қорғану коэффициенті белгісі бар күн нұрынан қорғайтын киім, жиегі кең бас киім, жиегінің кеңдігі 7,5 сантиметрден үлкен болу сияқтылардан қалыптасқан көлеңке аумағы ультракүлгін сәуленің шабуылын өнімді түрде әлсіретеді. Күн нұрынан қорғайтын май жағу сөзсіз жеткілікті болу. Күн нұрынан қорғайтын май жылжымалы химиялық қалқан, бет жарғақ жаққан сияқты барлық ашық орындарда, әсіресе оңай ұмыт қалатын құлақтың арты мен мойынның сыртына толық жағу керек. Ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану керек. Күнге күйудің негізгі саты емдеу бағдарламасында былай делінген: ультракүлгін сәуле күшті болған маусымда ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану, әсіресе 6 айдан төмен нәрестелерді сыртқа шығарғанда мүмкіндіктің барынша салқын орынды таңдау керек. Егер шарт жағдай жар берсе, мүмкіндіктің барынша түскі сағат 1-5 дейінгі аралықта сыртта әрекет жасаудан барынша сақтану керек. Терінің күнге күйіп жаралану сигналына көңіл бөлу. Теріде қызару, терісі түлеу, тіпті болбырап, сулану пайда болғанда салмақты, күнге күйіп жарақаттану сигналы болады. Электр жабдықтарының қатты қызуынан төгіздігінен үзілетіні сияқты, осы кезде күнге қақталуды сөзсіз тоқтатып, әрі дер кезінде емделу керек. Есіңізде болсын, күн нұрынан сақтану жазға ғана тәуелді емес. Қайта бір жылдың 4 маусымындағы теріні қорғауда сөзсіз оқитын сабақ, өйткені ультракүлгін сәуле ежелден демалмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қоюдың қандай пайдасы бар? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қою. Бейне жазба көре тұрып тамақ ішкен кезде үлкен үйдің азық-түлікті бір жейлетіп өңіріп бытырайды да, тамақтың тұзды әлде тұзсыз екенін білмейсіз, дәмін тата алмайсыз, тойғанын тоймағаныңызды да біле алмайсыз. Бір шыны тамақ жеп болған күннің өзінде де жемегенмен бірдей болады. Қол телефонды қоя тұрып тамақ жегенде иіс түйсігі, дәм түйсігі, жанасу түйсігі түгелдей қайта оралып, ыдысыңыздағы тамағыңыздың дәмін нәшір емес екенін байқайсыз.

Тамағыңызды салып отырғаннан кейін қол телефоныңызды қол жетпейтін жерге экран бетін төмен қаратып қойыңыз. Алдыңыздағы тамақты бар зейінімен жеп болғанша қол телефон экранына қарамаңыз. Бүгін бар зейініңізбен бір бақ тамақты жеп болғансаң, тамақтың тіпті де хош иісті, қуырмаштың тіпті де дәмді екенін байқайсыз. Оның үстіне жеп болғаннан кейін асқазаныңыз жайлы болады. Шектен тыс тойып кетпейсіз. Сіздің тамағыңыз басқалардан кем емес, кем болғаны сіздің тамақ жеген кездегі зейініңізді шоғырландыруыңызда.

ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаның батысында Хотан аймағы, Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Леузен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Бүгін түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Батыстан 4-5 бал жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел, бірге мынау көрікті отанымызда, берекелі қоғамда, күннен күнге көркейген байда бақты тұрмысымызды әңге қосып жырлайық, деп шырқалатын қырғыш ән салайық бәріміз.

0: Енді ауытқудың орындауында біз партияны отанды бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағай, чәкшімей, олады, сағай, қалау.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры». Бақыт Қанашұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін Атамекен жаңалықтар айдарында отбасының уайымын арнаулы шешті. Үрімжі қаласы Саябақ районындағы тұңғыш берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пункінің іске қосылғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында биыл алдыңғы 7 айда Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа кезекші поезы бүкіл еліміздегі темір жол шекара өткелінде алдыңғы орынды иелегендігін таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында тасқынға қарсы аттану жолында сел апатына жолығып құрбан болған Мехірбан Матросыны таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Бағдарламамыздың басында районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Жаздық демалыста Синьцзянның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші ресанды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілімше 7-ші айда бүкіл Синьцзянның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт-сағатқа жетіп ұқсас мезгілдегіден 13.63% артқан. Саяхаттың қауырт мезгілінде Синьцзянда өзгелік мен саяхатта өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Синьцзянда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 95.25% артты. Шәншілік саяхатшы Ляң Жахуй өз көлігімен Синьцзянның Қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхаттық қызмет өтеуімен құрылғыларын ауыз жаппай алқай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең құрылғылары да өте толық деді. 7-ші айда Синьцзянда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Асу көңілашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11.4% және 9.73% артты. Электрден пайдалану саны мәліметі барған сайын артып, Синьцзянның жаздық демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Бұның ішінде Бұратала облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42.71% артып, арту мөлшері Синьцзян бойынша бірінші орынды иеледі. Қарамайлы қарасынікі 30.08% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғылин облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты.

Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі тақы көу көрініс өңірінде саудагер Зүлкәр Аблажанның 7-ші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр күні шамамен 1000-ді 2000 адам қабылдаймыз. 7-ші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінәрат болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді. Негізінен төк тоқтап көрмеді, деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы IPP-не 95598 ыстық линиясына сүйеніп күні бойы үзіліссіз қызмет етеді. Енді бір жағынан мәдени саяхат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығымен қызмет ету сапасын, өнімділігін жақсартты.

Тағы бір хабарымыз: таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңюй Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге, саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда шыт жаңа жасалған Шиңюй Шиңюан орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түзетіну аумағы, алау шаттыққа шому аумағы, халықтық салтсана мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарсу ойыны, далада түнеу, халықтық салтсана концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерді бастан кешіреді. Лагерь қар мекен Алтайдың өзен жағасы, сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа жер белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарсу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшы салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серікбекқызы: бұл араның ортасы өте көркем, оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілді бағыста қалқитын қайыққа отырдым. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен, деді. Қасқарайы аралдағы ән би ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралары, халықтық салтсана көрмесі, театрдағы бет әлеміштеу, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алма кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып, би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күлкіні көтерілді. Сычуандық саяхатшы Шүйгүйчинға бұл терең әсер қалдырды. Ол былай деді: Алтайға саяхаттай келіп, Қыран аралындағы қимылға қатынастым. Бұл арадағы әдебиет көркемдері нөмірлері алуан түрлі екен. Халықтық салтсана мәдениеті тоғысқан. Келер жыл отбасымдағыларды ертіп осы араға тағы келемін.

таяуда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының Жәңгір мекенінде ән әуені қалықтады. Ғылым жалпыластыраудағы тілектес Қобықсары атындағы жоңқабұлды ортақ тұлға танымын бекемдеу, халық арасындағы әншілердің жырлап ғылым жалпыластыру жарысы аудандық бірінші бастауыш мектепте сәтті аяқтады. Тұтас ауданда халық арасындағы жыр әуескерлері, бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушылары, әдебиет көркем өнер ұйымдары сияқтылардан құралған жиыны 48 шебер бір сахнада өнер көрсетіп, әдебиет көркем өнер арқылы ғылым жалпыластырып, ән әуен арқылы жұрт тілегін ұйыстырды. Осы ретте жарыста жекелер группасы, топтық группасында екі үлкен жарыс группасы құрылды. Жарыс мазмұны бай, формасы көп, негізді ұлттық ерекшелік пен дәуір тынысына толы болды. Жарыс алаңында кең таралған әндер, дәстүрлі музыка шертіп ән айту, ерекше жырлау сияқты түрлі ойын өмірлері артатынан сахнаға шығарылып, ерекше тартымды болды. Саламаттық жыры, Анар гүл ашылды әнінің әуені асқақтап, мейір сүйіспеншіліктің оң энергиясын жеткізді. Топчырмен жәңгір жырланып, құт ұяласын жыры шырқалып, жергілікті мәдениет жүлгесін жалғастырды. Топтық ойын өмірі жәңгірге мадақ, ескі салт сананы өзгертіп, жаңа салт орнату. Мектеп ауласындағы жаңа салтқа мадақ сияқты туындылардың мағынасы айқын, тартымдылығы күшті болып, алаңдағы көрермендердің қызу қолшалып балақ үніне бөленді. Оғысыға қарағанда осы ретке жарысқа қатынасқан барлық туынды түгелдей жоңқабұлды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, дәстүрлі ғылым жалпыластырып үгітінің үлгісін бұзып, саламаттық көтіну, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, алдымкөстікке қарыстыру, алдымкөстіктен сақтану, экологияны қорғау, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы сияқты бұқараға бұлжымас қажетті ғылым жалпыластыру білімдерін жыранге, желдірме, халық әндер сияқты халық тұрмысымен жанасатын әдебиет көркемдер формасымен шеберлікпен тоғыстырған. Қарапайымда бұғынықты ауыл ән мәтіні, жандыда жалынды сахналық орында барқылы ғылым білімдерін жалпыластырып өркениеттің жаңа салтын таратып, тұтас аудандағы ұлт бұқарасының етене болу, бір-біріне көмектесу, бір ниетпен алға басу сынды тамаша рухани бет бейнесін жанда игіледі. Жарыс алаңында қиянкескі белдесу арқылы жекелер группасы, топтық группа бойынша бірінші, екінші, үшінші дәрежелі сыйлық алғандарды бағалап шықты. Әрі сыйланған шеберлерге және ұйымдарға даңқ куәлігі мен сыйлық бұйымдарын таратты.

Атамекен жаңалықтар айдарында отбасыларының, көпчілікке отбасыларының уайымын арнаулы шешті. Үрімжі қаласы Сайбақ райондағы тұңғыш берекелі отбасы мейір сүйіспеншілік пункетінің іске қосылғандығын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ райондағы тұңғыш әлеуметтік аумақтың отбасы қатынасы әлеуметтік игілік қызмет өтеу шебі. Берекелі отбасы мейір сүйіспеншілік пункеті Цаңфангу мәлі басқармасы Цаңпо әлеуметтік аумағында іске қосылды. Бұл пункт Қарастыр аяндағы арлып бұқарасына ақысыз кәсіптік қызмет өтеп бұқараның отбасындағы уайымын шешеді. Бұл пункетті Үрімжі қаласы Сайбақ райондағы әйелдер бірлестігі бас болып құрып, қарамайлы қалалық отбасы тәрбиесін зерттеу қоғамының айналымға салуына сүйеніп, әр аптаның жексенбі күні сағат 11-ден сағат 13:30-ға дейін тұрғындарға отбасы тәрбиесіне жетекшілік ету, отбасы қайшылығын сәйкестіру, тұрғындарға психологиялық жақтан жөн сілтеу, ата-ана мен бала қатынасын реттеу жағынан қызмет өтейді. Айналым кезінде пункте тұратын оқытушылар үйрету, көмектесу, жетектеу тәсіл арқылы әлеуметтік аумаққа осы жақтағы кәсіптік күштерді тәрбиелейді.

Саңфанку мәлі басқармасы партия қызметі комитетінің шу жиі Ли Юнженнің таныстыруына қарағанда, қазір Саңфанку аумағында тұратын тұрғын 53 мың адамға жетіп, тек Чунхы Яюэн тұрғындар шағын аумағының өзінде 11 мыңнан астам әрлі бұқарасы тұрады екен. Әлеуметтік аумақ күнделікті отбасын аралап жағдай осы барысында. Қарасы төңірдегі кейбір отбасыларында ата-ана мен баланың қарым-қатынасы іркіліссіз болмау, отбасы мүшелерінің уайымы сияқты мәселелер орын тауып отырғанын байқаған. Берекелі отбасы мейірі сүйіспеншілік банкетінің ірге тебуі отбасы қайшылығын шешуге кәсіптік күш қосады екен.

Қоңқит іске қосылған алғашқы күні көптеген тұрғынды кеңес алып көмек сұрауға баурады. Бір тұрғын отбасындағы ата-ана мен баласының қыпалдастығы дүп келген мәселелерді айтты. Қоңқитте тұратын

мұғалмаған баланың оқуына шектен тыс килігуді азайтып, балаға жеткілікті өсіп жетіліп кеңістігін беріп, жарасымды ата-ана мен бала қатынасын біртіндеп қайта құруды ұсыныс етті. Үрімжі қаласы Саябақ райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Арзугүл Зордын былай деп таныстырды. Берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пунктінің құрылуы, ата-ана мен бала арасындағы кірбеңдік, ерлі-зайыптылар арасындағы қайшылық, көршілер арасындағы даушар сияқты күнделікті мәселелерді бағыттамалы шешеді. Келесі қадамда қарастырмақ жергілікті еріктілер қосынын үздіксіз жетілдіріп, кәсіптік қызмет өтеу мен әлеуметтік аумақтың өзін-өзі басқаруының ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пунктінің кемелденген үлгісін қорытындылап, жалпыластырып, отбасының татулығын, қоғамның жарасымдылығын үздіксіз жебейді.

0: киловатт-сағаттық зерделі энергия сақтау микроторын тұлғаландырып, өзі шығарып өзі пайдаланатын, қалдық электрді желіге жалғайтын таза энергиямен қамдау жүйесін қалыптастыру. Нысанның жылдық орташа электр тарату мөлшері 900 мың киловатт-сағатқа жетеді. Қойма аумағындағы қамбада сақтау жұмысы, жұмыс жүргізу, жұмыс айналымы сияқты тұтас алаңды электрден пайдалану қажетін қамдап, электрден пайдалануда өзін-өзі қамдауды жүзеге асырып, әр жылы мөлшерімен 420 мың киловатт-сағат артық электр мөлшерін үнемдейді. Фуджен, нысан зерделі басқару меңгеру жүйесі арқылы Шинжаңның жоғары температуралы Қуаң өңірлерінде астық сақтаудағы энергия құрауы жоғары болу, сарып етуі зор болу, басқару меңгеру қиын болу сынды кәсіптік жалпылық мәселелерді өнімді шешіп, бүкіл Шинжаңның көлемденген бір тұлғаланған жасыл электр арқылы астық сақтаудан үлгі көрсету бостығын толтырды деп таныстыра келіп, төмен көміртекті ортаны қорғайтын, орнықты, сенімді, зерделі, жоғары өнімді осы замандаған астық сақтау жүйесін орнатып, астық сақтау қауіпсіздігі, астықты үнемдеп зиянды азайту, экологиялық ортаны қорғау, сауда арқылы кіріс арттыру сынды төрт үлкен өнімділікті қатар жоғарылатуды жүзеге асырдық деді.
1: Көрікті Джунго сапары. Бұратала облысы саздық экологиясын қалпына келтіру, жан-жақты оңау және зерделі басқару қорғау қызметтерін үздіксіз ілгерілетіп, Эвинур көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз жақсартып, экологияның негізін барған сайын бекемдей түсті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың аяқ шенінде Шинжаң Эвинур көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында шөп бітік өсіп, соғыстары көкте қалықтады. Бұрын қорық негізінен қорғаушыларға сүйеніп жаяу шарлау жүргізетін, қазір ұшу аппаратының кеңістікте шарлау жүргізуімен жер бетіндегі түйінді шарлау, қорғау сынды стреолды басқару, қорғау үлгісінің ұштастырылуы жаппай тиянақтанып, саздықты шарлау қорғау өнімділігімен егжей-тегжейлі басқару қорғау деңгейі көрнекті жоғарылады. Қорғаушы Байын саған, бұл арадағы өсімдік жамылғыларының өсу жағдайын түйінді бақылап, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден туындаған өсімдік жамылғыларының құрауы, азайуы сияқты жағдайлардың алдын аламын. Соңғы жылдардағы экологияны қорғау арқылы қазір өсімдік жамылғыларының өсу жағдайы жақсы болып, осыларға келіп мекен дейтін құстар да көрнекті көбейді деді. Соңғы жылдары Бұратала облысы экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, құмды тізгіндеу сияқты көп түрлі экологиялық инженерияларды ұдайландырып атқарып, Эвинур көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз қалпына келтірді. Қазір Эвинур көлінің суы мол мезгіліндегі су айдынының ауданы 400-600 шаршы километр болып, өсімдік жамылғылармен көмкерілу мөлшері 35%-ға жетіп, өңірлік құмды боранның зияны өнімді тежеліп, экологияны реттеу қуаты үздіксіз күшейді. Су айдыны шарт жағдай жыл сайын сапалланып, өсімдік жамылғысы байлығы барған сайын молайып, жылқыстарын топ-топымен келіп қонақтауға, өсіп өрбуге баурады. Мемлекеттік сирек кездесетін бағалы құстар арт-артынан бой көрсетіп, түр тобының саны жыл сайын артты. Жаңа ауданы Эвинур көлі құстарды тамашалауға ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастығы Тянсян Дуң былай деді. Біз негізінен Эвинур көлі саздығы көлемде құстарды бақылап және құстарды тексеріп, экологиялық шарлау жүргізіп, жабайы хайуанаттарды құтқарамыз. Сондай ақ желіде және желіден тыс құстарға қатысты білімдерді жалпыластырамыз. Біз осы бірнеше жылдағы бақылау барысында Эвинур көлінде тіршілік ететін құстардың жаңа түрін байқадық. Бұл Эвинур көлінің экологиялық ортасының барған сайын жақсарғандығының куәсі. Экологияны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу үшін қорықтағы орман бастығы мен сақшы бастығы бірлесіп басқару, қорғау механизмін қатаң тиянақтандырып, бірлесіп шарлау, қорғау, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, арнаулы реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, заңсыз аулау, беталды қазу, саздық байлығын иемденіп алу, бүлдіру сияқты заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, саздық экологиясының қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Қазір Шинжаңның 2026 жылғы күзгі оқу маусымындағы орта бастауыш мектеп оқулықтарын баспадан шығару қызметі жаппай орындалып, оқулықтар түгелдей сәтті тапсырылып, бүкіл Шинжаңдағы орта бастауыш мектептердің оқу бастаудан бұрынғы оқулықтарының түгелдей таратылуына кепілдік етілді.

0: 8 айдың 22-ші күні Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы Құтыбия ауданында басталды. Нысанға жалпы 500 миллион юан қаржы қосылып, Құтыби ауданының 5 миллион молық мақта атысында сапалы тұқым жетілдіру жүйесін құруына дем берілді.
1: 8 айдың 22-ші күні биіктігі 9,8 метр келетін Зозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алуы атты мүссін Шинжаң Құмыл Зозуңтаң Фыңхуаңтай тарихи мәдениет бақшасында салынып болды. Мүсінде қоланы материал етіп, әскери киім киіп, атқа мінген үлгі қолданылған. Зозуңтаңның армияны бастап, батысқа жорық жасап, мемлекет жерін берік сақтаған қаһармандық бейнесі қалпына келтірілген. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-де 25 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-де 23 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 15-де 24 Цельсий градус.
0: Қарамайдыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-та 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-те 29 Цельсий градус.
0: Шығысыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-те 32 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-та 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-та 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-де 37 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 24 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 38 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Ходанда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-де 27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұртыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұртыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жунгоның ірі базарын дүниежүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналдырайық. Жунго Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі жабылды. Дүниежүзілік шеберлік жарысының өткізілуіне 30 күн қалды. Хананның Джоукоу қаласындағы тасқын апатының ықпалына ұшыраған кәсіпорындар өндірісін іркес-тіркес қалпына келтірді. Үш үлкен тайфун дауылы елімізге ықпал жасайды. Иран ақштың зорекерлік әрекетін жазғырды. Латвия ауыр дауыл апатына ұшырап, 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго әр елдің, әр жақтың Жунгоның ірі базар орайынан бірге игіліктенуін ілгерілетіп, құдіретті елші базарын жедел құрып, зат саудасын сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын дамыту механизмінде жаңалық ашып, сапалы өнімдер импортын арттырады. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз ішкі тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролын күшейтіп, анағұрлым жанданған ішкі базарды белсене құрып, жұңғы экономикасының дамуына тірек болып, дүниежүзі экономикасының артуына өріс ашты. Таяуда Шандундағы бір сыртқы сауда кәсіпорны Чиңдау кедені берген алғыш өндірген орынның алдын ала келісім ұйғарнамасына сүйеніп, бүкіл елдегі Африкадан зат импорт ету саудагерлерінің тұңғыш мәлімдемесіне ие болды. Осы мәлімдеменің арқасында олар Африкадан импорт еткен күнжіт өнімінен кеден бәжісі алынбайтын мәміледен игіліктенді. Осы кәсіпорынның жауапшысы Фан Юнлин былай деді: кеденге мәлімделген әр бір талонға куәлік бітіру уақыты шамамен 7-30 күн үнемделеді. Сонымен бірге әр жылы куәлік бітіру шығысынан 200 мың юандай азаяды. Кеденнің санағына қарағанда биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юан болып, былтырғы сол мезгілдегіден 16.9% артқан. Мұның ішінде импорт 10 триллион 740 миллион юан болып, 22.1% артқан. Қазірге дейін еліміздің импорт көлемі өртіс 17 жыл дүние жүзі бойынша екінші орынды сақтап келеді. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің бастығы Ян Тау былай деді: алдыңғы жарым жылда 22.1% импорттың арту қарқыны экспорттан көрнекті тез болды. Сондай ақ импорттың айлық арту қарқыны өртіс 4 ай 20%-ден жоғары болды. Жунгоның импортты белсене кеңейтуі тарихтың ағымына үйлесіп, жаңа даму танымын негіздеткен стратегиялық шара. Әр елмен өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуге, бірге алға басуға күш салады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу кеңейтіліп, селбесіп, ортақ игілікке кенелудің жаңа жағдай ашылды. Бас шуджи Си Цзиньпин 4-ші кезекті Жунго халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында арқау сөз сөйлеп, Жунго базар орайынан дүние жүзімен табандылықпен бірге игіліктенеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин былай деді: Жунго импортты кеңейтуге анағұрлым мән беріп, сауданың біркелкі дамуын жебейді. Жунго импорт саудасында жаңалық ашуды жебеу үлгі районын көбейтіп құрып, шекараттағы электрондық сауданың бөлшек сатылатын импорт тауарларының тізімін сапаландырып, шекара тұрғындарының өзара базар саудасындағы импорт тауарларын сол жерде мәнерлеуді ілгерілетіп, төңіректегі елдерден импорт етуді арттырады. Жасау кәсібіндегі ірел ретінде еліміз әлемдік жұмыс бөлісіне ішкерлей араласып, жоғары төменгі буындағы серіктестерді ортақ игілікке кенелтуге жетектейтін дүниежүзілік сауатқа айналды. Еліміздің шығыс оңтүстік аз елдері одағына бағытталған есік ашу селбестігінің алдыңғы шебі және терезесі ретінде биыл алдыңғы жарым жылда Гуаншидің сыртқы сауда импорты былтырғы сол мезгілдегіден 25% артты. түсті метал, болат темір, астық, май мәнерлеу сияқты кәсіптер өндіріс шикізаттарының импортын жедел арттырды. Гуаншидің Фаншиңган қаласындағы астық, май мәнерлеу кәсіпорнының импорт-экспорт кәсібінде сақталу мөлшері орнықты болу, арту мөлшерінде қамал алу сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Кәсіпорын жауаптысы Лео Чүнлей былай деді. Соя бұршақ, көгөніс, ұрығы қатарлардан жиыны 450 мың тонна

0: импорт етіліп, қамдау тізбегінің серпімділігі үздіксіз күшейіп, базардың аңысы жақсы болды. Тұтынушы рел ретінде еліміз 160 неше мемлекет пен районының негізгі сауда серігіне айналды. Жұңғу базарының әлемдік экспортты жебеу ролы үздіксіз күшейіп, күн сайын дүние жүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналуда. Шығыс оңтүстік Азияның жеміс-жидегі, Жаңа Зеландияның сүт өнімдері, Еуропаның тері қорғау бұйымдары қатарлы тіпті де көп сапалы өнімдер жұңғу базарын үздіксіз байытумен бірге озық техникалық жабдықтардың шешуші ұсақ бөлшектердің және сапалы шикізаттардың енгізілуі жұңғының жасау кәсіп тізбегін толықтап, төзімділігін арттырып, құн тізбегінің жоғары деңгейіне қадам тастауына маңызды тірек әзірледі. Кеден бас мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Жұн былай деді. Еліші экономикасының үздіксіз жақсаруына байланысты, тұтыну көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, қалың тұтынушылары дүние жүзінен келген анағұрлым көп сапалы тауарлардан игіліктенеді. Дүние жүзіндегі әр елде жұңғының импортты кеңейтуінен анағұрлым көп базар пайдасына ие болады. Жұңғо халықаралық импорт көрмесі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалаған, өзі алға қойған, өзі орналастырған, өзі ілгерілеткен, дүние жүзіндегі импортты негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Жұңғоның дүние жүзіне ырықтылықпен базар ашудағы келелі шарасы. 9-шы кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесіне 80 күнге жетпейтін уақыт қалды. 99 мемлекет пен районнан 1200-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасуға қол қойысып, былтырғыдан 100-ден астам кәсіпорын көбейді. Жұңғо халықаралық импорт көрмесі мекемесінің орынбасар бастығы У Чжэньпин былай деді. Дамыған экономикалық тұлғалар әлі де көрмеге қатынасатын негізгі күш. АқШ кәсіпорындарының келісім жасасқан көрме көлемі ең үлкен. Франция, Англия, Жаңа Зеландия кәсіпорындарының қазіргі тоқтам көлемі былтырғыдан асты. Биыл тағы Азия-Африка өнімдері арнаулы районы дәрежесі жоғарылатылып, анағұрлым көп дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерді импорт көрмесі сынды текшеден ойдағыдай пайдалануға шабыттандырады. Еліміздің импортты ырықтылықпен кеңейтуі уақыттық шара емес, қайта дүние жүзіне болашаққа бет алған, бірге дамуды жебейтін ұзақ болашақтық сынақ. Дүние жүзілік зауаттың ұрпақтан ұрпаққа жаңалануына, дүние жүзілік базардың үздіксіз кеңеюіне ілесе, жұңғы импорт саудасының қолайлану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, импорттың көмескі күшін ашып, дүние жүзі экономикасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде жабылды. Жалпы мәжіліс мазмұндамасы мынадай. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде өткізілді. Бұл ретте жалпы мәжіліске орталық тәртіп тексеру комитетінің мүшелерінен 116 адам қатынасты. Жалпы мәжілісті орталық тәртіп тексеру комитетінің тұрақты комитеті басқарды. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіп тексеру комитетінің шужиі Ли Си сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренді дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы болып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудағы әмәлияттық тәжірибелердің жүйелі қорытындысы және назариялық өресінің жоғарылауы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі қатаң болып, бүкіл партияны 100 жылдық ірі партияның өзіндік төңкерісінің тың өрісін ашуға жетектеді. Партияны басқаруға, партияны жөнге салуға, партияны күлдендіруге, партияны құдіреттендіруге түбірлі бөлшем және әрекет бағдарнамасын әзірледі. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудегі маңызды күш. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясына батыл сенушілер адал атқарушылар болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғыша жолымен табандылықпен жүріп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым жоғары өлшеммен тіпті де нақты шаралармен жебеу керек. Жалпы мәжіліс 2026 жылдың алғашқы жарымындағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін қорытындылап, келесі кезеңдегі қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде

0: талап қойды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идеялық жетекшілікті анағұрлым күшейтіп, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ақиқат күшін, әмәлияттық ұлы күшін терең түсініп, маңызды мәнін, әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, оны саналы түрде ой сананы қаруландырудың, әмәлиятқа жетекшілік етудің, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне біртұтас басшылық ету керек. Қызметті тиянақтандыруды анағұрлым күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, саяси бақылауды күшейтіп, саяси шарлауды тереңдетіп, кезек ауыстыру тәртібін қатайтып, стилді дұрыстаудан, тәртіпті қатайтудан, шіріктесуге қарсы тұрудан ауытқымай, бұқараның маңайындағы бұрыс стилдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды үздіксіз тереңдетіп, тұтасшылдық міндетті жоғары сапамен орындауға кепілдік ету керек. Жүйелі ойлауды, төменгі шекте ойлауды онан ары күшейтіп, негізгі маңызды істерді игеріп, бір тұтас ілгерілетіп, қызметтің біріккен күшін анағұрлым ойдағыдай қалыптастырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек. Қосын құрылысын барынша күшейтіп, саясида ысылған, іске шебер, стилі берік, кіршіксіз болу маңызды талабына сай, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелілендіру құрылысы жылы қимылын үздіксіз ойдағыдай игеріп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, күрес жүргізуге батыл әрі шебер тәртіп тексеру, бақылау тексеру құрыш қосынын сомдау керек. Жалпы мәжіліс партия ұстабындағы белгілемеге сай, Жау Шуйон жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитетінің орынбасары Шузилығына, Жаң жұң жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитетінің мүшелігіне орынбасар Шузилығына сайлады.
1: Өз хабарымыз 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Қазір жарыстың дайындық қызметі жалпы беттік шешуші кезеңге өтті. Қатысты тақырыптық қимылдар дүниежүзілік шеберлік мұражайында өткізілуде. Шанхай дүниежүзілік шеберлік мұражайының 4-ші қабатында жаңадан жолға қойылған оқу-ағарту нысаны, микро жарыс алаңы, дүниежүзілік шеберлік жарыс нысандарының бір бөлігі ретінде көрермендердің маңына орналастырылды. Шанхай қалалық өнеркәсіп техника мектебінің оқытушысы Ван Шун былай дейді. Бұл осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысқа жаңадан қосылған нысан болып, 10 жас шамасындағы кішкентай достарға арнап жобаланған. Жаңа техника, жаңа кәсіп және жаңа кәсіп формасы үздіксіз дамып, техникалық дарындылардың кәсіптік өлшемі үздіксіз кеңейді. Осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарыста жаңадан қосылған ұшқышсыз ұшақ жүйесі, зерделі амандық сақтау техникасы сияқты кәсіп өзгерісі мен дарындылар қажеті жарыс алаңында әйгіленді. Дүниежүзілік шеберлік мұражайының орынбасар бастығы Пән Юй былай деп таныстырды. Бастысы, сезіну үлгісіндегі жарыс майдандарында біршама кәсіптік жарыстарды қызықта тұрмысқа жанасын детіп өзгертіп өткізу керек. Қазір 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының дайындық жұмыстары шешуші кезеңге өтті. Еліміз 71 шеберді 64 түрлі жарысқа қатынасуға жібереді. Олар 70 неше мемлекет пен районнан келген 1400-ден астам шебермен бірге бәсекеге түседі. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік көрмесі қатар өткізіліп, алуан түрлі негізгі тақырыптық көрме және әлеуметтік ықпалдастық қимылдары өрістетіледі.
0: Өз хабарымыз тайфун дауылының қалдық айналма ағысының ықпалынан осы айдың орта шенінде Хынанның Жоуку қаласында өрт үстінде жауып, тоспа жырылып, қала районын су басып, Бұқараның өндірісі мен тұрмысына кесірін тигізді. Апат туылғаннан кейін жергілікті орын апатқа ұшыраған Бұқараны дереу көшіріп, тасқыннан сақтану, іркінді суды ығыстыру қызметін өрістетті. Қазір негізгі өзен арнасының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмендеп, Апатқа ұшыраған Бұқара орналастыру түйінінен іркес-тіркес үйлеріне қайтып, кәсіпорындар өндірісті айналымды біртіндеп қалпына келтіріп, апаттан кейінгі дезинфекциялау, аурудың алдын алу жұмыстары тәртіппен ілгерілетілді. Жоку қаласының жоғары жаңа техника районындағы бір қамбалау зат айналымы бақшасында зат айналымы істеріне пайдаланған автомобильдер арлы-берлі қатынап қарбаластыққа түсті. Бірнеше күннің алдында жер түзілісі ойпаң осы бақша районы жарым метр тереңдіктегі суға шыланып, тұтас зат айналымы бақшасы уақытша жабылған болатын. Үкіметтің құтқаруы және кәсіпорындардың өзін-өзі құтқаруы тезден қанат жайдырылды. Зат айналымы бақшасының басқарушысы Пансывей былай деді.

0: Бақша районында су ығыстыру насосынан 12-сі іске қосылып, 6 су ығыстыру түйініне орналастырылып, тәулік бойы тоқтаусыз су ығыстырдық. Сақтық дабылы дер кезінде қағылғандықтан Бақша районындағы заттар ауыр зиянға ұшырамады. Қазір Бақша районындағы кәсіпорындар түгелдей жұмысты өндірісті қалпына келтірді. Сихуа ауданы Дауаңжуан қалашығы Леулаудя қыстағында жауған қалың жаңбырдан қыстақ жолын су басып, жиылған су тереңдігі 1.6 метрге жетті. Су ығыстыру қауіптен арашалау жұмыстары жүргізіліп, біркінді су ағызылды. 300-ден астам отбасындағы қыстақ тұрғындары орналастыру түйінінен үйлеріне қайтты. Қазір қыстақтың электрмен сумен қамдауы қалпына келтірілді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Халық істері министрлігі, Әділия министрлігі 8-ші айдың 21-ші күні бірдесіп ұқтыру жариялап, бүкіл ел көлемінде Жыжаң өлкесінің Чиңдау қаласынан қайтыс болған адамдардың финанс есеп қисабын анықтау, қызмет өтеу жағындағы сынақ түйіні тәжірибелерін жалпыластырып, тұрғындардың қайтыс болған туысының финанс мал-мүлік информациясын сұрастыруда дөп келген қиын мәселелерін шешуді ілгерілетіп, бұқара үшін іс бітіруді онан ары сапалыландырды. Таяуда Шәндің өлкесі Чиңдау қаласының тұрғыны Уан Мырза қайтыс болған туысының соңғы істерін бір жайлетті. Ол қолфонындағы халық істері тарауының арнаулы шағын деталы арқылы қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, әлеуметтік қор сияқты көптеген істерді бітірді. Уан Мырза былай деді: біз тікелей желіде бітірдік. Қандай материалдарды алып, қай жерге баруымыз керектігі қолфондағы деталда анық жазылған. Зоқ уақыттан бері адамдар қайтыс болған туысының финанс мал-мүлкін сұрастырғанда, мынадай екі үлкен қиыншылыққа тап болып келді. Біріншісі, қайтыс болған адамның әрқайсы финанс құрылымдарындағы мал-мүлкінің орналасуын толық біле алмағандықтан, мұрагерлік даушары үнемі туылып тұрды. Екіншісі, туысынан айырылу азабын тартқан адамдар жан-жаққа шапқылап, материалдарды қайта-қайта тапсырып, әуре сарсаң болды. Осы қиын түйінге меңзес Чиңдау қаласы жергілікті үкімет істері жүйесіне сүйене отырып, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірдесіп бітіру текшесін орнатып, тарауаттап бірдесіп бітіру механизмін кемелдендірді. Чиңдау қалалық халық істері мекемесінің қызметкері Юхун таныстырып былай деді: қазір біз санды мәліметтерді түгелдей жинап, қолфонға шоғырландырып, туысы қайтыс болған адамдардың қолфон арқылы тікелей бітірулеріне шарт жағдай жараттық. Жыжаң өлкесінде жергілікті үкімет қызмет өтеу текшесі іске қосылып, қоғам қауіпсіздігі, халық істері, әділия әкімшілігі, санды мәліметтерді басқару, финанс бақылау басқару сияқты тараулар бірлікте аттанысқа келтіріліп, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірдесіп бітіру механизмі орнатылып, шоғырлы қызмет өтелді. Жоғарыда аталған екі жердің түйінде сынақ ету тәжірибесі негізінде ұқтыруда әкімшілік істер санды мәліметінен ортақ игіліктену механизмі кемелді, тарауаттаған селбесу қуаты біршама күшті райондар алдымен көшіріп жалпыластыруға шабыттандырылып, көшіріп жалпыластыру қызметінің орнықты тәртіпті өрістетілуі әрі нақты өнімділікке қол жеткізуі жебеледі.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 22-ші күні өнеркәсіп сауда банкесі, ауыл шаруашылық банкесі, Жұңғо банкесі, құрылыс банкесі, қатынас банкесі, пошта аманат банкесі сияқты 6 ірі банкеден ұғысуынша, әрқайсы банкелер әрбір қарыз алушының бір банкеде игіліктенетін шекелік тұтыну қарыз ақшасы мен сенімділік карточкасындағы мерзімге бөлу кәсібінің жалпы өсім жоғарғы шегін жылына 3000 юаннан жылына 5000 юанға жоғарылатқан. Осы 5000 юандық өсім мөлшерін жекелер тұтыну қарыз ақшасына немесе сенімділік карточкасын мерзімге бөлу түріне жұмсауларына болады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғо теңіз мұхит мұнай шекті серіктігі 8-ші айдың 22-ші күні былай деді: Азия бойынша теңіздегі өңделмеген мұнайды бір жақты ету ең үлкен текшесі болған Хуйчжоу 6-19 текшесінің негізгі тұлғалық құрылысының төбесі шабылды. Осы текше салынып болғаннан кейін Чжуцзянку ойпатындағы 100 миллион тонналық ірі мұнай алабын ашу өндірісіне қолданылып, мұнай алабының жоғары өнімді ашылуы мен мемлекеттің энергиямен қамдауына тірек болады.
0: Өз хабарымыз. Тынық мұхиттағы Саудел атты биылғы 18-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 23-ші күні таңғы сағат 5-те шығыс теңізге қарай жалғасты, жылжыды. Нара атты 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Гуаншидің Бейхай қаласының батыс қиыс оңтүстігінен шамамен 165 километр қашықтықтағы Бейбуан теңіз айдынына бірінде бойсады. Гонорай атты 20-ші нөмірлі тайфун дауыл өзегі Тайваньның Тайбэй қаласының шығыс солтүстік бағытынан 115 километр қашықтықта. Орталық ауа райы станциясының межесіне қарағанда 8-ші айдың 23-ші күні кешкі сағат 8-ге дейін Гуанчжидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлердегі орта шағын өзендерде тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі министрлігі мен Жунго ауа райы мекемесінің межелеуінше, Гуанчжидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде тау көшкіні апаты туылуы мүмкіндігі зор. Гуанчжи су рай орталығы 8-ші айдың 23-ші күні сағат 0-де тасқын су апаты қызыл түсті сақтық сигналын жариялады. Межеге қарағанда, Минжаң өзенінің негізгі ағарындағы барлық өзен бөліктерінің су деңгейі белгіленген сақтық су деңгейінен асып кетеді.
1: Өз хабарымыз Ақштың төндірген қатеріне қарата Иран парламентінің бастығы Калибов 8-ші айдың 22-ші күні былай деді. Иран осы өңірде жаңа қауіпсіздік және экономикалық селбестік механизмін орнатуды үміт еткен көптеген көрші елдердің информациясын тапсырып алды. Калибов былай деді. Ақш Израильдің мүддесін қорғау үшін зорекерлік істеп, одақтастардың мүддесін мүлде елеп ескермей, әрбір одақтастардың қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Осы өңірдегі көптеген елдер өздерінің өмір сүруіне қауіп төнгендіктерін сезінді. Біз өңірлік бейбітшілік пен қауіпсіздікті шынайы жүзеге асыруға болатын жергілікті дербес тәртіпке мұқтажбыз. Иран медиаларының 8-ші айдың 22-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран мемлекет қорғаныс министрлігінің мәлімдемешісі былай деген. Өткен бір жылдан бері Иранның қару-жарағы мен мемлекет қорғанысы жабдықтарының өнім мөлшері екеселенді. Соғыс кезінде алдымен құрастырылған бір бөлім стратегиялық жабдықтардың өнім мөлшері тіпті 3 еседен астам артты. Бұл Ақш пен Израиль басшыларының бір мезет Иранның мемлекет қорғаныс өндірісі тоқырауға тап болды деген сөзімен мүлде қарама-қарсы болды.
0: Өз хабарымыз, Канаданың Зунглие Гани 8-ші айдың 22-ші күні былай деді, Ақш құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларынан 50% кеден бажысын алмақшы болған шарасына қарата, Канаданың тең сомалы қарымжы қайтару сипатты кеден бажы шарасында 9-ші айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады. Қарсы қолданылған кеден бажысы сүт өнімдері, болат темір, үй электр жабдықтары, қағаз қоймалжыңы және қағаз жасау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты көптеген салаларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Латвияда 8-ші айдың 22-ші күні кеште боран соғып, қыруар ағаштар қирады. Электр торабы ауыр дәрежеде бүлінді. Бүкіл ел көлемінде шамамен 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады.
0: Өз хабарымыз Тайланд медиаларының хабарына қарағанда, Тайландтың оңтүстігіндегі Наратва, Ела және Паттани қалаларында жараланған. Наратва қаласында кемде 11 рет қатерлі вақиға туылды. Мұның ішінде автомобиль қопарылысынан жараланған. Наратва қаласында кемде 11 рет қатерлі вақиға туылды. Мұның ішінде автомобиль қопарылысынан 2 адам жараланды. Армияға қарасты ерекше әскери қосын Наратва қаласында 8-ші айдың 22-ші күні кешкі сағат 10-нан 15 минут өткенде атқарылған түнгі жүріс-тұрысқа тыйым салу шарасының 8-ші айдың 23-ші күні сағат 6-ға дейін жалғасатындығын жариялады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарапқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Жунго аумын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды. Экономикасы гүлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған, бір ел екі түзімнің табысы әмілі.

0: мемлекетінің үлгісі.
1: Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сұрауға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. Ақш жақ бұғаздың ашық ұсталып келе жатқандығын әрі Ақш армиясының қорғауындағы теңіз тасымалы арнасы бар екендігін айтты. Ал Иран жақ Ақш Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі ауымының 3-5 жылдық жобасы бірелі екі түзімнің табысты әмәлиятының жаңа дастанын жазды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғу ауымын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды. Экономикасы күлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған бірелі екі түзімнің табысты әмәлиятының үлгісі. 8-ші айдың 18-ші күні ауымын ерекше әкімшілік районының экономикалық және қоғамдық дамуының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 3-5 жылдық жобасы жарияланып, ауымының алдағы 5 жылдағы тіпті онан да ұзақ мезгілдегі даму жөнінде жоғары деңгейлі жоба және жүйелі жоба жасалды. Жұртшылық пікірі былай деп қарады. 3-5 жылдық жоба ауымын ерекшелігіне ие бірелі екі түзімнің табысты әмәлиятына тасталған тағы бір маңызды қадам болды. Ауымның жоғары сапалы дамуын жебеуде болашаққа жол ашу сынды белестік мәнге ие. 15-5 жылдық кезінде жұңғының экономикалық негізі орнықты, басымдылығы көп, серпімділігі күшті, көмескі қуаты зор болады. Экономиканың ұзақ уақыт жақсаруының тіректік шарт жағдайымен негізгі беталысы өзгермейді. Бұл ауымының экономиканың үйлесімді, көп қайнарлық дамуды және халық тұрмысын жақсартуды ілгері көтеруіне кең кеңістік және маңызды орай әзірледі. Ауымының өз жағдайынан қарағанда қазір экономиканың қалпына келу ауқымы жақсы. Үкіметтің қазына байлығы салыстырмалы түрде жеткілікті болғаны мен кәсіп құрылымы жалаң болу сияқты мәселелерді әлі де шешуге тура келеді. Халық тұрмысы саласында әлі де қиын түйіндер орын теуіп отыр. Осындай жағдайда 3-5 жылдық жобада экономикалық қоғамдық дамудың 35 түрлі басты көрсеткіштері 68 арнаулы айдар, 310 түйінді қызметтер алға қойылды. Аса күшті бағыттамалылық және икемділік сипатқа ие. Ауымын ерекше әкімшілік районының әкімі Сын Хаухуи былай деді. 3-5 жылдық жоба ауымын ерекше әкімшілік районының жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне қадам тастауының жол картасы және міндет хаты. Ерекше әкімшілік район үкіметі ауымын қоғамының әр саласын ынтымақтастырып және бастап, ауымынды заңмен басқару, өміршеңді күшке толы ауымын, мәдениетті ауымын, бақытты ауымын сынды тамаша болашақты жүзеге асыруды ілгерілетеді. Ауымның ерекшелігін ие бірелі екі түзім әмәлиятының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашатын болады. Осыдан бұрын ауымының 2-5 жылдық жобасының басты нысаналық міндеттері сәтті орындалып, 4 үлкен түрдегі 20 түрлі экономикалық қоғамдық дамудың басты көрсеткіштері межеге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы ауымын ерекше әкімшілік районының жергілікті өндіріс жалпы өнім құны 418 миллиард 40 миллион ауымын юаніна жетіп, 4.7% артқан. Халықаралық ақша қор ұйымы таяуда былай деп атап көрсетті. Ауымын экономикасы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, финанс кәсібінің жағдайы күн сайын көп негізденді. Сондай-ақ, экономиканың үйлесімді көп негізді даму жағында орнықты ілгерілеушілікке қол жеткізді. Ауымының 3-5 жылдық жобасы бірелі екі түзімнің түзімдік абзалдылығын толғай келеді. Бір жағынан 3-5 жылдық жоба мемлекеттің 15-5 жылдық жобасымен ырықты түрде ұштасып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысты және оған қызмет етті. Енді бір жағынан 3-5 жылдық жоба әкімшілік жетекшілік басымдылығын толығай келеді және сәулелендірді. Ауымын ерекше әкімшілік районы әкімінің басшылығында келелі міндеттерді, реформа шараларын жоспарлады және орналастырды. Сонымен бірге демократиялық кеңесуді толығай келеді және қоғамның кең көлемді ортақ танымын үйістірді. Ауымын

0: басқару шүйенінің бастығы, Аумын ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті әкімшілік кеңесінің мүшесі Таң Жизун былай деп қарады. 3-ші 5 жылдық жоба ерекше районының экономикалық, қоғамдық дамуына айқын беталыс және нысана белгілеп, өнімді базар мен үкімет ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендірді. Қауіпсіздік дамудың алғы шарты. Аумынның 3-ші 5 жылдық жобасында белгіленген 8 түрлі даму нысанасында жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйекті тиянақтандыру маңдай алды орынға қойылды. Жобада мемлекет қауіпсіздігін қорғау түзімі механизмін ақаусыздандыру, кемелдендіру, заң атқару қабілеті құрылысын күшейту, жоғары деңгейдегі қауіпсіз қала құру, отанды, аумынды сүйетін күштердің дамуын, сорайуын күш сала ілгерілету сияқты бір қыдыру шаралар ортаға қойылды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл мемлекеттің елгі құқығын қауіпсіздігін, даму мүддесін онан ары қорғап, Аумынның жоғары сапалы дамуын түбірді кепілмен қамдайды. Аумын алдағы 5 жылда мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тығыз тоғысып, өзінің өзгеше қасиетін толығай келеп, экономиканың үйлесімді көп негізді болуын ілгерілету, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз ету, дүние жүзін тұтастыру жолында нық қадаммен алысқа жол тартып, бір ел екі түзімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын үздіксіз жазатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазындағы қиыншылық қыспағы деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сауалға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. Ақш жақ бұғазының ашық ұсталып келе жатқандығын, әрі Ақш армиясының қорғауындағы теңіз тасымал арнасы бар екенін айтты. Ал Иран жақ, Ақш Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты. Кемелердің қатынау линиясын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айдың 19 күні жалпылық тауарлар тасымалдайтын 9 кеме Хормуз бұғазынан өтті. Осы бұғаздан өткен кемелердің саны соның алдындағы күнмен қарайлас болған. Ал осы айдың 16 күні бір ғана кеме бұғаздан өткен. Бұл санды мәліметтер бұғаздан бірен саран кемелер өткенімен бұғаздағы қатынасты қалпына келтіруге әлде уақыт қажет екенін ұғындырады. Хормуз бұғазы бүкіл жер шарындағы энергия тасымалының маңызды буыны. Осыдан бұрын бүкіл жер шарындағы өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының 5-тен 1-ін елеген, сондай-ақ сұйытылған табиғи газ тасымалдаудың маңызды арнасы. Орта шығыс соғысынан бұрын осы бұғаз арқылы тасымалданатын өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері шамамен күніне 20 миллион баррел болатын. Ақш Ахиос ақпарат торап бекетінде 8 айдың 19 күні Ақш мәнсәптісінің сөзінен ситат келтіріліп, былай деп хабарланды. Ақш армиясы бұғазға кіруге шығуға болатын бір теңіз тасымалы арнасын дабыра қылмай ашып, әр күні неше миллион баррел мұнайдың Хормуз бұғазынан тасымалданып шығуына кепілдік етіп, дүние жүзінің мұнаймен қамдалуына көрнекті ықпал жасады. Ақш энергия министрі осыдан бұрын былай деді: әр күні 9 миллион баррел өңделмеген мұнай Хормуз бұғазы арқылы тасымалданады. Алайда бұл базар межесінен біршама алшық жатыр. Кеплер серіктігі мен SEB зерттеу серіктігі осыдан талдау жасап, былай деп қарады: қазір бұғаздағы өңделмеген мұнайдың тасымалдану мөлшері соғыстан бұрынғы тасымалдану мөлшерінің 15%-інде ғана. Талдау жасаушылар былай деді: орта шығыс жағдайы қайта-қайта өзгеріп, бұғаздағы қатынасты қалпына келтіру ауқымы тоқтап, қазіргі жағдайдың дүние жүзі теңіз тасымалында әлі де орасан зор тұрақсыздық тудырғанын көрсетеді. Риттер агенттігінің 8 айдың 18 күнгі хабарына қарағанда, 7 айдың соңғы шенінен бері энергия импорт ететін бір бөлім кәсіпорындар бұғаздан өтетін кеме жіберуді біртіндеп азайтқан. Сондай-ақ кемеден кемеге жеткізу тәсілі арқылы бұғаз сыртында өңделмеген мұнай тасымалдаған. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікхан Абайханұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жиенжан сөзі Байтык Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Алтын алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: Үрімжі қаласы мен

районы Чаңшанзы қалашығының Ляңдуң қыстағы 20 неше жыл бос тұрған мектеп үйлерін кәдеге жаратты. Тоқсаншы жылдардың түлегі жаңа диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптері. Шенгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлеріндегі хабарласу олқылықтарын толықтап зерделі мал шаруашылығына қуат үстеді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Шөп басып қаңырап бос тұрған мектеп үйлері, қалайша машиналар гүлдеген сиыр бұршақ мәнерлеу зауытына айналып, әр жылы қыста коллективіне тағы 25 мың ибан тұрақты жалақы тапсыратын болды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Үрімжі қаласы мейдің раяны Шаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағына барып мұның мән-жайын білейік.

Жоқта бүрімжі қаласы мейдің районы Чаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барғанымызда тазада ретті мектеп үйлер ауласында тұрған Ляңдың қыстағы тұрғындары комитетінің меңгерушісі Гоянху бастапқы кездегі қиыншылықты еске алып, елеген жері 9 мың келетін мектеп біріктірілгеннен кейін ұсақ түйек заты үйілген алаңға айналып, осы арадан өткен сайын уайымдайтын болдық деді. 2002 жылы Ляңдың бастауыш мектебі оқу ағарту байлығын сапаландыру қосу себебінен біріктіріледі. Осыдан кейін 20 неше жыл бос тұрады. Мал мүлікті кәдеге жаратуда адамды ең алаңдататыны ми шабылыққан есеппен өзім ғана шешім жасау болды. Ляңдың қыстағы партия шекасының ең алдымен істегенісі шешім жасау құқығын Бұқараға тапсырып берді. Қыстақ партия ұйымы, партия мүшелері жиналысын және қыстақ тұрғындары құрылтайын көбіре ташып, көне мектеп үйлерін кәдеге жарату жобасын кәлектіп талқылады. Мал мүлікті бағалаудың құны қанша, қандай рөлі бар, жалақысын қалай білу қажет. Әрбір буын бойынша қыстақ тұрғындарына анық мән жайды түсіндірді.

Қоянқу жай жапсар анық болды, жол айқындалды. Қыстақ тұрғындарының көңілі жай тапты. Бұл кейінгі саудагер шақырып қаржы енгізудегі ең үлкен кедергіні аластады деді. Үй босатылды. Енді сірә қандай саудагер шақыру қажет? Ляңдың қыстағы көзсіздікпен кіріспеді. Қайта назарды жергілікті орынның ауыл шаруашылығы байлығымен сәйкес етін кәсіптерге аударды. Бұрылыс Мидың районының тұрғыны Жан жилыңда жарқа шықты. Сол кезде ол жан жаққа шапқылап, лайықты орын іздеп, сиыр бұршақ мәнерлеу зауатын құрмақшы болып жүрген еді. Бұл қажеттілікті қыстақ партия шайкасы тез арада иеледі. Жұрт райын кең көлемде ұғысу негізінде қыстақ партия шайкасы мен тұрғындар комитеті Жан жилың мен көп рет кеңес өткізді. Екі тарап жерден пайдалану көлемі жалға беру мерзімінен тартып, жергілікті орынның сиыр бұршағын сатып алуға жетектеу, қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істету сияқты нәзік түйіндерге дейін әңгімелесті.

Ляңдың қыстағы партия шекасының шу жиі еші чаң орынды оған жалға берсек қана жұмыс бітпейді. Біздің де талабымыз болды. Бұнда нысаның қыстақ тұрғындарын игілікке кенелте алу алмауына қарау керек деді.

көбіретке келіссөз арқылы Яңжилун ең соңында Ляңдун қыстағына ірге теуіп, бостырған мектеп үйлерін бір жолда 5 жылға жалғалып, Гуми жай ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлі отбасылық егіс алаңын құру ұйғарымына келді. Нысанның тиянақтануы тек бастама ғана. Адамды алып қалалу, ойдағыдай дамытуғана мал-мүлікті кәдеге жаратудың баянды шарасы.

Келісімге қол қойылысымен Ляңдың қыстағы дереу қимылдады. Қыста қаржы шығарып мектептің жерін сементтеді. Еші Шиян олары жабдық және тапсырыс ала келді. Біз олардың батпақ кешіп жұмыс бастауына қалай қарап тұрамыз деді. Тегістеліп сементтелгеннен кейінгі алаң өндіріс қажетін қанағаттандырумен бірге Яңжилунға қыста коллективінің ең үлкен шын ниетін сезіндірді.

Қазір мәнерлеу зауытының өндіріс желісі тоқтаусыз айналымға түсіп, бұршақтың қою хош иісі шар тарапқа тарады. Осы қайтадан кәдеге жараған алаң кәсіпорын, база шаруа отбасылары бірлескен бірге ауқаттану тізбегін тұтастыруда.

Қарышағында қыста коллективі жылына 25 мың үйбен жалақысын тұрақты алады. Онан да маңыздысы, яңжүйлің килограммы бойынша базар бағасынан 20 фын жоғары бағамен жергілікті орындағы сиыр бұршақты алдымен сатып алады. Қыстақ тұрғыны майы мен былай деді. Бұрын өзіміз толайым сату базарына апаратынбыз. Бағасы тұрақсыз кейде саталмайтынбыз. Қазір зауат жақын маңда. Сатып алу бағасы да жоғары, биыл 3 мың жерге көбейтіп ектім. Жұмыстануға жетектеу тіпті де тиянақты болды. Яңжелің бұлай деп таныстырды. Зауатта күнделікті тұрақты жұмыскері 30 неше адам, қарбылас кезде 80 неше адамға көбейеді. Қыстақ тұрғындарының егіншілікпен шұғылдануы, отбасына қарайласуы, ақша табу ісінде үш жағы да ақсамайды. Зауатта қыстақ тұрғыны қарбылас жұмыс істей жүріп, бір күнде 100 юаннан артық ақша табамын. Балаларды апарып әкеліп ақсамайды, қарттарға қарайласуға да қолайлы деді.

Чаңшанзы қалашығы партукомның шужиі Хужы Чаң былай деді. Жай-жапсарын анықтау халық тілегіне үйлесу негіз. Дәлме-дәл түйлісу. Шын етпен саудегер шақыру тетік. Қызмет өтеуді ойдағыдай істеу, мүддені байланыстыруды кемелдендіру кепіл. Ляңдың қыстағының әмелияті бүкіл қалашықтағы қыстақтарға үлгі болды. Қазір Чаңшанзы қалашық партукомы көтермек алып жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, қыстақ сайын үш түрлі қаражат есеп дәптерін ашалап, қыстақтарды Ляңдың қыстағынан үйренуге шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір қыстаққа бір шара қолданып, бостырған мал-мүлікті шын мәнінде коллектив кірісін арттырудың, бұқараның ауқаттануының негізіне айналдыруда.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді 90-шы жылдардың түлегі жаңаша диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптерін әңгімелейік.

Синьцзяң шөп патшасы Ши Чаояңның Дойин текшесіне бір бейне жазба шығарылды. Оның мазмұны Такламакан шөлінің жиегінде, әрі тұрпатты Гонбайын бейде ятызында арлы-берлі жылжып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгенін көрініс еді. Атызғырдында үстіне қызыл желетке киген терісі күнге күйіп қарайған Ши Чаояң тол сыртындағы астық шығару аузын ұсқап, бейіл бидайдан мол өнім алынды дейді.

Шүйчаоян Синжан Чаоян ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәз кешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мудан астам сортаң жерден бастап істеп, қазіргі дейін егіп 21 мың мулық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді қажымай талмай үміт атызын айналдырды.

Шичао Яңмен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Қынаннан Синьцзянь өндіріс құрылыс пингтәні 14-ші шысының 224-ші тәніне келеді. 2018 жылы Дашуені бітіргенен кейін ол 224-ші тәнге қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Дашуені жапымен әрең оқытқан тұрса енді егін екпексің бе дейді. Алайда Шичао Яңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші тәннің төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің дамуы қарқыны тез. Сапалы жемшөптің кемдігі зор. Осы орайда дәп бас білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мыңдан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 мың жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін күлді жоңышқа сияқты 60 неше жемшөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелікке алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін күлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұларының қараусыз мезгілі ұзақ күлгін күлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір ретке құмды боран, енді ғана майсасы көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юаньға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Ши Чаоян жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап, қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясы мен нарықта ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапаландырады. 2 жыл өткен соң құмды жері жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 мың жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды.

Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Шичаоян тұтасқан бидай егі батыста тұтас парысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-шөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіріп астық егу шөп өндірісі сәйкестілгелеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады.

Қомды шөлде ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін, Ши Чаоян ең соңында тұрпатты шеңбелді бүркіп суару машинасын таңдайды. Чоңшқа жиегілетін дақыл, бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Әрі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, дейді Ши Чаоян. Қазір ол басқарып отырған экзотыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас парыз машиналандыруды жүзеге асырды.

Ши Чоян тағы тарымдаш өсінің мектеп сыртындағы көп болып, шарбашылық құру жаңал ғашу жетекшісі болды. Әр жылы мектеп оласына барғанда ол, өз әңгімес арқылы оқушыларға батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны, сөз жоқ өзіңе тән өмір сақынасын табаласың дейді.

Қазір сүйік аяның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жас құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырылды.

Қиланвэн қыстағындағы солүстік тоған аумағындағы шағын көпір, Мазяжон аумағындағы орта көпір, Латауи қалашығы теректі қыстағындағы ынтымақ шағын көпірі. Сонымен бірге сәйкесті қосалқы құрылғылар құрылысы қатар атқарылды. Қазір үш орта көпір, екі шағын көпір салынып болып Аптекөл қатынады.

Тағы бір хабарымыз. Таяуда 27 миллион 500 мың иван қаржы қосылған Дүрбілжін аудандық әмбебап зейнеткерлік қызмет өтеу орталығы нысанының тұлғалық құрылымы салынып болып, бөлме іші сыртын жөндеу әшекелеу жұмысы жаппай ілгерілетілді. Нысан 10 айдың соңында салынып болып, тексеріліп өткізіп алынады.

Дөрбілжін ауданы әмбебап зейнеткерлік қызмет өтеу орталығы нысанының жалпы құрылыс ауданы 5500 шаршы метр. Қарттарды күтімдеуге арналған 110 төсек орналастыру жобаланған. Дәстүрлі қарттарды күтімдеу бөлгісіне оқсамайтыны орталық жүйелендірілген қатты бөлшек құрылғыларын әзірлеп, жүйеленген қызмет өтеу жүйесін орнатып, емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды сәйкестік кемелдендіріп, аудан өңірі жоғары сапалы жалпылық зейнеткерлік қызмет өтеу шебін құрмақшы.

Нысаны салынып іске қосылғаннан кейін аудан өңірінің қарттарды күтімдеуге арналған төсек орнымен қамдаудың жеткіліксіз болу мәселесі өнімді бәсейіп, кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлік қызмет өтеуіндегі олқылықтары толықтанып, қарасты өңірдегі жасы ұлғайған, жалғыз тұратын қуатынан айырылған қарттар қауымы кәсіптік жайлы қауіпсіз зейнеткерлік қызмет өтеуімен қамтамасыз етіліп, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкескен зейнеткерлік қызмет өтеу жүйесі онан ары қауіпсіздандырылып, қарттардың көп сатылы, көп негізді зейнеткерлік қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады.

Шеңгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлерінің хабарласу негіздік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, базалық станция арқылы түйіндерді толықтап, сапасын жоғарылатып, жайылымдағы хабарласудың соңғы бір километрін тұтастырып, тұрақты тораптың шалғай жайлауды қамтуына мүмкіндік жасап, зерделі мал шаруашылығына дем беріп, малшылардың тұрмысына тиімділік жеткізді. Жуықтан бері Шіңгіл ауданының Шағынғол ауылы Үшкөл жайлауының 4G базалық станциясы жедел салыну үстінде. Мал шаруашылығы өңірлерінің шалғай, төкпен қамдауы қиын болу сияқты ерекшеліктеріне бағыттай отырып, жаңа базалық станция күн энергиялы төмен энергия сарып ететін жабдықтарды қолданып, бұлтты жаңбырлы күндері жалғасты төкпен қамдауға кепілдік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің сигналы әлсіз, торабы орнықсыз болу сияқты мәселелерін өнімді шешті.

Мал шаруашылығы өңірі торабының үздіксіз іркілістенуіне байланысты жергілікті орындағы малшылар зерделі орын белгілеу мойыншағын пайдаланып, қол телефон арқылы мал табындардың орнын дергезінде бақылап, дәстүрлі тау тастар алап, мал іздейтін үлгімен қош

Шіңгіл ауданның Шағанғу Лаулы Сарбұлақ қыстағының малшысы Жеңіс Наурызбайұлы былай деді. Қол телефонымда бұрын сигнал жоқ еді. Сиыр қой жоғалып кетсе, атқа мініп таутасты кезіп іздейтінбіз. Қазір сиыр қой көз жаздырып кетсе, қол телефоннан орнын тексеріп көруге болады.

2026 жылы Шеңгіл ауданы сифрлы негізгі құрылысқа ұсынылымды үздіксіз арттырып, 5G арқылы қала мен ауылдың негізгі торабын сапаландыру, 4G арқылы мал шаруашылығы өңірлеріндегі қалтарыс жерлерді толықтау құрылысы тәсілі арқылы тұтас өңірлік хабарласу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Қазір Шеңгіл ауданындағы малшыларды отырықтандыру түйіндерін тораппен жаппай қамту жүзеге асып, түйінді өңірлерде 5G-дің қамту мөлшері 90%-дан асып, шалғай мал шаруашылығы өңірлерді сигналмен қамту дәрежесі үздіксіз жоғарылады.

Жонго жылжымалы хабарласыбы Алтай аймактық бөлімше серіктестігі Шыңғыл аудандық серіктестігінің орынбасары меңгерушісі Вейбин былай деді. 2026 жылы Шыңғыл аудандық жылжымалы хабарласу серіктестігі жалпы 21 миллион юан қаржы қосып, 82 базалық станция құрылысын жүргізді. Мұның ішінде 5G базалық станциясынан қазір 50-і, 4G базалық станциясынан 10-ы құрылды. Соңғы жарым жылда тағы үстемелеп қаржы қосуды жоспарлап отырмыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 23-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 11-ші күні ыстық қайту амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 17-29 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан Уйғур автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды.
0: Дене тәрбиені дәнекер етіп, ұлттар ынтымағының жаңа картинасын бірге салайық деген хабар.
3: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжанның халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артуды жүзеге асырды.
0: Қарбалас жинап тез тасымалдады. Шинжанның ерекше жеміс орманы мол өнім алу мезгіліне өтті.
3: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, қарттар мен сәбилердің азық-түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады.
0: Бүкіл Шинжандағы тұңғыш фотоволт пен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы қомылда іске қосылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжада басталды. Автономиялық райондық парткомның шудейі Чен Сяодян ашылу салтына қатынасты, әрі дене тәрбие жарысының ашылғандығын жариялады. Автономиялық райондық парткомның орынбасары шудейі, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз арнау сөз сөйледі. Автономиялық

0: Райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтуанның Джыңвэйі Хэ Джуңйоу ашылу салтына қатынасты. Түн шымылдығының астындағы іле Олимпиада дене тәрбие орталығы көздің жауын алып, айбынды да салтанатты бейнеге шомып, думанды рай мен мұндалады. Ашылу салты сағат 22 мөлшерінде басталды. Құрмет қарауылы Жұңқа халық республикасының мемлекет туын қорғап алаңға кірді. Спортшылар маршы айбынды орындалып, төрешілер, спортшылар шаршы тобы, спорт жарысы туының жетекшілігінде ретімен алаңға кірді. Осы кезекті спорт жарысында Автономиялы район мен Бингтуан жиыны 16 уәкілдер командасын ұйымдастырып жарысқа қатынастырды. Әр ұлт саңлақтары асқақ жігер, екпінді қадаммен жаңа дәуірдегі Шинжаң ұландарының тамаша келбетін әйгіледі. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып мемлекет әнін асқақтата шырқады. Бес жұлдызды нарт қызыл ту баяу көтерілді. Еркін Тунияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті. Синьцзяң басшысы Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және Синьцзяң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Жұңқа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дене тәрбиеде қуатты район құруда тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Бұл реткі жарыс бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті жалпылық дене тәрбие салтанаты, әрі ұлттар дәстүрлі дене тәрбие келбетін әйгілейтін, Жұңқа ұлты ортақтылығы танымын нақты, жанды, өнімді бекемдейтін ерекшелікке ие мәдениет салтанаты. Жарысқа қатынасқан барлық жарысқа қатынасушылардың Жұңқа дене тәрбие рухын асқақтатып, өзара құрмет етіп, келбетін, деңгейін әйгілеуін үміт етемін. Бүкіл Шинжаңда жоғардан төменге дейін жарыстың тасқындаған күрескерлік рухын істіндіріп, нәтиже шығарудың пәрменді қозғаушы күшіне айналдырып, 15-ші 5 жылдықта тамаша бастамашып, жақсы қадам тастауды ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға үлес қосу керек.
1: Сағат 22-ден 45 минут өткенде Чэн Шяожиаң Шинжаң Ұйғыр Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының басталғандығын жариялады. Думанды шаттығыны бүкіл алаңды кернеді. Алаңда дене тәрбие жарысының туы көтерілді. Спортшылар мен төрешілер уәкілі реті бойынша серт берді. Ашылу салты аяқтағаннан кейін мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын қойды. Осы кезекті жарыс Шинжаңның тұңғыш рет район бойынша жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізуі. Іле Қашқар сынды екі жарыс районы құрылды және ат үсті ойын түрлері Корла бөлімше жарыс алаңында өткізіледі. Жарыс түрлері кәсіптік бәсеке мен жергілікті ерекшелікті. Осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріп, жастар мен өрендер бәсекелік дене тәрбиесі, бұқаралық дене тәрбие, ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесі сияқты түрлер өрістетіледі. Қайсар құйым ашылу салтын басқарды. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Мұқият Жарымқаметұлы, Джошуа Бең, Ян Шули, мемлекеттік ұлт істері комитетіндегі қатысты жолдастар, Автономиялы районның және Бингтуанның қатысты орындарының аймақ облыс қалалар мен Бингтуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының уәкілдері қатарлар ашылу салтына қатынасты.
0: 8-ші айдың 21-ші күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында шамдар жарқырап, анар пішіндес сахна ерекше көз тартады. Шинжаң алғашқы рет біріктіріп өткізген осы дене тәрбие салтанатында барлық жер ынтымақтаса алға ұмтылудың қызу мерейіне шомды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні кеште Іле Олимпиада дене тәрбие орталығында ән әуенімен сан мыңдаған көрерменнің алақай үні толастамады. Анар пішіндес стрейволды сахнада шамдар жайнап тұр. Дене тәрбие думаны мен ынтымақ, достық сүйіспеншілігі осы арада кемелді тоғысты. Ашылу салты байтақ көрікті Шинжаңның келбетін жалпы көріністік формада әйгіледі. Тартымды ойындарға соққан шапалақ үні, алақай үні толастамады. Ашылу салтының әртісі Динар Мұралғызы. Біз орындаған нөмірде әр ұлттың би әртістері тегіс жиналды.

0: Барыста жұңқа ұлты ұлы шаңырағының мейірін терең сезіндік. Біз бимен ынтымақты тілге тиек етіп, көрермендерге әр ұлттың бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынуының, бір-біріне қарайласуының күшін сезіндірдік деді. Алаңдағы көрермен Жау Хоң көлемді дене тәрбие жарысының ашылу салтының алаңына тұңғыш рет келген екен. Ол тебіренген көңіл күйін жасыра алмай, маған қатты әсер етті. Спорт саңлақтарының тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Осы кезекті жарыста баскетбол, футбол, үстел доп, малтау сияқты жарыс түрлерде бұқаша тартыс, хэчоу, дар, айдағар бие, арыстан бие сияқты ерекшелікке ие түрлерде бар. Теншан алабындағы әр ұлт спортшылары, бапкерлері іледе бас қосып, бүкіл Синьцзяндағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпалы ең күшті осы жалпылық дене тәрбие салтанатына бірге қадам тастады. Үрімжі уәкілдер командасының спортшысы Дыңбо Хаң: «Бүкіл Синьцзяндағы жер жеріндегі спорт саңлақтарымен осы арада бас қосудың өзі үйрену әрі бәсекелесу болмақ. Ерлікпен жарысып, жарыста деңгейімізді әйгілейміз», деді.
1: Енді станциямыздың дене тәрбие рухын сәурелендіріп, ынтымақтың жаңа тарауын бірге жазайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономия районының 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы ресми басталды. Әр спортшылар тасқындаған ынта, асқақ жігермен және жоғары деңгейлі бәсекемен ұлттар ынтымағының салтанатты жиналысын, бұқаралық спорттың салтанатты жиналысын бірге өткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан дене тәрбие істерін дамытуды, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің маңызды мазмұн етуге табанды болып, дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын көздеп, бұқаралық дене тәрбиенің, бәсекелік дене тәрбиенің, дене тәрбие кәсібінің сәйкесті тоғызбалы дамуын жаппай ілгерілетіп, Шинжанның дене тәрбие істері жаңа даму кезеңіне өтті. Осы кезекті жарыста Шинжан тұңғыш рет бүкіл районымыздың әмбебап спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізді. Кәсіптік бәсекемен Шинжан ерекшелігін, осы заманғы бәсекемен ұлттық дәстүрлі дене тәрбиені жалғастыруға тең мән беріп, әр ұлт спортшыларына анағұрлым кең көлемді бәсеке және ықпалдастық ауыс-түйіс тұғырын әзірлеп, көпшіліктің думанды ортада ішкерлей араласуына, іштесуіне, тоғысуына мүмкіндік жасады. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысына бірге күш қосты. Біз Жоңхуаның дене тәрбие рухына барынша мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, дене тәрбиенің ашық, сезімді болуында өзгеше абзалдылығын толық сәулелендіріп, ұлттар ынтымағын жебеудің маңызды дәнекерін қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтырудың тиянақтану, әмәлияттық формасын байытып және кемелдендіріп, дене тәрбиенің Шинжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасайық.
0: Станциямыздың хабары: 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Тарбағатай аймағының Шәуешек қаласына барып, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, оқу ағарту, түйінді нысан құрылыстары сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді: «Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс қызмет нәтижесі көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, жаңалық ашу ой желісі, реформа әдісі, нақты іс істеу стилі арқылы 3-90-дағы түйінді қызметтерді бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеп, жоғары сапалы дамудың тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек». Шәуешек қаласы Қарағабақ ауылы Дөңгелекши қыстағындағы 11300 мол жоғары өлшемді егін жай нысаны өңірінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті: «Зерделі басқару жүйесін ойдағыдай құрып және ойдағыдай пайдаланып, өзіндік құнын шынайы төмендетіп, астықтың бірлік өнімін жоғарылатып, анағұрлым көп диқанды жоғары өлшемді егін жай құрылысы жетістіктерінен игіліктендіру керек». Еркін Тунияз Тарбағатай халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мекемесі, ауыстыру пункетіне барып, алаң құрылғыларының орналасуын көріп, жұмыс тәртібін көзден кешірді. Ол былай деп атап көрсетті: кеден пошта серіктестігі кәсіпорын селбестігін онан ары тереңдетіп, кеденнен өту тексеру тәртібін сапалыландырып, шекара аралық электронды сауда, зат айналымы тасымал сияқты кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, Тарбағатайдың Азия Европа алтын арнасын сомдау және батысқа есік ашудың алдыңғы шебіндегі маңызды ролын анағұрлым жоғарылату керек. Синжан Шаухуа зерделі жасау шекті серіктестігінде еркін тұнез кәсіпорынды сенімді бекемдеп, Синжанның жаңа энергия базасын күш сала құру стратегиялық орайын мақты игеріп, нысан құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға шабыттандырды. Хэнан Бэйди Сулау кәсібі тобы шекті серіктестігінің көрме залында ол осы серіктестіктің тізбек басы ролын сәулелендіріп, бір тұлғаланған жасыл құрылыс материалдары кәсіп шоғырын қалыптастыруын үміт етті.
1: Еркін Тунияз Шинжан ауыл шаруашылық тәжірибесінің Тарбағатай мектеп районы құрылысының жағдайын нақты орында көріп былай деп баса дәріптеді. Бентуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, жоғары өлшеммен жобалауға, жоғары талаппен құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа мектеп районы құрылысының қарқынын тағы да тездету керек. Қазіргі бар мектеп районының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жеделдетіп, жұмыс мерзімін шегеріп санау бойынша орналастырып, жедел игеріп, тездеп, алғашқы топтағы оқушылардың сәтті оқу бастауына кепілдік ету керек. Оқу бастаудың бірінші сабағын жақсы өтіп, Чонхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқу ағартудың, оқытудың жалпы барысымен сабақтастырып, өңірлік дарындыларды баулудың биігін құлшына қалыптастыру керек. Еркін Тунияз Шаушы қаласы, Шинчэнь мәлісі, Инің әлеуметтік аумағындағы қарттардың тамақтануына көмектесу түйініне барып былай деп атап көрсетті. Қарттардың тамақтануына көмектесу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала өрістетіп, қарттардың табыс сезімі мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Тарбағатай аймақтық бейзаттық мәдени мұралар көрме сарайында ол былай деп баса дәріптеді. Бейзаттық мәдени мұралар байлығын белсене ашып және пайдаланып, бейзаттық мәдени мұралар мен мәдениет, саяхат, ауылдық стақты көркейту сияқтылардың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуі керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тарбағатай аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеуді шынайы ойдағыдай игеріп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді кәсіп тізбегін арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, сауда арқылы саудагер шақырып, фактурлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, бірегей шаруашылық сауда ордасы арқылы қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын нәрлендіру керек. Мәселені бағдар етуге табанды болып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды, сондай-ақ орталықтың шарлау, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғау, санақтық бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мақты игеріп, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың түбегейлі тиянақтануын ілгерілету керек. Чан Юнчун тексеру зерттеуде бірге болды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжан халықтық авиациясының жолаушы жүк тасымалы бірдей артып, жолаушылар ағыны зат айналымы іркіліссізденіп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына өміршең күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл Шинжандағы әуежайлардың жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 722 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.9% артқан. Бүкіл Шинжандағы әуежайлар жиыны 639 әуежолын іске қосты. Халықаралық торап жағында әуежолы 20 мемлекеттің 25 қаласын шарпыды. Халықаралық ұшақ ауыстырған жолаушылар ұқсас мезгілдегіден 27.1% артты. Шинжан халықтық авиациясының өзекті торабы ретінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.2% артып, Шинжан бойынша 1-ші орынды иеледі. Шинжаң әуежай тобы Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі жолаушыларға қызмет өтеу бөлімі, ұшаққа шығуға қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының Шудия Яңжин тілшіге. Қазір әуежай 293 әуе жолын іске қосып, ел

0: ішіндегі Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Чанцзян атырауы, Чэңду, Чунчин, Орта жазық сияқты өзекті экономикалық шеңберлерді жаппай қамтыды деді. Синьцзянның жазғы демалыс саяхат өрлеуі көтеріліп, жер-жердегі тармақ линиялы әуежайлар, әсіресе Қанас әуежайы, Тұрпан әуежайы сияқты Синьцзяндағы өтімді саяхат әуежайлары маусымдық әуежолын жиілету, саяхат жалға алған ұшағын тыңнан көбейту, авиация мен саяхатты бірлестіру тез қарқында арнасын ашу сияқты тәсілдерді қолданып, саяхатшыларды алдымен авиациялық сапарды таңдауға баурады. Синьцзян әуежай тобы жоспарлау сату қызмет өтеу комитетінің стратегиялық жаңалық ашу кәсібі меңгерушісі Ван Жойфың былай деді. Бүкіл Синьцзяндағы тармақ линия әуежайлардың жалпы арту қарқыны көрнекті болып, көп түйінде қамал алынды. Оңтүстік Синьцзяндағы Хотан Күнган әуежайының жолаушы тасымал мөлшері 1 миллион адам реттен асты. Арал әуежайының жазғы тасымалдағы бір айлық жолаушы тасымал мөлшері тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратып, негізгі әуежолы мен тармақ әуежолы бірлесіп әрекеттену өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Синьцзянның авиациялық жүк тасымалда үдеуді жүзеге асырды. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Синьцзянда жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 мың тоннадан асып, ұқсас мезгілдегі арту мөлшері 10.4%-ға жетті. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы, Қашқар Ляйнин халықаралық әуежайы, Ақсу Хуңчипо әуежайы алдыңғы үш орынды иеледі.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжан сауда-сат айналымы тобы шекті серіктестігінің сыртқы саудасында орнықтылық барысында ілгерлеу, серпімділігі күшею сынды айналым жағдайы жарыққа шықты. Мұның ішінде серіктестіктің дербес маркасы Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы жиыны 590 кезек қатынап, зат құны және жебеген импорт-экспорт сауда сомасы шамамен 10 миллиард 129 миллион юан болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 6.82% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Қаумын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қорғас теміржол шегара өткелі жұмыс районында қарбалас жағдай жарыққа шығып, топ-топ тауарлар Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызына тиеліп, Орта-Азияға, Еуропаға жөнелтілуде. Орта-Азия жүк тасымал базарына 10 жыл терең тамыр тартқан. Айсент халықаралық жүк тасымал вәкілетті шекті серіктестігі биыл Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыз арқылы 1000 тиеуш қораптан астам зат жөнелтіп, саны ұқсас мезгілдегіден 20% артқан. Серіктестіктің қызметкері Нұрсәуле Өмірқызы Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздың тасымал абзалдылығы көрнекті, тасымалдауға болатын жүк тасымал түрлері мол, теңіз тасымалының жылдамдығынан тез, әуе тасымалының өзінді құнынан төмен. Былтыр бастысы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдер негіз етілген, биыл автокөлік жасау және дайын бөлшектер сияқты үстеме құны жоғары заттар жағына қарай кеңейтілді деді. Шинжанның өз еріндегі дербес маркалы кезекші пойыз ретінде Тяньшан нөмірлі Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 2023 жылы 12 айда қатынағаннан қазіргі дейін 6 желі ашылып, Азия Еуропадағы 9 мемлекетке тұтасты. Кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас теміржол шегара өткелі бекеті зерделі шегара өткелі құрылысына сүйеніп, зерделі теміржол шегара өткелі мен қарасты жерде кеденнен тез өту бірлесу реформасын тереңдетіп, ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Қорғас теміржол шегара өткелі бекетінің өндіріс басқарушысы Масяо Каң, біз ғұрпаға бөлі жұмыс тәртібін үздіксіз сапалыландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін қатаң сақтау негізінде тасымалдың көмескі күшін үздіксіз ашамыз деді. Арна абзалдылығының үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, Шинжан сауда-сат айналымы тобы шекті серіктестігінің сыртқы сауда құрылымы үздіксіз сапалыланды. Бірінші айдан жетінші айға дейін серіктестіктің өзі сауда жүргізген және уәкілеттік еткен импорт-экспорт сомасы 6 миллиард 326 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12.83% артқан. Кезекші пойыз, халықаралық тасжол, жүк тасымал кезекші ұшағы, сондай ақ 1039 базардағы сатып алу текшесіне сүйеніп, импорт-экспорт сауда сомасы 14 миллиард 452 миллион юан болған.

0: серіктестіктің кәсіп саласы сауда бөлімінің бастығы Шүйін Хуй былай деді. Биыл біз Тяньшан номерлі маркамызды үздіксіз сапалыландырып, үзілсіз қатынауды ұдайландырып, қатынатуды бекемдеп, қайтымды затқайнары құрылымын сапалыландырамыз. Ел ішіндегі кәсіп саласы арқылы зат топтауды күшейтіп, қайтымды мол өндірілетін тауарларды түрлерін кеңейтеміз. Ішкі сыртқы сауданың бір тұлғалануын ілгерілетіп, шығыспен бірлесіп батысқа шығару қамдау тізбегін ашып, бір мың кезек Джунго Еуропа кезекші пойызын қатынатып, импорт-экспорт сауда сомасын 11 миллиард юанға жеткізуге күш саламыз.
1: 8-ші айда районымыздың жер-жерінде чаптол, шенмей сияқты ерекше жеміс орманы өнім алу мезгілін қарсы алып, бағбандар жинап алумен қарбалас болып, мол өнім алған бейне жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжы қаласындағы жайып сатын шаптол кең көлемде пысып, үзіп сатудың қауырт мезгіліне өтті. Санжы қаласы Сәнгүн қалашығы Аргун қыстағындағы Чаңчинг бүйрек шаптол бақшасында бітімі үлкенде дәмі тіл үйретін бүйрек шаптол, майлы шаптол және тәтті шаптол үлкенде қызыл болып, бұтақтарда самсып тұр. Диқандар қарбалас жинап алумен бірге көптеген саяхатшыларды да келіп үзудің қызығына шомуға баурады. Санжы қалалық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының кадры Кішіктала Сычынғова тілшіге. Қазір Санжы қаласының шаптол егілген жер ауданы 1424.7 мың. Шаптолды үзу, сату мезгілі Чуңчу мерекесінің алдартына дейін жалғасады. Мұ басындық түсімі 900 килограммға жетеді. Мұ басындық орташа өнімділігі 13500 юан. Межемен жалпы өнім құны 19 миллион юаннан асады деді. Құлжауданы 700 қалашығы Дөңмәлі қыстағының солтүстік тау беткейіндегі жеміс орманын егу базасында 10 неше шинмей сорты егілген. Дәл қазір шинмейдің шоғырлы теру мезгілі. Шинмей Шанхай, Жаңсу, Жожаң сияқты ел іші базарларында өтімді болып қалмастан, тағы Қазақстан, Лаос, Тайланд сияқты жерлерге де сатылады. Егіншілік базасының жауаптысы Таңзы Лин, шинмейдің жеке жемісінің салмағы 80-де 100 граммға, қант құрамы 23-де 25%-ға жетеді деді. Ауат ауданындағы Күңлоңдан Шинлиіда оркестр кес пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қып-қызыл жемістер бұтақтарда самсып, бағбандар ашық ауа райын мықты игеріп, теру, сұрыптау, қораптау жұмыстарын қауырт істеуде. Күңлоңдан Шинлиінің еті толық, шырыны жеткілікті, дәмі тіл үйреді. Жер-жердегі сатып алушы саудагерлер мен тұтынушылардың қызуы қарсы алуына бөлінген. Сатып алушы саудагер Тянлу үшін бұл араның жағрапиялық орта абзалдылығынан еккен шенгли топ-толық дәмі тамаша базар аңысы өте жақсы. Биыл жалпы өнім мөлшері жоғары, сапасы тіпті де жақсы. Біз көптеп сатып алып, бір тұтас тоңазытып тасымалдап, Гуанчжоу, Шямен сияқты қалаларға сатамыз деді.
0: Шинжаңның жеміс жидектерінің жас күйінде Шинжаңнан шығып, бүкіл елге тез жетуіне кепілдік ету үшін қазір жедел жеткізу кәсіпорындары қыстақта тұрып түйін құру, шоғырлы қабылдау жөнелту, арнаулы ленияда тіке жеткізу, тұтас сат бойынша ұшақ жалдау сияқты шаралар арқылы қаритарларды жан-жақты қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшілері Қауымын Құй мен Таңшу Ченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарында көздің жауын алатын Шинжаңның ерекше жас жемістері көптеген саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурайды. Үстінде қораптау, поштадан жіберу, дер кезінде жеткізу сынды қолайлы жоғары өнімді қызмет өтеу саяхатшылардың Шинжаңның дәмді тағамдарын үйіне оп-оңай алып қайтуына мүмкіндік жасап отыр. Жейлендық саяхатшы Джинливи тілшіге, қазір жедел жеткізу өте қолайлы, әуе тасымалын талап етсең әуе тасымалы, құрлық тасымалын талап етсең құрлық тасымалы бар, бізде бұл жерден көп сатып алдық, сондықтан да ауылымызға салып жібереміз деді. Дүкеніне барып тапсырып алатын қолайлы қызмет өтеу жергілікті жеміс жидек саудагерлерінің зат шығаруына, зат таратуына да аса зор қолайлық тудырды. Шинлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері әмбебап базарындағы саудагері Ли Чанвэн бір күнде 1-200 жәшік жолдауға әбден болады. Шығыс солтүстік, Гуанси, Хайнан, Гуандун өлкелеріне талон жолданса тікелей жолдауға болады, дер кезінде жетеді деді. қауырт мезгілдегі жеткізу сұранысына қарата Шинжаңдағы ірі жедел жеткізу кәсіпорындары толайым сату базарына және жеміс-жидек жинау жөнелту орындарына ырықтылықпен барып тұрып, уақытша жиып алу орнын көбейтіп, арнаулы адам орналастырып, алаңда тұрып кезекшілік істеп, күні бойы жәшікке салу, жиып алу, тіке жолдау қызмет өтеуімен қамдап, өткірмелеп жолдау уақытын ең жоғары шекте қысқартып, жаңа жемістердің жаз күйінде жетуіне кепілдік етті. Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, үрімжі бөлімші серіктестігі, әуежай қабылдау жіберу бөлімнің жауаптысы Лео Фэй, мөлшермен әр күні 1000 жәшіктей болуы мүмкін. Әр күні кезекші адам орналастырып, базардан 10 сағат жинап қабылдап аламыз. Әр күні осы жеміс-жидектерді сол күн жөнелтіп, жаңа жеміс-жидектеріміздің Шинжаңнан шығуына кепілдік етеміз. Негізінен еліміз бойынша 78 сағатта түгелдей жеткізуге болады, деді. 6 айдан бастап Шинжаң Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі алғаш өндірген жердегі жас жемістерді шоғырлы тасымалдау үлгісін жаппай іске қосып, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі бүйрек шаптол, ақөрік, қауын, кішіміш жүзімі сияқты ерекше жас жемістерді бір тұтас жинап, шоғырлы сұрыптап, авиация тасымал арқылы тіке жөнелтті. Кәсіпорын күніне орта есеппен 1 ұшақ ретке толық жүк ұшағы 300 ұшақ реттен астам бытыранды әуе тасымал қуатына сүйеніп, жас жемістердің Шинжаңнан шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Шинжаң Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі, Тяньшан авиация өткірмелеп тасу орталығының жауаптысы Сүйюмин тілшіге кәсіпорнымыздың күндік тасымал мөлшері 200 тонна айналасына жетті. Қазір жиыны 15 мың тоннадан астам жеміс-жидек жөнелтілді екеліп, біз ауылшаруашылық өнімдерінің жасыл арнасын ашып, тез кіргізіп, тез шығарып, тез жолдап, алдымен ұшаққа басып, бүкіл еліміздегі 236 қалаға ертесінде жетуін жүзеге асырдық, деді.
1: Районымыздың базар бақылау басқару тараулары денсаулық сақтау азық-түліктері жағында қарттарды қорғау деңгейін жоғарылату арнаулы әрекетін, нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерінің қауіпсіздігін бақылау басқару, өсіп жетілуді қорғау деңгейін жоғарылату әрекетін бір тұтас жоспарла өрістетіп, қарттар мен сәбилердің азық-түлік қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері сауда сарайларындағы ерен базарларға, тізбекті дәрдікендеріне барып, денсаулық сақтау азық-түліктерін, нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерін арнаулы тексерді, әрі тұтынушыларға денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алуды білуге тиісті істерді жалпыластырды. Үрімжі қаласының тұрғыны Чжан Чунлин көптеген парықтау бөлімін үйреніп, жүйелі белгіні анықтануды, ұстамдылықпен тұтынуды білдік, деді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі азық-түлік өндіріс сауда қауіпсіздігін бақылау басқару басқармасының кадры Рана Аблез, денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алғанда тұтынушылар қорабында көк қалпақ үлгісіндегі денсаулық сақтау азық-түлік белгісінің бар жоқтығына назар аудару керек деп таныстыра келіп, денсаулық сақтау азық-түліктерін сатып алғанда бастысы онда көк қалпақ бар жоқтығына, көк қалпақтың астында тіркеу нөмірі бар жоқтығына қарау, оның денсаулық сақтау азық-түлігі ме жоқ па дегенді парықтау керек, деді. Мұнан сырт денсаулық сақтау азық-түліктерінің нәрестелер мен сәбилердің қосымша азық-түліктерін бақылау басқарудың әлсіз болуы сияқты көрнекті мәселелерге қарата, районымыз дәлме-дәл шара қолданып, нысаналы бақылау басқарып, жұмыс басында бір-бірлеп тексеру арқылы шаруашылық сауда тұлғаларын жүйелі сауда істеуге мәжбүрледі. Сонымен бірге денсаулық сақтау азық-түліктерімен қосымша азық-түліктерді бақылау басқаруды күшейту, сақталу мерзіміне таяған азық-түліктерді бақылау басқару, азық-түлік өндіретін кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін дәрежеге түрге бөліп басқару сияқты тізімдік құжаттарды сәйкесті шығарып, тұтас тізбекті ұдайланған бақылау басқару жүйесін орнатты.
0: Тяньшанды мерге бөлу Шинжаңға көмектесу іздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Шанхай қаласы бір топ белгі сипатты нысандардың тиянақтанып атқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, көмек қабылдаушы жердің экономикасының қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Поскам ауданының мың молық жоғары өнімді жеміс орманынан үлгі көрсету базасына барғанда жеміс ағаштары жайқала өсуде екен. Бұл базаны Шанхай қаласы Шинжанға көмектесу қаржысымен құрған өлшемденген жеміс бақшасын негіз тұтас тізбекті кәсіп саласын сәйкестіруді кепіл етіп, жергілікті жеміс орманы кәсібінің дәрежесін жоғары

0: атуды жүйелі ілгерілетіп, қан беруден қан жасауға бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Поскам ауданы Айфей Алматын үлгі көрсету бақшасының технигі Абдусамет Мамет, біз үйімізге жақын жерден жұмыс деп, жеміс ағаштарын бағып, баптап, тамшылатып, суару сияқты технологияларды үйрендік. Ай сайын тұрақты кірісіміз бар, деді. Биыл Поскам ауданы 2000 мулық Шанхайдың Шинжанға көмектесуі бойынша жоғары өнімді жеміс орманы нысанын жалғасты өтініш етіп, жергілікті бұқарадан 500-ден астам адамды жақын маңда жұмыс деп, кірісті артыруға орнықты қабылдауды жоспарлады. Шанхай қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Поскам бөлімшесінің кадры Лу Жадуң Шанхайдың байлық, базар, дарында, технология сияқты артықшылықтарынан ойдағыдай пайдаланып, назарды жоғары өнімді жеміс орманы шаруашылығына шоғырландырып, кәсіп саласын анағұрлым зорайтамыз, анағұрлым күшейтеміз, деді. 2023 жылдан бері Шанхай қаласы Шинжанға көмектесу нысанынан жиыны 1128 атқарып, 129 кәсіп саласы нысанын тиянақтандыруды ілгерілетіп, 39500 адамды жұмысқа орналастырды. 60-тан астам орта бастауыш мектепті жаңадан салып, кеңейтіп салып, 18000-нан астам оқу орнын қосты. 195 емдеу жаңа технологиясы жаңа нысаны өрістетілді. Шанхайдың Шинжанға сапалы көмектесу байлығының арқасында бір топ мәдениет, саяхат, жер белгісі мен халық тұрмысы нысандары Маралбасы ауданында тиянақтанып тамыр тартты. Шанхайдың Шинжанға көмектесудегі түйінді инженериясы ретінде Маралбас аудандық мұражай ашылғаннан бері экскурсиялағандар жиыны 350 мың адам реттен асып, әр ұлт бұқарасының мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктенетін, тарихи білімдерді бірге үйренетін, ынтымақты, сүйіспеншілікті бірге әңгімелейтін рухани мекеніне айналды. Маралбас аудандық мұражайдың бастығы Люян, қызыл қазтокты түсіндіруші, зерттеу, үйрену, әмелеттен өткізу, мәдени мұрағаттар ғылым жалпыластыру сияқты, әлеуметтік игілік қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, тарихи мәдениетті жастар мен өрендерге, әр ұлт бұқарасына жеткізіп, мұражайды Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды шебіне шынайы айналдырдық, деді.
1: Таяуда Құмыл Сүйфің запас астықты басқару шекті серіктестігінің жаңа энергиямен жасыл зерделі астық сақтауды бірлестіруден үлгі көрсету жаңалау нысаны жаппай іске қосылды. Бұл нысандағы бүкіл Синджаңдағы тұңғыш фотоволтпен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы саналады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл Сүйфің запас астықты басқару шекті серіктестігінің жасыл зерделі запас астықты жаңалау нысанына жалпы 8 300 000 юан қаржы қосылған. Шинжаң бойынша тұңғыш астық қамбасы өңірін жаппай қамтуды жүзеге асырған фотоволттық электр тарату, энергия сақтаудың қауырт кезін реттеу, температураны зерделі меңгеру, жасыл зәрияттау бір тұлғаланған зерделі астық сақтау нысаны. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Фу Жуан тілшіге: нысан таза энергиямен дәстүрлі қала электрінің орнын жаппай басып, қойма аумағының электрден пайдалану энергия сарып етуімен айналым өзіндік құнын барынша төмендетті, дей келіп былай деді. Біздің нысанымыз 500 киловаттық таралмалы фотоволттық жүйені, 1145 киловатт сағаттық зерделі энергия сақтау микроторын тұлғаландырып, өзі шығарып өзі пайдаланатын, қалдық электрді желіге жалғайтын таза энергиямен қамдау жүйесін қалыптастыру. Нысанның жылдық орташа электр тарату мөлшері 900 мың киловатт сағатқа жетеді. Қойма аумағындағы қамбада сақтау жұмысы, жұмыс жүргізу, жұмыс айналымы сияқты тұтас алаңды электрден пайдалану қажетін қамдап, электрден пайдалануда өзін өзі қамдауды жүзеге асырып, әр жылы мөлшерімен 420 мың киловатт сағат артық электр мөлшерін үнемдейді. Фуджен: нысан зерделі басқару меңгеру жүйесі арқылы Шинжаңның жоғары температуралы қуаң өңірлерінде астық сақтаудағы энергия құрауы жоғары болу, сарып етуі зор болу, басқару меңгеру қиын болу сынды кәсіптік жалпылық мәселелерді өнімді шешіп, бүкіл Шинжаңның көлемденген бір тұлғаланған жасыл электр арқылы астық сақтаудан үлгі көрсету бостығын толтырды, деп таныстыра келіп, төмен көміртекті ортаны қорғайтын, орнықты, сенімді, зерделі, жоғары өнімді осы заманданған астық сақтау жүйесін орнатып, астық сақтау қауіпсіздігі, астықты бүнемдеп зиянды

0: Ады. Бұрын қорық негізінен қорғаушыларға сүйеніп жаяу шарлау жүргізетін. Қазір ұшу аппаратының кеңістікте шарлау жүргізуімен жер бетіндегі түйінді шарлау, қорғау сынды эстриолды басқару, қорғау үлгісінің ұштастырылуы жаппай тиянақтанып, саздықты шарлау, қорғау өнімділігі мен егжей-тегжейлі басқару қорғау деңгейі көрнекті жоғарылады. Қорғаушы Байын саған, бұл арадағы өсімдік жамылғыларының өсу жағдайын түйінді бақылап, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден туындаған өсімдік жамылғыларының құрауы, азайуы сияқты жағдайлардың алдын аламын. Соңғы жылдардағы экологияны қорғау арқылы қазір өсімдік жамылғыларының өсу жағдайы жақсы болып, осыраға келіп мекен дейтін құстар да көрнекті көбейді деді. Соңғы жылдары Бұраталау облысы экологиялық су толықтау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, құмды тізгіндеу сияқты көп түрлі экологиялық инженерияларды ұдайландырып атқарып, Эбинур көлі саздығының экологиялық ортасын үздіксіз қалпына келтірді. Қазір Эбинур көлінің суы мол, мезгіліндегі су айдынының ауданы 400-600 шаршы километр болып, өсімдік жамылғыларымен көмкерілу мөлшері 35%-ға жетіп. Өңірлік құмды боранның зияны өнімді тежеліп, экологияны реттеу қуаты үздіксіз күшейді. Су айдыны шарт жағдай жыл сайын сапалланып, өсімдік жамылғысы байлығы барған сайын молайып, жыл құстарын топ-топымен келіп қонақтауға, өсіп өрбуге баурады. Мемлекеттік сирек кездесетін бағалы құстар арт-артынан бой көрсетіп, түр тобының саны жыл сайын артты. Жаңа ауданы Эбинур көлі құстарды тамашалауға ерікті қызмет өтеу әтіретінің бастығы Тянсян Дуң былай деді. Біз негізінен Эбинур көлі саздығы көлемде құстарды бақылап және құстарды тексеріп, экологиялық шарлау жүргізіп, жабайы хайуанаттарды құтқарамыз. Сондай ақ желіде және желіден тыс құстарға қатысты білімдерді жалпыластырамыз. Біз осы бірнеше жылдағы бақылау барысында Эбинур көлінде тіршілік ететін құстардың жаңа түрін байқадық. Бұл Эбинур көлінің экологиялық ортасының барған сайын жақсарғандығының куәсі. Экологияны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу үшін қорықтағы орман бастығы мен сақшы бастығы бірлесіп басқару, қорғау механизмін қатаң тиянақтандырып, бірлесіп шарлау, қорғау, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, арнаулы реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, заңсыз аулау, беталды қазу, саздық байлығын иемденіп алу, бүлдіру сияқты заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, саздық экологиясының қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Қазір Шинжаңның 2026 жылғы күзгі оқу маусымындағы орта бастауыш мектеп оқулықтарын баспадан шығару қызметі жаппай орындалып, оқулықтар түгелдей сәтті тапсырылып, бүкіл Шинжаңдағы орта бастауыш мектептердің оқу бастаудан бұрынғы оқулықтарының түгелдей таратылуына кепілдік етілді.
0: 8 айдың 22 күні Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы Құтыбе ауданында басталды. Нысанға жалпы 500 миллион юан қаржы қосылып, Құтыбе ауданының 5 миллион молық мақта атызында сапалы тұқым жетілдіру жүйесін құруына дем берілді.
1: 8 айдың 22 күні биіктігі 9,8 метр келетін Зозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алуы атты мүсін, Шинжаң Құмыл Зозуңтаң Фыңхуаңтай тарихи мәдениет бақшасында салынып болды. Мүсінде қоланы материал етіп, әскери киім киіп, атқа мінген үлгі қолданылған. Зозуңтаңның армияны бастап, батысқа жорық жасап, мемлекет жерін берік сақтаған қаһармандық бейнесі қалпына келтірілген. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус, 4-5 жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Құлжада өткен жаңбыр жауады, температура 16-23 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 15-24 Цельсий градус.
0: Қарамайдыда өткін жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде өткін жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 15-32 Цельсий градус.
1: Санжыда өткін жаңбыр жауады, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты.

0: Температура 27, 37 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 24 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башлады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Қотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-де 27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбүбі Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің барымсың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкенің әні «Чуңхуаны сүйемін».

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрымыл районық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрымыл районық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамызда ең әуелі еліміз мемлекеттік созылмалы сипатты аурулардан жалпылық сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету аумағынан 578-ін құрды. Еліміздің шұғыл сипатты үстірт аурулардың алдын алатын тұңғыш дәрісі бекітіліп, базарға салынды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Терісі күнгі күйсе болды, тез қараятын адамдары тумысынан қандай абзалдылықты ала жүреді? Тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қоюдың қандай пайдасы бар деген пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

Бұл айдарымызда саламаттыққа сай атын үш хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда қазірге дейін еліміз мемлекеттік созылмалы сипатты аурулардан жалпылық сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету аумағынан 578-ін құрған. Межемен 2035 жылға барғанда мемлекеттік созылмалы сипатты аурулардан жалпылық сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету аумағының жалпы саны 820-ға жетіп, район аудандарды қамту мөлшері 30%-ға таяйды екен. 2010 жылы еліміз мемлекеттік созылмалы сипатты аурулардан жалпылық сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету аумағын құруды бастап, саламаттық факторын тұрмыс, қызмет, көңіл ашу сияқты жағдайларға кіріктіріп, саламаттықты қорғау сипатты ортаны емдеу құрылымынан қоғамдық жалпылық өңірге кеңейтіп, үлгі көрсету аумағындағы тұрғындардың саламаттық сапасын үздіксіз жоғарылатып, қан қысымы жоғарылау, қантты, несеп ауру сияқты ауруларды білу мөлшерін, емделу мөлшерін, тізгіндеу мөлшерін орнықты жақсартты. Бірнеше күннің алдында мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі ацетилді азломид бөлініп шығуын бәсеңдету капсуласын базарға салуды бекітті. Бұл дәрі еліміздегі шұғыл сипатты үстірт аурулардың алдын алуға үйлесетін тұңғыш бекітуден өткен арнаулы дәрі болып, еліміздің шұғыл сипатты үстірт аурулардың алдын алатын арнаулы дәрі болмау тарихын аяқтатқандығынан дерек береді.

таяуда 2026 жылғы жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанау емдеу апталық арнаулы тақырыптық мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мәжіліс биылғы жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанау емдеу апталығы қиымының негізгі тақырыбын салмақты әсіре сезімталдық рексиясына назар аударып, алғашқы мезгілде парықтап, шипақана сыртында шұғыл құтқаруды күшейту етіп, айқын белгілеп, салмақты әсіре сезімталдық рексиясына мән беру дәрежесін күшейтіп, шипақана сыртында шұғыл құтқару қабілетін жоғарылатып, салмақты әсіре сезімталдық қатері жоғары адамдардың алып жүруге қолайлы бүйрек безік орман арқылы өзін құтқару жабдықтарының жалпыласу мөлшерін жоғарылатуға үндеді. Мамандардың таныстыруынша, қазір бүкіл дүниежүзінде әсіре сезімталдық сипатты аурулар үрдіс көпті болып, салмақты әсіре сезімталдық рексия тез көз жұмуға себеп болатын шұғыл ауру ретінде ауру пайда болу беталысы жыл сайын жоғарылап, бүкіл дүниежүзіндегі әлеуметтік денсаулық сақтауда түйінді назар аударатын мәселеге айналған. Дүниежүзілік қауіпсіздік рексиясы ұйымы 2020 жылы жариялаған салмақты әсіре сезімталдық рексиясына диагноз қою емдеу бағдарламасының санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл дүниежүзіндегі салмақты әсіре сезімталдық рексиясының бір жылдағы ауру қозғау мөлшері әр 100,000 адамда 50-ден 112 адам болып, адамдардың өмірлік ауруға шалдығу мөлшері 0.3-тен 5.1% аралығына жеткен. Соңғы 20 жылдан бері бүкіл дүниежүзіндегі азық-түлік, дәрі-дәрмек, насекомдардың шағуы ортаның сезімталдық қайнарысында төрт үлкен өзекті себеп тудырған салмақты әсіре сезімталдық рексия мен әсіре сезімталдықтан шок болып шипақанаға жататын науқастар үздіксіз артқан.

Сонымен бірге елімізде салмақты, әсіре сезімталдық рексиясы ауруының қозғалу жағдайы ауыр болып, жалпы тұлғалық ауруға шалдығу мөлшерінде арту жағдайы жарыққа шығып, жастары мен өрендер қауымында арту ауқымы ең көрнекті болған. Әдеттегі тері құшу, мұрын бітелу, маң қағу сияқты жеңіл әсіре сезімталдық ауру белгілеріне оқсамайтыны, салмақты, әсіре сезімталдық рексиясынан науқасқа шалдығу шұғыл, барысы тез, көз жұму мөлшері жоғары болады. Көпсанды науқастар сезімталдық қайнарына жанасып, бірнеше минуттан жарым сағатқа дейін асқынып, қатерлі күй көтереді. Бұқараның салмақты, әсіре сезімталдық рексиясын парықтау қабілеті әлсіз. Негізгі сатының шипақана сыртындағы шұғыл құтқару жүйесі кемелді болмау. Алып жүруге қолайлы шұғыл құтқару, өзін-өзі құтқару жабдықтарының жалпыласы мөлшері төмен болуы салмақты, рексия беру ауруына шалдыққан науқастарды емдеудің уақытын өткізіп алу. Аурудың соңғы жағдай жақсы болмаудағы өзекті фактор болып отыр.

тосып, тамаша құтқару уақытын оңай өткізіп алады. Осыған сай осы ретке жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанып емдеу апталығы алып жүруге қолайлы бүйрек безі гормонын қолдануды арнаға түсіріп, өзін өзі құтқару жалпыластыруды өзекті қызмет етіп, салмақты әсіре сезімталдыққа шалдыққандарға, әсіре сезімталдық көп туылатын отбасыларына, мектеп ауласына және әлеуметтік орындардағы қызметкерлерге бағыттап, дәрі сақтау өлшемі қолданылатын жағдай. Өлшемденген укол қою және мұрыннан бүрку әдісі. Дәрі пайдаланғаннан кейінгі емделу барысы сияқты өзекті білімдерді жүйелі жалпыластырды. Сонымен бірге салмақты әсіре сезімтал адамдар шоғырының шұғыл құтқару жабдықтарын үнемі әзірлеуін, алдын ала запас сақтау, ұрықтылық пен өзін өзі құтқару, ғылыми құтқару сынды қорғану ұстанымын орнатуын белсене дәріптеді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Терісі күнге күйсе болды, тез қараятын адамдар тұрмысынан қандай абзалдылықты ала жүреді. Оқсас күн нұрында не үшін кейбіреулер әр күні сыртта күнге күйсе де қараймайды, ал кейбіреулер лезде күнге күйіп қарайып шыға келеді. Ультрагул күн сәулесіне жолыққанда теріде қандай өзгеріс болады? Теріде бір желілі озық қорғану жүйесі болады. Ультрагул күн сәулесінің шабуылына ұшырағанда дереу меланиннен қорғану жоспарын іске қосады. Ультрагул күн сәулесіндегі UVA ұзын толқынды ультрагул күн сәулесі мен UVB, яғни орта толқынды ультрагул күн сәулесі сынды екі үлкен қаскөй бар. UVA ұзын толқынды ультрагул күн сәуле терінің терең қабатынан өтіп меланин зауытын ақырын-ақырын жандандырады. UVB

яғни орта толқынды ультракүлгін сәуле қыртыс клетканы тікелей зақымдап, меланиннің көптеп бөлініп шығуын қоздырады. Меланиннің қалыптасу барысы, тері осы тәсіл арқылы клетка ядросының үстіңгі жағына күн қағар орнатып, қыртыс клетка DNA-ін қорғайды. Осы ретке қорғаныш шайқасының нәтижесін біздің тумысымыздан біткен ген жабдығы қан басы белгілеген. MC1R, яғни тері қара пигментінің синтезделуін меңгеретін маңызды ген, яғни MC1R гені бас қолбасшы TYR, яғни көп фенолды тотықтандырғыш фермент гені меланин өндіріс желісінің өнімділігін меңгереді. LCA2, яғни ақтаңдақ гені меланинді тасымалдауға үлестіруге жауапты болады. Бұл гендердің түрліше бірігі алуан түрлі терирексиясын тудырады. Кейбіреулер күнге күйгеннен кейін дереу қараяды, ал кейбіреулер тек жарықтың зақымдауын ақырын-ақырын жинайды. Қанық тері біртүрлі ген сыйлықты береді. Мамандар былай деп түсіндірді: қарамаққа пайдасын көрген күнге қараймайтын дене қуатына, іш жүзінде жасырын қауіп қатер жасырынған ақ терінің меланиннен сақтанып әлсіз болғандықтан күнге күйу дағы ажым оңай пайда болады. Тіпті анағұрлым жоғары тері рәгі қауіп қатеріне дөп келеді. Қанық тері оңай күнге күйіп жарақаттанбағанымен, бірақ ультракүлгін сәуленің зақымдауы әлі де өмір сүріп, меланиннің көп мөлшерде қалыптасуын тездетіп, терінің түсін тез қанықтандырып, түсті дақтарды асқындырады. Бұл материалы оқсамайтын киімге оқсайды, солғын түсті жейдеден оңай күн нұрып өтеді, қанық түсті шапан анағұрлым күн нұрынан сақтайды, бірақ мерзім бойынша күтімдеуге тура келеді. Терісі қара адамдар күнге күйгеннен кейін тіпті де оңай қараяды. Қарайғаны тіпті де анық болады, бірақ тері қаншалық қара болған сайын күн нұрына қақталғанда өз денесін қорғауға да соншалық күшті болады. Ультракүлгін сәуленің зақымдауына қарсылық қуаты соншалық күшті болады. Бірінші күнге анағұрлым оңай күйіп жарақаттанбайды, екінші күнге күйуден салыстырмалы оңай ажым пайда болмайды. Үшінші тері өспесінің пайда болу мөлшері де салыстырмалы тіпті де төмен болады.

күн нұрынан ғылыми сақтану үшін көп түрлі басқаруды қатар жүргізу керек. Мұнда физикалық қорғану бірінші қорғаныш шеп саналады. UPF, яғни ультракүлгін сәулесінен қорғану коэффициенті белгісі бар. Күн нұрынан қорғайтын киім, жиегі кең бас киім, жиегінің кеңдігі 7,5 сантиметрден үлкен болу сияқтылардан қалыптасқан көлеңке аумағы ультракүлгін сәуленің шабуылын өнімді түрде әлсіретеді. Күн нұрынан қорғайтын май жағу сөзсіз жеткілікті болу. Күн нұрынан қорғайтын май жылжымалы химиялық қалқан. Бет жарғақ жаққан сияқты барлық ашық орындарда әсіресе оңай ұмыт қалатын құлақтың арты мен мойынның сыртына толық жағу керек. Ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану керек. Күнге күйудің негізгі саты емдеу бағдарламасында былай делінген: ультракүлгін сәуле күшті болған маусымда ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану. Әсіресе 6 айдан төмен нәрестелерді сыртқа шығарғанда мүмкіндіктің барынша салқын орынды таңдау керек. Егер шарт жағдай жар берсе, мүмкіндіктің барынша түскі сағат 1-5 дейінгі аралықта сыртта әрекет жасаудан барынша сақтану керек. Терінің күнге күйіп жаралану сигналына көңіл бөлу. Теріде қызару, терісі түлеу, тіпті болбырап, сулану пайда болғанда салмақты күнге күйіп жарақаттану сигналы болады. Электр жабдықтарының қатты қызуынан төгіздігінен үзілетіні сияқты. Осы кезде күнге қақталуды сөзсіз тоқтатып, әрі дер кезінде емделу керек. Есіңізде болсын, күн нұрынан сақтану жазға ғана тәуелді емес. Қайта бір жылдың 4 маусымындағы теріні қорғауда сөзсіз оқитын сабақ, өйткені ультракүлгін сәуле ежелден демалмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қоюдың қандай пайдасы бар? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қою. Бейне жазба көре тұрып тамақ ішкен кезде үлкен үйдің азық-түлікті бір жейлетіп өңіріп бытырайды да, тамақтың тұзды әлде тұзсыз екенін білмейсіз, дәмін тата алмайсыз, тойғанын тоймағаныңызды да біле алмайсыз. Бір шыны тамақ жеп болған күннің өзінде де жемегенмен бірдей болады. Қол телефонды қоя тұрып тамақ жегенде иіс түйсігі, дәм түйсігі, жанасу түйсігі түгелдей қайта оралып, ыдысыңыздағы тамағыңыздың дәмін нәшір емес екенін байқайсыз.

Тамағыңызды салып отырғаннан кейін қол телефоныңызды қол жетпейтін жерге экран бетін төмен қаратып қойыңыз. Алдыңыздағы тамақты бар зейінімен жеп болғанша қол телефон экранына қарамаңыз. Бүгін бар зейініңізбен бір бақ тамақты жеп болған соң тамақтың тіпті де хош иісті, қурмаштың тіпті де дәмді екенін байқайсыз. Оның үстіне жеп болғаннан кейін асқазаныңыз жайлы болады. Шектен тыс тойып кетпейсіз. Сіздің тамағыңыз басқалардан кем емес, кем болғаны сіздің тамақ жеген кездегі зейініңізді шоғырландыруыңызда.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағы, Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Бүгін түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Батыстан 4-5 бал жел еседі.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында отбасының уайымын арнаулы шешті. Үрімжі қаласы Саябақ районындағы тұңғыш берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пункетінің іске қосылғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында биыл алдыңғы 7 айда Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа кезекші пойызы бүкіл еліміздегі темір жол шекара өткелінде алдыңғы орынды иелегендігін таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында тасқынға қарсы аттану жолында сел апатына жолығып құрбан болған Мехірбан Матрозыны таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Бағдарламамыздың басында районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Жаздық демалыста Синьцзянның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші ресанды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілімше 7-ші айда бүкіл Синьцзянның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт-сағатқа жетіп ұқсас мезгілдегіден 13.63% артқан. Саяхаттың қауырт мезгілінде Синьцзянда өзгелігімен саяхатта өрлеуі көтеріліп электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Синьцзянда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт-сағатқа жетіп ұқсас мезгілдегіден күрт 95.25% артты. Шәншілік саяхатшы Ляң

Яхуи өз көлігімен Синжаның Қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхаттық қызмет өтеуі мен құрылғыларын ауыз жаппай алғай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең құрылғылары да өте толық деді. Жетінші айда Синжаңда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-нан асты. Асу көңілашуға пайдаланған электрді де жеке-жеке 11.4% және 9.73% артты. Электрден пайдалану саны мәліметі барған сайын артып, Синжаның жаздық демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Оның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42.71% артып, арту мөлшері Синжан бойынша бірінші орынды еледі. Қарамайлы қарасынікі 30.08% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғылин облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты.

Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі тақы көрініс өңірінде саудагер Зүлкәр Аблажанның жетінші айдағы сату сомасы 30 000 юаньнан асты. Ол әр күні шамамен 1000-2000 адам қабылдаймыз. Жетінші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаньнан асты. Егер электр желісінде кінәратты болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді. Негізінен төк тоқтап көрмеді, деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы IPP-ине 95598 ыстық линиясына сүйеніп күні бойы үзіліссіз қызмет етеді. Енді бір жағынан мәдени саяхат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығымен қызмет ету сапасын, өнімділігін жақсартты.

Тағы бір хабарымыз: таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңюй Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге, саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Шиңюй Шиңюан орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түзде түнеу аумағы, алау шаттыққа шому аумағы, халықтық салтсана мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарсу ойыны, далада түнеу, халықтық салтсана көнсерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерді бастан кешіреді. Лагер қар мекен Алтайдың өзен жағасы, сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа жер белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарсу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшы салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серікбекқызы: бұл араның ортасы өте көркем, оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілді бағыста қалқитын қайыққа отырдым. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен, деді. Қасқарайы аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралары, халықтық салтсана көрмесі, театрдағы бет әлеміштеу, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алма кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып, би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күлкі үні көтерілді. Сычуандық саяхатшы Шүйгүйчинға бұл терең әсер қалдырды. Ол былай деді: Алтайға саяхаттай келіп, Қыран аралындағы қимылға қатынастым. Бұл арадағы әдебиет көркемдері нөмірлері алуан түрлі екен. Халықтық салтсана мәдениеті тоғысқан. Келер жыл отбасымдағыларды ертіп осы араға тағы келемін.

таяуда Қобықсар Мұңғыл автономиялы ауданының Жәңгір мекенінде ән әуені қалықтады. Ғылым жалпыластыраудағы тілектес Қобықсар атындағы Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеу, халық арасындағы әншілердің жырлап ғылым жалпыластыру жарысы аудандық бірінші бастауыш мектепте сәтті аяқтады. Тұтас ауданда халық арасындағы жыр әуескерлері, бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушылары, әдебиет көркем өнер ұйымдары сияқтылардан құралған жиыны 48 шебер бір сахнада өнер көрсетіп, әдебиет көркем өнер арқылы ғылым жалпыластырып, ән әуен арқылы жұрт тілегін ұйыстырды. Осы ретте жарыста жекелер группасы, топтық группасында екі үлкен жарыс группасы құрылды. Жарыс мазмұны бай, формасы көп, негізді ұлттық ерекшелік пен дәуір тынысына толы болды. Жарыс алаңында кең таралған әндер, дәстүрлі музыка шертіп ән айту, ерекше жырлау сияқты түрлі ойын өмірлері артатынан сахнаға шығарылып, ерекше тартымды болды. Саламаттық жыры, Анар гүлі ашылды әнінің әуені асқақтап, мейір сүйіспеншіліктің оң энергиясын жеткізді. Топчырмен жәңгір жырланып, құт ұяласын жыры шырқалып, жергілікті мәдениет жүлгесін жалғастырды. Топтық ойын өмірі жәңгірге мадақ, ескі салт сананы өзгертіп, жаңа салт орнату. Мектеп ауласындағы жаңа салтқа мадақ сияқты туындылардың мағынасы айқын, тартымдылығы күшті болып, алаңдағы көрермендердің қызу қолшалып балақ үніне бөленді. Оғысыға қарағанда осы ретке жарысқа қатынасқан барлық туынды түгелдей Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, дәстүрлі ғылым жалпыластырып үгітінің үлгісін бұзып, саламаттық көтіну, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, алдымкөстікке қарсы тұру, алдымкөстіктен сақтану, экологияны қорғау, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы сияқты бұқараға бұлжымас қажетті ғылым жалпыластыру білімдерін жыр әнге, желдірме, халық әндер сияқты халық тұрмысымен жанасатын әдебиет көркем өнер формасымен шеберлікпен тоғыстырған. Қарапайымда бүгінгі ауыл ән мәтіні жандыда жалынды сахналық орындау арқылы ғылым білімдерін жалпыластырып өркениеттің жаңа салтын таратып, тұтас аудандағы ұлт бұқарасының етене болу, бір-біріне көмектесу, бір ниетпен алға басу сынды тамаша рухани бет бейнесін жанда игіледі. Жарыс алаңында қиянкескі белдесу арқылы жекелер группасы топтық группа бойынша бірінші, екінші, үшінші дәрежелі сыйлық алғандарды бағалап шықты. Әрі сыйланған шеберлерге және ұйымдарға даңқ куәлігі мен сыйлық бұйымдарын таратты.

Атамекен жаңалықтар айдарында отбасыларының, көпчілікке отбасыларының уайымын арнаулы шешті. Үрімжі қаласы Сайбақ районындағы тұңғыш берекелі отбасы мейір сүйіспеншілік пункетінің іске қосылғандығын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районындағы тұңғыш әлеуметтік аумақтың отбасы қатынасы әлеуметтік игілік қызмет өтеу шебі. Берекелі отбасы мейір сүйіспеншілік пункеті Цаңфангу мәлі басқармасы Цаңпо әлеуметтік аумағында іске қосылды. Бұл пункт Қарасты районындағы әлеуметтік бұқарасына ақысыз кәсіптік қызмет етіп, бұқараның отбасындағы уайымын шешеді. Бұл пункетті Үрімжі қаласы Сайбақ районындағы әйелдер бірлестігі бас болып құрып, қарамайлы қалалық отбасы тәрбиесін зерттеу қоғамының айналымға салуына сүйеніп, әр аптаның жексенбі күні сағат 11-ден сағат 13:30-ға дейін тұрғындарға отбасы тәрбиесіне жетекшілік ету, отбасы қайшылығын сәйкестіру, тұрғындарға психологиялық жақтан жөн сілтеу, ата-ана мен бала қатынасын реттеу жағынан қызмет өтейді. Айналым кезінде пункте тұратын оқытушылар үйрету, көмектесу, жетектеу тәсіл арқылы әлеуметтік аумаққа осы жақтағы кәсіптік күштерді тәрбиелейді.

Саңфангу мәлі басқармасы партия қызметі комитетінің шу жиі Лиюнженнің таныстыруына қарағанда, қазір Саңфангу аумағында тұратын тұрғын 53 мың адамға жетіп, тек Чунхы Яюэн тұрғындар шағын аумағының өзінде 11 мыңнан астам әрлі бұқарасы тұрады екен. Әлеуметтік аумақ күнделікті отбасын аралап, жағдай ұғысу барысында. Қарасты өңірдегі кейбір отбасыларында ата-ана мен баланың қарым-қатынас іркіліссіз болмау, отбасы мүшелерінің уайымы сияқты мәселелер орын тауып отырғанын байқаған. Берекелі отбасы мейірі сүйіспеншілік банкетінің ірге тебуі отбасы қайшылығын шешуге кәсіптік күш қосады екен.

Қоңқит іске қосылған алғашқы күні көптеген тұрғынды кеңес алып көмек сұрауға баурады. Бір тұрғын отбасындағы ата-ана мен баласының ықпалдастығы дүп келген мәселелерді айтты. Қоңқитте тұратын мұғалім оған баланың оқуына шектен тыс килігуді азайтып, балаға жеткілікті өсіп жетіліп кеңістігін беріп, жарасымды ата-ана мен бала қатынасын біртіндеп қайта құруды ұсыныс етті. Үрімжі қаласы саябақ райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Арзыгүл Зордын былай деп таныстырды. Берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пункттің құрылуы, ата-ана мен бала арасындағы кірбеңдік, ерлі-зайыптылар арасындағы қайшылық, көршілер арасындағы даушар сияқты күнделікті мәселелерді бағыттамалы шешеді. Келесі қадамда қарастаумақ жергілікті еріктілер қосынын үздіксіз жетілдіріп, кәсіптік қызмет өтеу мен әлеуметтік аумақтың өзін-өзі басқаруының ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пункттің кемелденген үлгісін қорытындылап, жалпыластырып, отбасының татулығын, қоғамның жарасымдылығын үздіксіз жебейді.

арындаған шин жаңайдарын тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жеті айда Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған жүнгі Еуропа кезекші пойызы 4334 кезекке жетіп, қатынау мөлшері бүкіл еліміздегі темір жол шекара өткелінде алдыңғы орынды елегендігін әңгімелейміз.

Таяуда машина жабдықтары, отбасы, электр жабдықтары толтырады. Елген Чунго Еуропа кезекші пойызы Алатау сағасы кеденінде шекарадан өту рәсімиятын бітіргеннен кейін шекарадан сәтті шығып Еуропа базарына бет алды. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кеденінің бақылап басқару арқылы қатынаған Чунго Еуропа кезекші пойызы 4334 кезекке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 22,2% артып, қатынау мөлшері бүкіл еліміздегі темір жол шекара өткелдерінің алдыңғы орнын орнықты иелеген.

Жоғары өнімді орнықты кеденнен өтуі кепілі, кезекші пойыздың жоғары деңгейде қатынауының берік тірегі. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, талон куәліктерді зерделі мәлімдеу, зерделі тексеру, кеден теміржол санды мәліметінен бірге игіліктену сияқты цифрландыру тәсілдеріне сүйеніп, алдын ала мәлімдеу, талонды біріктіру, бір талонмен жеткізу сияқты қолайлы шараларды жаппай атқарып, кезекші поездердің кеденнен жалпы өту уақытын 80%-ға жуық қысқартты. Сонымен бірге Чыңдау, Чунчин сияқты ішкі құрлықтағы түйінді өткелдермен белсене бірлесіп, аспап пен тексеру кескінін кескін бойынша салыстыруды өрістетіп, басқа жерді бақылау басқару санды мәліметтерінен бірге игіліктенуді жүзеге асырып, өңір аттап кеденнен өтудегі қиын түйіндерді ішкерлей шешті. Бұдан сырт арыз шағымды қабылдай сала бітіру халыққа қолайлы ыстық линиясы, кеден мен кәсіпорынның информация өзара байланыс жасау тобы сияқты арналарға сүйеніп, кәсіпорындардың өтініш беруіне жетекшілік ету, күдік күмәннен арылту сияқты қызмет өтеуді ойдағыдай істеп, кезекші поездердің жоғары өнімді, іркіліссіз қатынауын бар күшпен қамтамасыз етті.

Алатау сағасы Кедені теміржол бақылау басқару бөлімінің орынбасары бастығы Чың Шин былай деді. Біз Джунго Еуропа кезекші поездерінің жоғары жиілікте қатынау ерекшелігіне қадағалай назар аударып, кеден мен теміржолдың сәйкесі бірге әрекеттенуін үздіксіз тереңдетіп, мәлімдеу санды мәліметтерін алдын ала тексеріп, тексеру ретке тұрғызуды икемді сапалландырып, кезекші поездардың кеденнен өту барысында байқалған түрлі мәселелерді дер кезінде сәйкестіріп шешіп, арнаның тасымал қуатын толық жарыққа шығарып, әрбір жұңғы Еуропа кезекші поездының кеденнен сәтті өтуіне, шекарадан жоғары өнімділікпен шығуына шынайы кепілдік етеміз.

үздіксіз тиянақтанған реформа шаралары, үздіксіз сапаланған сауда саттық ортасы, шегір аралық кәсіпорындардың айналым өзіндік құнын өнімді төмендетіп, шегіра өткеліндегі уәкілеттік кәсіпорындардың даму сенімін барынша серпілтті. Синжан Алатау сағасы ЖН зат айналымы шекті серіктестігінің жауаптысы Ваң Ви былай деп таныстырды. Серіктестік биыл алдыңғы жеті айда уәкілеттік еткен Джунго Еуропа кезекші пойыздарының тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15% артып, кәсіптің орнықтылығы мен базардағы бәсекелік қуаты көрнекті жоғарылады.

Қазір Алатау сағасы шекара өткеліндегі жұңғы Еуропа кезекші поездерінің ұдайланған айналым желісі 84-ке жетіп 15 мемлекетке тұтасты. Негізінен Чыңдау, Чунчинг, Сиян, Чыңжоу, Иу сияқты көп жердің затқайнарын топтап, Еуропаның негізгі экономика сауда базарын қамтып, экспорт жоғары үстеме құнды, машина, электр, электронды өнім, жаңа энергия өнімдерінің салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, жүк тасымал құрылымы үздіксіз сапалланды.

тасқынға қарсы тану жолында сел апатына жолығып құрбан болған Мехірбан Мәтрозыны таныстырайық. Автономиялы районы рухани өркениет құрылысы кеңсесі таяуда 2026 жылғы 3-ші топтағы Чунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген Синьцзян кандидаттарына ұсыныс етілген кандидаттарды ашық жариялады. Бұған көзі тірісінде Шыра аудандық партком кеңсесінің орынбасары меңгерушісі болған Мехірбан Мәтрозы таңдалды. Биыл 6 айда ол тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалау бұқараны көшіру жолында сел апатына ұшырап, бақытқа қарсы небәрі 30 жасында құрбан болды. Алтыншы айдың 21-ші күні Хотан аймағында кенеттен нөсер жауды. Дәл тасқын мезгіліндегі Чырада таулы өңірден келген қатты сел, аудан өңіріндегі көрініс өңірі, ауыл қыстақтың ойпаң өңірлері тасқын мен жер көшкінінің ауыр қатеріне дүп келді. Мехірбан Мәтрозы сақтандыру информациясынан хабар тапқаннан кейін түнделетіп жаңбырлық, азық түлік сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын дайындап, Юрун құр қыстағы, сегізлық қыстағы сынды екі қыстақта тұру түйініне барып, 125 бұқараны қауіпсіз жерге көшіріп орналастырды. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Чырауданы Ұлықсай ауылының шынара көрініс өңірлерінің арнаулы линиясындағы жолдарды тасқын бүлдіріп кетеді. Ол саяхатшылардың басамандығын ойлап, сол орынға барып жағдайды тексерді. Жол бойында тасқын апатына ұшырап, бақытқа қарсы құрбан болып, 30 жастағы жастық көктемін Күнлін тауының етегіндегі ата мекенінде мәңгі қалдырды.

Бұқараның басамандығы үлкен іс. Қызметім қанша елеусіз болса да бар күшімді саламын. Бұл Мейірбан Мәтінрозының үнемі аузынан тастамайтын сөзі, әрі оның 13 жылдық кәсіптік өмірінің ең шынайы бейнесіне айналды.

2013 жылы Мехрибан матросы қалада жұмыстану орайынан бәзгешіп ауылына қайтып үлгерінде кейінді Чыра ауылындағы сентірлі балабақшада, әділия мекемесінде, орта дәрежелі кәсіптік технологиялық мектепте, аудандық партком кеңсесінде, мәдениет саяхат мекемесінде қызмет істейді. Сәбилер тәрбиесі оқытушысы болған кезде ол балалардың саламаттығын ден қоя қорғап, естімей қалған оқушыларға тыңдағыш жабдықтарын өтініш етіп, қиыншылығы бар оқушыларға қаржылай көмек беру саясатын тиянақтандырды. Қызмет орнын ауыстырып, мәдениет саяхат қызметін істеген.

кеткеннен кейін ол ауыл қыстақты ішкерлей аралап, бейзаттық мәдени мұраларды тауып, 23 мәдениет саяхат фильмін, 9 сан бейзаттық мәдени мұралар үгіт туындысын жасап, Чыра жаңғағы соқмағы сияқты ерекше өнімдер, дәстүрлі қолөнер кілемі сияқты бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік түрлерін ауылынан шығарды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағы, Баянгүлін облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы

Қызылжар облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санджу облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-де 29 Цельсий градус ыстық, батыс солтүстіктен 4-те 5 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: Үрімжі қаласы, Мидың районы, Чаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағы 20 неше жыл бос тұрған мектеп үйлерін кәдеге жаратты. Тоқсаншы жылдардың түлегі жаңа диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптері. Шенгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлеріндегі хабарласу олқылықтарын толықтап зерделі мал шаруашылығына қуат үстеді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Шөп басып қаңырап бос тұрған мектеп үйлері, қалайша машиналар гүрілдеген сиыр бұршақ мәнерлеу зауытына айналып, әр жылы қыста коллективіне тағы 25 мың ибан тұрақты жалақы тапсыратын болды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікті бастап, Үрімжі қаласы мейдің ұраяны, Шаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағына барып мұның мән жайын білейік.

Жоқта бірімде қаласы мидың районы Чаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барғанымызда тазада ретті мектеп үйлер ауласында тұрған Ляңдың қыстағы тұрғындары комитетінің меңгерушісі Гоянху бастапқы кездегі қиыншылықты еске алып, елеген жері 9 мың келетін мектеп біріктірілгеннен кейін ұсақ түйек заты үйілген алаңға айналып, осы арадан өткен сайын уайымдайтын болдық деді. 2002 жылы Ляңдың бастау

мектебі оқу ағарту байлығын сапаландыру қосу себебінен біріктіріледі. Осыдан кейін 20 неше жыл бос тұрады. Мал мүлікті кәдеге жаратуда адамды ең алаңдататыны мейша былыққан есеппен өзім ғана шешім жасау болды. Ляңдың қыстағы партия шейкасының ең алдымен істегенісі шешім жасау құқығын Бұқараға тапсырып берді. Қыстақ партия ұйымы, партия мүшелері жиналысын және қыстақ тұрғындары құрылтайын көп рет ашып, көне мектеп үйлерін кәдеге жарату жобасын кәлектіп талқылады. Мал мүлікті бағалаудың құны қанша, қандай рөлі бар, жалақысын қалай бөлу қажет. Әрбір буын бойынша қыстақ тұрғындарына анық мән-жайды түсіндірді.

Қоянқу жай жапсар анық болды, жол айқындалды. Қыстақ тұрғындарының көңілі жай тапты. Бұл кейінгі саудагер шақырып қаржы енгізудегі ең үлкен кедергіні аластады деді. Үй босатылды. Енді сірә қандай саудагер шақыру қажет? Ляңдың қыстағы көзсіздікпен кіріспеді. Қайта назарды жергілікті орынның ауыл шаруашылығы байлығымен сәйкес ететін кәсіптерге аударды. Борлыс Мидың районының тұрғыны Жаңжилыңда жарқа шықты. Сол кезде ол жан-жаққа шапқылап, лайықты орын іздеп, сиыр бұршақ мәнерлеу зауытын құрмақшы болып жүрген еді. Бұл қажеттілікті қыстақ партия ячейкасы тез арада иеледі. Жұрт райын кең көлемде ұғысу негізінде қыстақ партия ячейкасы мен тұрғындар комитеті Жаңжилың мен көп рет кеңес өткізді. Екі тарап жерден пайдалану көлемі жалға беру мерзімінен тартып, жергілікті орынның сиыр бұршағын сатып алуға жетектеу, қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істету сияқты нәзік түйіндерге дейін әңгімелесті.

Ляңдың қыстағы партия шекасының шу-жиі еші чаң орынды оған жалға берсек қана жұмыс бітпейді. Біздің де талабымыз болды. Бұнда нысаның қыстақ тұрғындарын игілікке кенелте алу-алмауына қарау керек деді. Көбіретке келіссөз арқылы Яңжилуң ең соңында Ляңдың қыстағына ірге теуіп, бостырған мектеп үйлерін бір жолда 5 жылға жалға алып, Гумиджай ауыл шаруашылығы өнімдер мәнерлі отбасылық егіс алаңын құру ұйғарымына келді. Нысанның тиянақтануы тек бастама ғана. Адамды алып қалалу, ойдағыдай дамытуғана мал-мүлікті кәдеге жаратудың баянды шарасы.

Келісімге қол қойылысымен Ляудың қыстағы дереу қимылдады. Қыста қаржы шығарып мектептің жерін сементтеді. Еші Шияң олары жабдық және тапсырыс ала келді. Біз олардың батпақ кешіп жұмыс бастауына қалай қарап тұрамыз деді. Тегістеліп сементтелгеннен кейінгі алаң өндіріс қажетін қанағаттандырумен бірге Яңжилунға қыста коллективінің ең үлкен шын ниетін сезіндірді.

Азыр мәнерлеу зауатының өндіріс желісі тоқтаусыз айналымға түсіп, бұршақтың қою хош иісі шартарапқа тарады. Осы қайтадан кәдеге жараған алан кәсіпорын база шаруа отбасылар бірлескен бірге ауқаттану тізбегін тұтастыруда.

Кіріс шағында қыста коллективі жылына 25 мың ибен жалақысын тұрақты алады. Онан да маңыздысы, яң жүйлің килограммы бойынша базар бағасынан 20 афын жоғары бағамен жергілікті орындағы сиыр бұршақты алдымен сатып алады. Қыстақ тұрғыны майы мен былай деді. Бұрын өзіміз толайым сату базарына апаратынбыз. Бағасы тұрақсыз кейде сата алмайтынбыз. Қазір зауат жақын маңда. Сатып алу бағасы да жоғары, биыл 3 мың жерге көбейтіп ектім. Жұмыстануға жетектеу тіпті де тиянақты болды. Яң жылын былай деп таныстырды. Зауатта күнделікті тұрақты

қылмыскер 30 неше адам, қарбылас кезде 80 неше адамға көбейеді. Қыстақ тұрғындарының егіншілікпен шұғылдануы, отбасына қарайласуы, ақша табу сынды үш жағы да ақсамайды. Зауатта қыстақ тұрғыны қарбылас жұмыс істей жүріп, бір күнде 100 юаннан артық ақша табамын. Балаларды апарып әкеліп ақсамайды, қарттарға қарайласуға да қолайлы деді.

Чаңшанзы қалашығы парткомның шужиі Хужы Чаң былай деді. Жайжапсарын анықтау халық тілегіне үйлесу негіз. Дәлмәдәл түйлісу. Шын етпен саудегер шақыру тетік. Қызмет өтеуді ойдағыдай істеу, мүддені байланыстыруды кемелдендіру кепіл. Ляңдың қыстағының әмелияті бүкіл қалашықтағы қыстақтарға үлгі болды. Қазір Чаңшанзы қалашық парткомы көтермек алып жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, қыстақ сайын үш түрлі қаражат есеп дәптерін ашалап, қыстақтарды Ляңдың қыстағынан үйренуге шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір қыстаққа бір шара қолданып, бостырған мал-мүлікті шын мәнінде коллектив кірісін арттырудың, бұқараның ауқаттануының негізіне айналдыруда.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді 90-шы жылдардың түлегі жаңаша диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптерін әңгімелейік.

таяуда Шинжаң шөп патшасы Ши Чаоянның Дойин текшесіне бір бейне жазба шығарылды. Оның мазмұны Такламакан шөлінің жиегінде, әрі тұрпатты Комбайын бейде атызында арлы-берлі жылжып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгенін көрініс еді. Атызғырдында үстіне қызыл желетке киген терісі күнге күйіп қарайған Ши Чаоян тоу сыртындағы астық шығару аузын ұсқап, бейіл бидайдан мол өнім алынды дейді.

Шичаоян Синьян Чаоян ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәз кешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мудан астам сортаң жерден бастап істеп, қазіргі дейін егіп 21 мың мулық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді қажымай талмай үміт атызын айналдырды.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Дәл қазір Манас ауданының 2025 жылғы ауыл қыстақ тас жолындағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысан құрылысы аяқтау алдында тұр. Өзгертіп салынғаннан кейінгі көпірлер шыт жаңа бейнеге еніп, көне көпірлерді орын тепкен қауіпсіздік көмескі қатерлері түбегейлі аласталып, қыстақ тұрғындарының қауіпсіз сапарлауына шынайы қолайлық жасалады. Гуандунди ауылы Фэньючан қыстағындағы орта көпірге барғанымызда өзгертіп салынған көпірдің беті тегіс, кең көпір құрылымы орнықты көрінді. Бұл көпір Манас ауданының 2025 жылғы ауыл қыстақ тас жолындағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысанындағы бір орта көпір. Қазір бұл көпірдің арқалық тақтасын кран мен құрастыру жұмысы аяқтап, нысан құрылысы соңғы кезеңге өтті. Таяуда салынып болып, аптекөлік қатынау жоспарланды.

Манас ауданының ауылдық сырттардағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысаны бойынша 4 орта көпір, 2 шағын көпір салынып, Қоңдыңди ауылы, Баудерен қалашығы, Латауи қалашығы сияқты 3 ауыл қалашыққа таралған. Нысанға жалпы 13 миллион юан қаржы қосылған. Қоңдыңди ауылы Фәнүй Чан қыстағындағы орта көпір, Қоңдыңди ауылы Қоңдыңди қыстағының Уйба аумағындағы орта көпір, Баужерен қалашығы Хуангун қыстағындағы орта көпір. Баужерен қалашығы Хилянвэн қыстағындағы солтүстік тоған аумағындағы шағын көпір. Мажаржон аумағындағы орта көпір. Латауи қалашығы Теректі қыстағындағы ынтымақ шағын көпірі. Сонымен бірге сәйкесті қосалқы құрылғылар құрылысы қатар атқарылды. Қазір 3 орта көпір, 2 шағын көпір салынып болып Аптегіл қатынады.

Тағы бір хабарымыз. Таяуда 27 миллион 500 мың иван қаржы қосылған Дүрбілжін аудандық әмбебап зейнеткерлік қызмет өте орталығы нысанының тұлғалық құрылымы салынып болып, бөлме іші сыртын жөндеу әшекелеу жұмысы жаппай ілгерілетілді. Нысан 10 айдың соңында салынып болып, тексеріліп өткізіп алынады.

Дөрбілжін ауданы әмбебап зейнеткерлік қызмет өтеп орталығы нысанының жалпы құрылыс ауданы 5500 шаршы метр. Қарттарды күтімдеуге арналған 100

он төсек орналастыру жобаланған. Дәстүрлі қарттарды күтімдеу бүлгісіне оқсамайтыны орталық жүйелендірілген қатты бөлшек құрылғыларын әзірлеп, жүйеленген қызмет өтеу жүйесін орнатып, емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды сәйкестік кемелдендіріп, аудан өңірі жоғары сапалы жалпылық зейнеткерлік қызмет өтеу шебін құрмақшы.

зейнеткерлік қызмет өтеу жүйесі онан ары қауыпсыздандырылып, қарттардың көп сатылы, көп негізді зейнеткерлік қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады.

Шеңгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлерінің хабарласу негіздік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, базалық станция арқылы түйіндерді толықтап, сапасын жоғарылатып, жайылымдағы хабарласудың соңғы бір километрін тұтастырып, тұрақты тораптың шалғай жайлауды қамтуына мүмкіндік жасап, зерделі мал шаруашылығына дем беріп, малшылардың тұрмысына тиімділік жеткізді. Жуықтан бері Шіңгіл ауданының Шағынғол ауылы Үшкөл жайлауының 4G базалық станциясы жедел салыну үстінде. Мал шаруашылығы өңірлерінің шалғай, төкпен қамдауы қиын болу сияқты ерекшеліктеріне бағыттай отырып, жаңа базалық станция күн энергиялы төмен энергия сарып ететін жабдықтарды қолданып, бұлтты жаңбырлы күндері жалғасты төкпен қамдауға кепілдік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің сигналы әлсіз, торабы орнықсыз болу сияқты мәселелерін өнімді шешті.

Мал шаруашылығы өңірі торабының үздіксіз іркілістенуіне байланысты жергілікті орындағы малшылар зерделі орын белгілеу мойыншағын пайдаланып, қол телефон арқылы мал табындардың орнын дергезінде бақылап, дәстүрлі тау-тастар алып, мал іздейтін үлгімен қоштасып, бағымшылыққа күш сарып болуды барынша төмендетіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылатты.

Шыңғыл ауданының Шағанғу лауылы Сарбұлақ қыстағының малшысы Жеңіс Наурызбайұлы былай деді. Қол телефонымда бұрын сигнал жоқ еді. Сиыр қой жоғалып кетсе, атқа мініп таутасты кезіп іздейтінбіз. Қазір сиыр қой көз жаздырып кетсе, қол телефоннан орнын тексеріп көруге болады.

2026 жылы Шеңгіл ауданы сыйфалы негізгі құрылысқа ұсынылымды үздіксіз арттырып, 5G арқылы қала мен ауылдың негізгі торабын сапаландыру, 4G арқылы мал шаруашылығы өңірлеріндегі қалтарыс жерлерді толықтау құрылысы тәсілі арқылы тұтас өңірлік хабарласу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Қазір Шеңгіл ауданындағы малшыларды отырықтандыру түйіндерін тораппен жаппай қамту жүзеге асып, түйінді өңірлерде 5G-дің қамту мөлшері 90%-дан асып, шалғай мал шаруашылығы өңірлерді сигналмен қамту дәрежесі үздіксіз жоғарылады.

хабарласу серіктестігі жалпы 21 миллион юан қаржы қосып, 82 базалық станция құрылысын жүргізді. Мұның ішінде 5G базалық станциясынан қазір 50-і, 4G базалық станциясынан 10-ы құрылды. Соңғы жарым жылда тағы үстемелеп қаржы қосуды жоспарлап отырмыз.

Жонго жылжымалы хабарласыбы Алтай аймактық бөлімше серіктестігі Шыңғыл аудандық серіктестігінің орынбасары меңгерушісі Вейбин былай деді. 2026 жылы Шыңғыл аудандық жылжымалы

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар? Балаларға арналған бағдарлама Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жазғы демалыстан бері Қотан қаласының арқай сауыл қалашықтары мәлім басқармалары қыстақ әлеуметтік аумақ жаңа дәуір өркениет әмілеті пункетін арқау етіп, қызыл галстук шағының сабаққанасын қатар ашып, сабақ пысықтау, қауіпсіздік үгітлексиясы сияқты ерікті қызмет өтеу арқылы ата-аналардың қарауы қиын мәселелерді шешіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі тұрмысын байытып, азамат жасына толмағандардың жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік үшін қорғаныш шебін бекемдеді. Қотан қаласы Сорбақ ауылының Айдынкөл қыстағы жаңа дәуір өркениет әмілеті пункетінің жаздық демалыстағы қызыл галстук шағын сабаққанасы өрістетілгеннен бері сабаққананың тәртібі жақсы, үйрену ұрайы қою болды. Таше оқушылар еріктілері балаларға бір-бірлеп жетекшілік етіп, көпшіліктің үйренудегі олқылықтарын толықтауына, оқу негізін бекемдеуіне көмектесті. Қотан қаласы Сорбақ ауылының Айдынкөл қыстағы бастауыш мектебі 2-ші жылдық 1-ші класының оқушысы Карима Ақылжан қызыл галстук шағын сабаққанасына қатынасқаннан бері әр күні аға әпекелерім менің тапсырма орындауыма жетекшілік етіп, қиын мәселелерді түсіндіріп берді. Менің үйренуім де көп алға басты. Жаздық демалысым ерекше бай мазмұнды, ерекше мағыналы болды. Осы арада үйренуді ерекше ұнатамын деді. Ташвев оқушысы еріктісі Эльминур Розыдоқты, мен демалыс вақытынан пайдаланып, қызыл галстук шағын сабаққанасы ерікті қызмет өтеуіне қатынасып, басқаларға қызмет өтеу барысында өзімді шынықтырып, жетілдім деді. Қотан қаласындағы жаңа дәуір өркениет әмілеті пункеттері жастар мен өрендердің жетілу қажетін тиянақ етіп, Ташвев оқушылар еріктілерін топтап, сабақ пысықтау, идеялық тәрбие, қауіпсіздік тәрбиесін жалпыластыру, мәдениеттене тәрбие әмілеті білескен, төрт бір тұлғаланған жазғы демалыс кезіндегі қызмет өте үлгісін қалыптастырды. Сабаққана ұлттар ынтымағы, суға тұншығудан сақтану, интернетке мәдениетті шығу сияқты үгітлексия қимылдарын ұдайландырып өрістетті. Пункет тағы қолөнер қызықты ғылым жалпыластыру, мәдениеттене тәрбие ойындары сияқты ерекше сабақтарды ашып, жастар мен өрендерді ойын арқылы тәрбиелеу барысында білімін молайтып, демалысты бай мазмұнды өткізуіне мүмкіндік жасады. Қотан қаласы Ілча ауылының Топчақ қыстағындағы оқушының ата-анасы Пәтенхан Обылқасым екі жұмысының қарбылас кезінде балаларды қарауға, сабақ пысықтатуға уақыт шығара алмадым. Қазір есік алдындағы шағын сабаққанада үйренуге арнаулы адам жауапты. Сондай ақ түрлі ерекше қимылдарға да қатынасады. Балалар көңілді үйренеді, біз де алаңсыз боламыз деді. Жазғы демалыс кезіндегі қызыл галстук шағын сабаққанасы Қарастау мақтау жастары мен өрендерге демалыс кезіндегі қауіпсіз, мейірімді, сапалы жетілу текшесін әзірлеп, азамат жасына толмағандарға қамқорлық жасау, қызмет өтеудің соңғы бір километрін ұластырды. Сонымен бірге Ташев оқушыларына негізгі сат әмелеттік текшесін орнатып, балалардың үйренуден мол нәтижеге қол жеткізуі, ата-аналардың алаңсыз болуы, жастардың әмелеттік жақтан жетілуі сынды көп жақты нақты өнімділікті жүзеге асырды. Хотан қалалық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы Азамат Еркін келесі қадамда Хотан қаласы жаңа дәуір өркениет әмілиеті ерікті қызмет өтеу қызметін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл қалада қазамат жасына толмағандардың ақаусыз есейі бер жетуінің қорғайды деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Әлеуметтік игілік бапкері баскетбол тұқымын 5000-ден астам баланың жүрегіне ұялатты. Чаңжын Хэби өлкөсү Чиңтай қаласы Чиндоу районунун Тымак жолу мәлиси Чэннэн әлеуметтік аумағының тұрғыны. Чаңжын кәсіптік баскетбол спортшысы еді. 2008 жылғы Бейжің Олимпиада спорт жарысынан кейін ол баскетболға деген қызығушылығымен Дахуа Чэн бақшасында әлеуметтік игілік баскетбол оқытуын бастайды. Он сегіз жылды бір күнде өткізіп бір тиын қаражат алмайды. Чейіні 5000-ден астам жасөспірімді игілікке кенелтті. Ол жас шамасымен доп шеберлігіне қарай класқа бөліп тәрбиелеп, үш күн табанды болғандығына лагерге қабылдауға болады. Басқаларды құрметтеу түсіне білу сияқты ережелерді белгілеп, доп арқылы жүректі нәрлендіріп, дене тәрбие арқылы адам тәрбиеледі. Жасы 70-ден асып, Шыжияжонға қоныстанса да, ол әр жылы жазда уәделескенде Шыңтай қаласына қайтып келіп, екі ай уақытын түгелдей жаттығу лагеріне арнайды. Онысы, балалардың өміріндегі бірінші сағаттық баскетбол сабағын жақсы өту үшін еді. Чаңжын кезінде дәуірдің жаңаша адамы, ХБ-дің ізгі адамы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз Чаң мұғалімнің хикаясына бірге үңілейік. Чаңжын 16 жасында кәсіптік баскетбол спортшысы болған, алайда бір ретке ауыр жарақаттану оның кәсіптік өмірін алдын ала аяқтатуына мәжбүр етті. 1984 жылы ол Шыңтай қаласына қайтып келгеннен кейін кәсіп ауыстырады. Баскетбол арманы да алшақтап кеткендей болады. Екі жылғы Бейжің Олимпиада спорт жарысы бұрын соңды болмаған жалпы халықтық дене шынықтыру өрлеуін көтерді. Осы сәтте Чаңжынның баскетболға деген қызығушылығымен оның кәсіптік тәжірибесін білетін қарым қатынасы жақсы бірнеше досы іздеп келіп, оның өз балаларын ертіп баскетболдың бауашар жаттығуын жүргізуіне көмектесуін үміт етеді. Сонымен сол шіліңгір ыстықта Чаңжын оннеше баланы ертіп Дахуа Чэн бақшасындағы бос жерде өзінің әлеуметтік игілік баскетбол сапарын бастайды. Бастапқыда бұл тек қарапайым ғана сынап көру болатын. Тұрақты жаттығу жоспары да кәсіптік жабдықтар жоқ еді. Бірақ Чаңжын өзінің көп жылдық баскетбол тәжірибесімен қызығын тасына сүйеніп, балаларды баскетбол әлеміне біртіндеп жетектейді. Ол қағиданы сабырлықпен түсіндіріп, әрекетте үлгі көрсетіп, бейнесін түзетеді. Бірте-бірте балалардың өнері көрнекті жоғарылайды. Оның да маңыздысы олар осы арадан шаттықты, сенімділікті табады. Уақыттың өтуімен көптеген ата-ана балаларын атына бола ертіп келіп, сүйіспеншілікпен арманға толып осы ұйымға кіруді үміт етеді. Чаңжын бақшада

Адам өте көп, көпшілік жаттықса болды, тіпті де көп баланы баурауға болады. Таныс болмаған мен, балалардың қатынасқысы келсе, бұның өзі жақсы іс қой. Олардан бас тартуға болмайды, дейді.

2009 жылғы жаттығу лагеріндегі курсанттардың саны 80 адам айналасында болды. Ал осы кезде Чаңжың бапкер жалғыз өзі жаттықтырып қарбыластыққа түседі. Қосынды тіпті де жақсы басқару үшін Чаңжың команда туы мен команда белгісін өзі жобалайды. Әрі жүйелі жаттығу жоспарын жасап, балаларға тіпті де жақсы жетекшілік етуге күш салады. Ол: «Біздің команда гербіміз баскетбол формасында, ішіндегі өрнек Чың әрбі болып, менің атыма уәкілдік етеді. Әрбір тал шөпке ұқсайды. Балалардың баскетболдың серік болуында ақаусыз есей бер жетуін білдіреді», дейді.

Көптеген шәкірт пен ата-ананың сенімі мен қолдауында Жаңжың өзінің арқалаған жауапкершілігінің ауыр екенін әбден біледі. Ол әлеуметтік игілік принципіне бастан аяқ табанды болып ешқандай ақы алмайды. Тек өзінің құлшынысы арқылы тіпті де көп баланың баскетбол спортымен жанасу арқылы оны барған сайын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеді. Жаздық демалыста Жаңжың бапкерімен тұтас жаттығу лагері келісім бойынша Дахочен бақшасына келіп жаттығу жасайды. Жаттығу барысы бейне бір үлкен отбасы сияқты мейірлі де жарасымдылық бейнеге толы болады. Жаңжың табандылықпен отбасындағыларға «Егер бірер іс болса қай кезде де істей аламын десем, тек жаздық демалыстың екі айын сөз жоқ, жаттығу лагеріне арнауым керек» дейді. Әлеуметтік игілік жаттығу лагері болғанмен Жаңжың бапкері бойкүйездікке салынбады. Бала санының үздіксіз артуына байланысты Жаңжың жасы мен доп өнердің жоғары төмендігіне қарай оқушыларды түрліше кластарға бөледі. Балалар доп өнердің үздіксіз жоғарылауына байланысты тіпті де жоғары класқа кіретін болады. Жаздық демалыста күн шыжыған ыстық болады. Көптеген бала 2-3 күн жаттықса шаршап қалып келмеуі мүмкін. Ал ауа райының біртіндеп салқындауына байланысты көптеген бала мен ата-ана бойкүйездікке салынып, таңертең орнынан тұра алмай көбірек ұйықтағысы келеді. Немесе оқу басталуға таяп қалғанда сыртқа шығып ойнағысы келеді. Сондықтан Жаңжың бапкер мынадай бір ережені белгілейді. Лагер басталған кезде алдымен информацияны тізімге алмау. Егер 3 күн жаттығуға табанды болса ғана тізімге алуға болады. Жаттығу лагерінің екінші ережесі басқаларды құрметтеу, басқаларды түсіне білу. Баскетбол қарсыласы өте күшті спорт. Балалардың қол аяғының соғылуынан, тіпті қақтығысып қалуынан аулақ бола алмайды. Бұл жөнінде Жаңжың ата-аналарға мұндай жағдайда ең әуелі өз баласын тәрбиелеу, қайшылықты ушықтырмау керектігін, кейде балалар салғыласып қана қояды, басқаларды көбірек түсіну керектігін айтады. Оның соң шешуге болатын болмайтындығына қарау, шеше алмаған жағдайда маған айтыңыздар дейді. Осындай жарастыру арқылы жаттығу лагерінде ешқандай көңілсіздік жайт туылмайды. Мейлі балалар әлде ата-аналар болсын, көбі бір-бірімен достасады. Бұл Жаңжыңның ең жұбанатын істерінің бірі еді. жылы Жаучен Юймен, Жаучен Йи, Жаңжың Ғалесіп жаттығады. Онан соң Шинтай қалалық әйелдер баскетбол командасы жағынан таңдалып, іле шала 1-ші тамыз жастар жаттығу командасына кіреді. Ең соңында кәсіптік жолға түспегенімен олар баскетбол тұрмысымыздың бір бөлігіне айналды дейді. Бұл олардың есейіп ер жетуіндегі шексіз бағалы болмыс саналады.

2024 жылы жаздық демалыста олар да әлеуметтік игілік баскетбол жаттығу лагеріне келіп міндетті жаттықтырушы болады. 18 жылдан бері кезінде Жаңжың баскетбол жаттығу лагерінде тәрбиеленген балалар да біртіндеп ержетеді. Кейбіреуі үйленбекші болғанда Жаңжың жаттықтырушыны тойға қатынасуға ұсыныс етеді.

Кейбіреуі өте жақсы да ішуге қабылданса оған айтады. Кейбіреуі демалыс кезінде келіп көмектеседі. Бұл балалар бейне тұқым сияқты біртіндеп көктеп жетілді. Ал жаттығу лагерінің кешірмелері мен жаңжың жаттықтырушының тәлімі оларға үздіксіз күш-қуат беріп, оларға біртіндеп алғыс айтуды, әрі осы сүйіспеншілікті жалғастыруды ұғындырды.

Балалардың баскетбол ойнаған кездегі риясыздығы мен шаттығы жаңжыңның табанды болуының ең үлкен қозғаушы күші. Жаңжың үнемі балалардың баскетбол үйренуіне көмектессем, өзім тіпті де көп нәрсеге ие боламын. Көңілділік, ақаусыздық, жастық күй дегендей, бұны ақша жұмсап сатып алуға болмайды. Қазір жаңжыңның жасы 70-ден асып қалды, бірақ оның баскетболға деген сүйіспеншілігі мен табандылығы титтей де әлсіреген жоқ. Ол өзінің балаларының арқасында мәңгі серік бола алмайтындығын. Ол өзінің балалардың қасында мәңгі серік бола алмайтындығын, бірақ бұл әлеуметтік игілігісін сөз жоқ жалғастыратын адам бар екенін әбден біледі. Сондықтан ол жаңа бас бапкер кандидатын таңдап, өзінің қазір қайраты бар кезде жаттығу лагерінің болашағына берік негіз қалауды үміт етті. Бұдан сырт оның тағы да көптеген жоспары бар. Мысалы, балаларды қамсыздандыруға қатынастырып, балаларды тіпті де жақсы қорғау.

Қалым дүйрөней қылымға мен берейік айдары. Мысықтың ұйықтағандағы пырлы мысықтың ұйықтап түс көріп жатқанын білдіреме. Балақайлар үйлеріңде мысық бағып көрген бедіңдер. Сүйкімді кішкентай мысықтың құшағымызда бүгіліп ұйықтағанда үнемі ақырын пырылдаған дауыс шығаратынын байқайсыңдар ма? Естір құлаққа жағымды болып көңіл күйді жайықтырады. Көптеген балақайдың көңілінде мынадай бір күдік бар екеніне сенемін. Мысық ұйықтағанда пырылдаған дауыс шығарады, бұл олардың ұйықтап түс көріп жатқаннан ба? Біздің ұйықтағандағы ұйқысырағанымызбен, қорылдағанымызбен бірдей ме? Бүгін біз осы қызықты жұмбақты бірге шешейік.

іс жүзінде көп кезде мысықтың пырылдаған даусы түс көрумен ешқандай қатысы жоқ. Мысықтың пырылдаған даусы біртүрлі ерекше физиологиялық дыбыс. Олар ұйықтамаса да рақат, еркін, қауіпсіз сезінсе болған ақырын пырылдайды. Мысық сенің құшағында еркелегенде немесе күндірына қақталып көзін жұмып тыныққанда жұтқыншағы тербеліп белгі сипатты пырылдаған дауыс шығарады. Бұл мысықтың көңілді және еркін сезінуін білдіру тәсілі болмақ.

тегі өте астанды жағдайда мысық қатты ұйықтап түс көргенде жеңіл пырылдауы мүмкін, бірақ бұл тек ерекше мысал ғана. Бұдан сырт мысықтың пырылдауының ерекше ролі бар. Ғылыми зерттеуде мысықтың пырылдау тербеліс жиілігі оның көңіл күйін жадыратып, шаршауын бәсеңдетеді. Тіпті сүйек пен жарақаттың тез қалпына келуіне септігін тигізетіндігі байқалған. Бұл ғана емес, мысықтың иесіне пырылдауы сеніммен жақын тартатындығын да білдіреді. Бұл оның сені ерекше жақсы көретінін, саған сенетінін білдіреді.

Сондықтан келесі жолы мысықтың пырылдағанын естігенде оны түскіріп жатыр деп ойламаңдар. Бұл кішкентай мысықтың ең сыпайы тұрғыда көңілін білдіруі, әрі олардың өзін өзі сергітуінің тамаша әдісі болмақ. Ол табиғатта кішкентай хайуанаттардың тұла бойы шағын сырларға толы. Біз зер сала бақыласақ болғаны тіпті де көп әдемі де қызықты сауаттарды байқай аламыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамызда ең әуелі еліміз мемлекеттік созылмалы сипатты аурулардан жалпылық сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету аумағынан 578-ін құрды. Еліміздің шұғыл сипатты үстірт аурулардың алдын алатын тұңғыш дәрісі бекітіліп, базарға салынды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Терісі күнгі күйсе болды, тез қараятын адамдары тумысынан қандай абзалдылықты ала жүреді, тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қоюдың қандай пайдасы бар деген пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл айдарымызда саламаттыққа саятын үш хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда қазіргі дейін еліміз мемлекеттік созылмалы сипатта аурулардан жалпылық сақтану дізгіндеуден өлгі көрсету аумағынан 578-ін құрған. Межемен 2035 жылға барғанда мемлекеттік созылмалы сипатта аурулардан жалпылық сақтану дізгіндеуден өлгі көрсету аумағының жалпы саны 820-ға жетіп, район аудандарды қамту мөлшері 30%-ға таяйды екен. 2010 жылы еліміз мемлекеттік созылмалы сипатта аурулардан жалпылық сақтану дізгіндеуден үлгі көрсету аумағын құруды бастап, саламаттық факторын тұрмыс қызмет көңіл ашу сияқты жағдайларға кіріктіріп, саламаттықты қорғау сипатты ортаны емдеу құрылымынан қоғамдық жалпылық өңірге кеңейтіп, үлгі көрсету аумағындағы тұрғындардың саламаттық сапасын үздіксіз жоғарылатып, қан қысымы жоғарылау, қантты, несеп ауру сияқты ауруларды білу мөлшерін, емделу мөлшерін, дізгіндеу мөлшерін орнықты жақсартты. Бірнеше күннің алдында мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі ацетилді азломид бөлініп шығуын бәсеңдету капсуласын базарға салуды бекітті. Бұл дәрі еліміздегі шұғыл сипатты үстірт аурулардың алдын алуға үйлесетін тұңғыш бекітуден өткен арнаулы дәрі болып, еліміздің шұғыл сипатты үстірт аурулардың алдын алатын арнаулы дәрі болмау тарихын аяқтатқандығынан дерек береді.

таяуда 2026 жылғы жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанау емдеу апталық арнаулы тақырыптық мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мәжіліс биылғы жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанау емдеу апталығы қиымының негізгі тақырыбын салмақты әсіре сезімталдық рексиясына назар аударып алғашқы мезгілде парықтап, шипақана сыртында шұғыл құтқаруды күшейтіп етіп, айқын белгілеп салмақты әсіре сезімталдық рексиясына мән беру дәрежесін күшейтіп, шипақана сыртында шұғыл құтқару қабілетін жоғарылатып, салмақты әсіре сезімталдық қатері жоғары адамдардың алып жүруге қолайлы бүйрек безік орман арқылы өзін құтқару жабдықтарының жалпыласу мөлшерін жоғарылатуға үндеді. Мамандардың таныстыруынша, қазір бүкіл дүниежүзінде әсіре сезімталдық сипатты аурулар үрдіс көп туылып, салмақты әсіре сезімталдық рексия тез көз жұмуға себеп болатын шұғыл ауру ретінде ауру пайда болу беталысы жыл сайын жоғарылап, бүкіл дүниежүзіндегі әлеуметтік денсаулық сақтауда түйінді назар аударатын мәселеге айналған. Дүниежүзілік қауіпсіздік рексиясы ұйымы 2020 жылы жариялаған салмақты әсіре сезімталдық рексиясына диагноз қою емдеу бағдарламасының санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл дүниежүзіндегі салмақты әсіре сезімталдық рексиясының бір жылдағы ауру қозғау мөлшері әр 100 мың адамда 50-ден 112 адам болып, адамдардың өмірлік ауруға шалдығу мөлшері 0.3-тен 5.1% аралығына жеткен. Соңғы 20 жылдан бері бүкіл дүниежүзіндегі азық-түлік, дәрі-дәрмек, насекомдардың шағуы ортаның сезімталдық қайнарысында төртілген өзекті себеп тудырған салмақты әсіре сезімталдық рексия мен әсіре сезімталдықтан шок болып шипақанаға жататын науқастар үздіксіз артқан.

Сонымен бірге елімізде салмақты, әсіре сезімталдық рексиясы ауруының қозғалу жағдайы ауыр болып, жалпы тұлғалық ауруға шалдығу мөлшерінде арту жағдайы жарыққа шығып, жастары мен өрендер қауымында арту ауқымы ең көрнекті болған. Әдеттегі тері құшу, мұрын бітелу, маң қағу сияқты жеңіл әсіре сезімталдық ауру белгілеріне оқсамайтыны салмақты, әсіре сезімталдық рексиясынан науқасқа шалдығу шұғыл, барысы тез, көз жұму мөлшері жоғары болады. Көпсанды науқастар сезімталдық қайнарына жанасып, бірнеше минуттан жарым сағатқа дейін асқынып, қатерлі күй көтереді. Бұқараның салмақты, әсіре сезімталдық рексиясын парықтау қабілеті әлсіз. Негізгі сатының шипақана сыртындағы шұғыл құтқару жүйесі кемелді болмау. Алып жүруге қолайлы шұғыл құтқару, өзін-өзі құтқару жабдықтарының жалпыласы мөлшері төмен болуы салмақты, рексия беру ауруына шалдыққан науқастарды емдеудің уақытын өткізіп алу. Аурудың соңғы жағдай жақсы болмаудағы өзекті фактор болып отыр.

Беделді клиникалық бағдарлама бір ауыздан былай деп қарады. Бүйрек безі гормоны салмақты әсіре сезімталдықтан шок болып, шұғыл құтқаруды алдымен таңдалатын дәрі бұлшық еттен үкілетіп қоюды немесе мұрыннан бүркуді дер кезінде арнаға түсіргенде шок болып ауру жағдайын тез оңап, әсіре сезімталдықтан көз жұму, мүгедек болу қатерін төмендетуге болады. Кезекті елімізде алып жүруге қолайлы бүйрек безі гормоны өзін өзі құтқару жабдығының отбасыларында жалпыласы мөлшері бұқараның таным мөлшері төмен. Көп санды науқаста салмақты әсіре сезімталдық тұтқиыл пайда болған кезде тек ырықсыз түрде шұғыл құтқару аптөгілігін тосып, тамаша құтқару уақытын оңай өткізіп алады. Осыған сай осы ретке жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанып емдеу апталығы алып жүруге қолайлы бүйрек безі гормонын қолдануды арнаға түсіріп, өзін өзі құтқару жалпыластыруды өзекті қызмет етіп, салмақты әсіре сезімталдыққа шалдыққандарға, әсіре сезімталдық көп туылатын отбасыларына, мектеп ауласына және әлеуметтік орындардағы қызметкерлерге бағыттап, дәрі сақтау өлшемі қолданылатын жағдай. Өлшемденген укол қою және мұрыннан бүрку әдісі. Дәрі пайдаланғаннан кейінгі емделу барысы сияқты өзекті білімдерді жүйелі жалпыластырды. Сонымен бірге салмақты әсіре сезімтал адамдар шоғырының шұғыл құтқару жабдықтарын үнемі әзірлеуін, алдын ала запас сақтау, ұрықтылық пен өзін өзі құтқару, ғылыми құтқару сынды қорғану ұстанымын орнатуын белсене дәріптеді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Терісі күнге күйсе болды, тез қараятын адамдар тұрмысынан қандай абзалдылықты ала жүреді. Оқсас күн нұрында не үшін кейбіреулер әр күні сыртта күнге күйсе де қараймайды, ал кейбіреулер лезде күнге күйіп қарайып шыға келеді. Ультрагүлгін сәулесіне жолыққанда теріде қандай өзгеріс болады? Теріде бір желілі озық қорғану жүйесі болады. Ультрагүлгін сәулесінің шабуылына ұшырағанда дереу меланиннен қорғану жоспарын іске қосады. Ультрагүлгін сәулесіндегі UVA ұзын толқынды ультрагүлгін сәулесі мен UVB яғни орта толқынды ультрагүлгін сәулесі сынды екі үлкен қаскөй бар. UVI ұзын толқынды ультрагүлгін сәуле терінің терең қабатынан өтіп, меланин зауытын ақырын-ақырын жандандырады. UVB, яғни орта толқынды ультрагүлгін сәуле, қырты скелетканы тікелей зақымдап, меланиннің көптеп бөлініп шығуын қоздырады. Меланиннің қалыптасу барысы, тері осы тәсіл арқылы клетка ара ядросының үстіңгі жағына күнқағар орнатып, қырты скелетка DNA-ін қорғайды. Осы ретке қорғаныш шайқасының нәтижесін біздің тумысымыздан біткен кен жабдығы қамбасы белгілеген. MC1R, яғни тері қара пигментінің синтезделуін меңгеретін маңызды ген, яғни MC1R гені бас қолбасшы TYR, яғни көп фенолды тотықтандырғыш фермент гені меланин өндіріс желісінің өнімділігін меңгереді. OCA2, яғни ақтаңдақ гені меланинді тасымалдауға үлестіруге жауапты болады. Бұл гендердің түрліше бірігіп алуан түрлі тері реакциясын тудырады. Кейбіреулер күнге күйгеннен кейін дереу қараяды, ал кейбіреулер тек жарықтың зақымдауын ақырын-ақырын жинайды. Қанық тері біртүрлі ген сыйлықты береді. Мамандар былай деп түсіндірді: қарамаққа пайдасын көрген күнге қараймайтын дене қуатына, іс жүзінде жасырын қауіп-қатер жасырынған ақ терінің меланиннен сақтанып әлсіз болғандықтан күнге күйу дағы ажым оңай пайда болады. Тіпті анағұрлым жоғары тері рәгі қауіп-қатеріне іліп келеді. Қанық тері оңай күнге күйіп жарақаттанбағанмен, бірақ ультрагүлгін сәуленің зақымдауы әлі де өмір сүріп, меланиннің көп мөлшерде қалыптасуын тездетіп, терінің түсін тез қанықтандырып, түсті дақтарды асқындырады.

Бұл материалы оқсамайтын киімге оқсайды. Солғын түсті жейдеден оңай күн нұрып өтеді. Қанық түсті шапан анағылым күн нұрынан сақтайды. Бірақ мерзім бойынша күтімдеуге тура келеді. Терісі қара адамдар күнге күйгеннен кейін тіпті де оңай қараяды. Қарайғаны тіпті де анық болады. Бірақ тері қаншалық қара болған сайын күн нұрына қақталғанда өз денесін қорғау қаты соншалық күшті болады. Ұлтыра күлгін сәуленің зақымдауына қарсылық қуаты соншалық күшті болады. Бірінші күнге анағылым оңай күйіп жарақаттанбайды, екінші күнге күйуден салыстырмалы оңай ажым пайда болмайды. Үшінші тері өспесінің пайда болу мөлшері де салыстырмалы тіпті де төмен болады.

күн нұрынан ғылыми сақтану үшін көп түрлі басқаруды қатар жүргізу керек. Мұнда физикалық қорғану бірінші қорғаныс шеп саналады. UPF, яғни ультракүлгін сәулесінен қорғану коэффициенті белгісі бар күн нұрынан қорғайтын киім, жиегі кең бас киім, жиегінің кеңдігі 7.5 сантиметрден үлкен болу сияқтылардан қалыптасқан көлеңке аумағы ультракүлгін сәуленің шабуылын өнімді түрде әлсіретеді. Күн нұрынан қорғайтын май жағу сөзсіз жеткілікті болу. Күн нұрынан қорғайтын май жылжымалы химиялық қалқан, бет жарғақ жаққан сияқты барлық ашық орындарда әсіресе оңай ұмыт қалатын құлақтың арты мен мойынның сыртына толық жағу керек. Ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану керек. Күнге күйудің негізгі саты емдеу бағдарламасында былай делінген: ультракүлгін сәуле күшті болған маусымда ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану. Әсіресе 6 айдан төмен нәрестелерді сыртқа шығарғанда мүмкіндіктің барынша салқын орынды таңдау керек. Егер шарт жағдай жар берсе, мүмкіндіктің барынша түскі сағат 1-5 дейінгі аралықта сыртта әрекет жасаудан барынша сақтану керек. Терінің күнге күйіп жаралану сигналына көңіл бөлу. Теріде қызару, терісі түлеу, тіпті болбырап, сулану пайда болғанда салмақты, күнге күйіп жарақаттану сигналы болады. Электр жабдықтарының қатты қызуынан төгіздігінен үзілетіні сияқты осы кезде күнге қақталуды сөзсіз тоқтатып әрі дер кезінде емделу керек. Есіңізде болсын, күн нұрынан сақтану жазға ғана тәуелді емес, қайта бір жылдың 4 маусымындағы теріні қорғауда сөзсіз оқитын сабақ. Өйткені ультракүлгін сәуле ежелден демалмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қоюдың қандай пайдасы бар? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қою. Бейне жазба көре тұрып тамақ ішкен кезде үлкен үйдің азық-түлікті бір жейлетіп өңіріп бытырайды да, тамақтың тұзды әлде тұзсыз екенін білмейсіз, дәмін тата алмайсыз, тойған тоймағаныңызды да біле алмайсыз. Бір шыны тамақ жеп болған күннің өзінде де жемегенмен бірдей болады. Қол телефонды қоя тұрып тамақ жегенде иіс түйсігі, дәм түйсігі, жанасу түйсігі түгелдей қайта оралып, ыдысыңыздағы тамағыңыздың дәмін нәшір емес екенін байқайсыз.

Тамағыңызды салып отырғаннан кейін қол телефоныңызды қол жетпейтін жерге экран бетін төмен қаратып қойыңыз. Алдыңыздағы тамақты бар зейінімен жеп болғанша қол телефон экранына қарамаңыз. Бүгін бар зейініңізбен бір бақ тамақты жеп болған соң тамақтың тіпті де хош иісті, қуырмаштың тіпті де дәмді екенін байқайсыз. Оның үстіне жеп болғаннан кейін асқазаныңыз жайлы болады. Шектен тыс тойып кетпейсіз. Сіздің тамағыңыз басқалардан кем емес, кем болғаны сіздің тамақ жеген кездегі зейініңізді шоғырландыруыңызда.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаның батысында. Хотан аймағы Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Леузен аңғарындағы таулы өңірде, Бұрадала облысының шығысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 бал боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-де 9 бал боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Бүгін түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Батыстан 4-5 бал жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдаулар.

0: Аңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Мақсат Нұрғазиның өлеңіне жазылған Нұрбөбе Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің барымсың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкеннің әні Чуңхуаны сүйемін.

Енді бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне алуан гүлдер құлпырашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән саламын, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Сөзі мен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Бағдарламамыздың соңында Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Сағындым туған ауылды» деген әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: сауда кірісі 15 миллиард 434 миллион юанға, пайда жалпы сомасы 753 миллион юанға жетіп, тұрақты мүлікке 20 миллиард 122 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 39,5% артты. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Таң Шуэтеннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны бар қарқынмен ілгерлеуде. Нысанның бірінші белгі бөлігінің құрылыс орнында асфальт жатқызу, туннел құрылысы, жол тағанына қарасты инженериялар қатар өрістетілді. Бірінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 12,8 км. Көпір мен туннелдің иелеген салыстырмасы 77%-ға жетеді. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулылы тілшіге. Қазір жалпы құрылыс қарқынның 95% орындалды дей келіп, қазір негізінен жол бетіне асфальт жатқызудамыз. Нарат бірінші нөмірлі туннелінің, Нарат екінші нөмірлі туннелінің үңгіріндегі жол беті. Машина, электр, қосалқы құрылғылар қатар жедел ілгерілетілді. Жол тағанына қарасты инженерия жұмысы да көп түйінде жүрілуде деді. Нысан салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға дейінгі қатынау уақыты 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Нарат Балғынтай тас жол нысанының жоғары өнімділікпен ілгерілетілуі Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобының биылғы негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруының ықшам көрінісі. Бірінші айдан жетінші айға дейін қатынас тасымал қаржы қосу тобы түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетумен бірге жолды күтімдеу, қызмет өтеу аумақтарының сапасын жақсарту, дәрежесін жоғарылату, халыққа қолайлы құрылғыларды жаңалау сияқты халық тұрмысы инженериясын тыңғылықты өрістетті. Жиыны 698 км жолды күтімдеуді орындап, жылдық міндеттің орындалу мөлшері 93%-ға жетті. 56 көлік зарядтау орнын, 10 ерекше ауыр тұрпатты автокөлікті зарядтау пункетін жаңадан салып, 41 қызмет өтеу аумағындағы 608 дәрет орнын қарттарға үйлесетін етіп жаңалап, Шинхы, Түрген сияқты 5 қызмет өтеу аумағындағы 10 шофер үйі құрылысын орындап, жылдық міндетті орындау салыстырмасы 63%-ға жетіп, жол торабының қатынау сапасы мен шофер жолаушылардың жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты жақсартты. Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобы кәсіпорынды дамыту реформа бөлімінің бастығы Му Хайфың, тобымыз тұтасшылдық нысананы қадағалап, нысан құрылысынан бар күшпен қамал алып, жол торабына қызмет көрсетуді кемелдендіріп, зерделі қатынас жүйесінің дәрежесін жоғарылатады дей келіп былай деді. 3-ші 90-дағы құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мақти керіп, мемлекет тас жолы 3033-ші линиясының күйтін майтау күшір, мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нарат Балғынтай құрылысының көмескі күшін шкерлей ашып, тіпті де көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырамыз. Сонымен бірге жаңадан автокөлік қатынайтын жол бөліктерінің айналымын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, бір қызмет өтеу аумағының зерделі басқару тұғырының желіге шығуын, 12 орындағы цифрландырып жаңалауды және қалған зарядтау бағанасы құрылысын орындап, Ача, Янди негізгі тақырыптық қызмет өтеу аумағы және 8 орындағы шофер үйі құрылысын ілгерілетіп, жол торабының қатынау өнімділігі мен халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 22-ші күні Шинжанның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бинтуамен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжі қаласында басталды. Бұл Шинжанның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарын бастамашылдықпен ұсынылуы. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл нысан биыл 3-ші айда мемлекеттің рак ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасу сипатты аурулардан сақтану және оны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болып, Синьцзян медицина ташөсі, Шыхызы ташөсі, Бейжің ташөсі, Джунго аурудан сақтану және оны тізгіндеу орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды. нысанның құрылуы мен атқарылуы Шинжаңның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы сөз

0: Мала ауруына сақтану және оны емдеудің реал жағдаймен тығыз қатысты. Жері кең, негізгі саты емдеу байлығының жетіспеуі сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, шипаханадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тиянақтандыру қиынға соқты. Бингтуа мен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі де байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы шектемеге дөп келіп отыр. Бұдан сырт, Шинжаң өртіс 10 жыл атқарған жалпы халықтың денсаулығын тексеру созылмалы ауру қауіп қатерін межелеумен зерделік тексеру үшін берік санды мәлімет негізін әзірледі. Автономиялы райондық қалық шипақанасының бастығы Ян Йенин таныстырып былай деді. Дербес меңгеруге болатын Тяньшан, Юэкаң үлкен моделімен бүкіл елдегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудің сенімді санды мәлімет кеңістігіне сүйеніп, көп қайнарлы саламаттық санды мәліметтердің тоғысуы қиын, бингтуамен жергілікті орынның информация жүйесінің қамалы жоғары, негізгі сатының зерделі қосымша шешім жасау қабілеті әлсіз болу сияқты кедергілерді күш сала шештік. Тәлмәдәл саралап тексеру, зерделі араласу, жалпы барысты басқару меңгеру, өнімділікті бағалау сынды 4-1 тұлғаланған, цифрланған, зерделенген сақтану емдеудің жаңа үлгісін орнатып, сақтану емдеудің түйінін, ауруды емдеуді өзегетуден, саламаттықты өзегету стратегиясына қарай ойыстыруды ілгерілеттік. Ян Йенин, нысан назарды цифрлы, зерделі қуат үстеумен, Бингтуамен жергілікті орынның тоғысу сынды екі негізгі желге шоғырландырып, алты тармақ тақырып белгіледі. Бұл санды мәлімет тұғыры құрылысы, дәлмәдәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректікпен, әрекетпен араласу. Бингтуамен жергілікті орынның селбесі жағдайын дәлелдеу, аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті буындарды қамтып, қауіп-қатерден сақтандырудан дәлмәдәл тексеруден үздіксіз араласуға. Тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан-жақтылы сақтану тізгіндеудің жаңа жүйесін күш сала құрдық деген былай деді. Негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарда үлкен шипақаналардың технологиясынан пайдаланып, алыс аралықтан бақылау, дәрі дайындау, AI арқылы негізгі сатының диагноз қоюына көмектесу. Бингтуамен жергілікті орынның архивін өзара байланыстырумен ауыстырып, диагноз қоюды ұштастырып, санды мәліметтің көп жүріп, бұқараның аз жүруіне мүмкіндік жасалады. Мейлі Бингтуандағы жұмысшы қызметкерлер, әлде жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы болсын, барлығы анағұрлым тәлмәдәл, жоғары өнімді, ұласпалы, саламаттық басқару қызмет өтеуінен игіліктен алады. Осыға қарағанда нысан сынақ түйіндерінде алдымен атқару, біртіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіліп, алдымен үлгі көрсететін аудандармен, үлгі көрсететін түән алаңдарда қолданмалы дәлелдеу өрістетіліп, орнықты кеңейтіліп, ең соңында бүкіл Шинжаңды бингтуанды қамтиды, жаппай қамту жүзеге асырылады екен.
1: Автономиялы районның түйінді оқу-ағарту халық тұрмысы инженериясы Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы таяуда жаппай салынып болды. Енді хабар тыңдаңыздар. Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы нысан құрылысының жұмыс басында түрлі соңғы жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Оқыту ғимараты, жатақ ғимараты сияқты негізгі тұлғалық құрылыстардың сыртқы тікбеті ретті де жүйелі болып, үй үшін әшекелеу инженериясы негізінен орындалды. Шинжаң дашөсінің Қашқар мектеп районы Қашқар қаласы Шинжен Қашқар даңғылының оңтүстік жағына орналасқан. Мектеп районының жалпы құрылыс аумағы 702 мың шаршы метр, жалпы 4 миллиард 210 миллион юан қаржы қосылған, жалпы тұлғалық инженерия 3 мерзімге бөлініп салынған. Жұңғо құрылыс тобы Шинжаң құрылыс инженерия шекті серіктестігі Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы нысанының атқарушы меңгерушісі Чэньсюй тілшіге былай деді. Қазір нысанның бірінші мерзімдік инженериясындағы 7 жеке құрылыстың жалпы 111 500 шаршы метрлік құрылыс аумағы түгелдей бітіп, тұлғалық құрылымы үй үшін әшекейлеу, үй сырты инженериясы, қала негіздік құрылғылары және жасылдандыру сәйкесті құрылғылары сияқты барлық құрылыс мазмұндарын қамтыды. нысан қазір жаппай сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Қашқар аймағындағы тұңғыш қос бірегей жоғары мектептің оқыту түйіні ретінде Синжаң Дашөсінің Қашқар мектеп районы осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы сияқты жергілікті орынның дамуына үйлесетін әбзел пәндерді түйінді түрде орналастырып, зерделі ауыл шаруашылық шөені, зерделі жасау осы заманғы кәсіп шөені сияқты 12 оқыту орнын құрып, негізгі мектеп районымен орын ауыстырып дамып, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайды. Чэньши, біз соңғы жұмыстарды аяқтату, сапалландыру, деңгейін жоғарылату қызметін үздіксіз өрістетіп, түрлі құрылғы шарт жағдайын бар күшпен кемелдендіріп, алғашқы топтағы оқушылардың оқуға түсуінің сәтті болуына шынайы кепілдік етіп, оқытушы оқушыларға тамаша үйрену тұрмыс ортасын әзірлейміз деді.
0: 8-ші айдың 22-ші күні күнлін Чэньюэн Синжаң биоғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің Синжаң ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Автономиялы районның түйінді зерттеу ашу нысаны ретінде бұл өндіріс желісі тәжірибе қанадан көлемдендіріп өндіруге дейінгі секірісті жүзеге асырып, алақат, етті сұңғыла сияқты Синжаңның ерекше байлықтарын шын мәнінде ірі саламатты кәсіп саласы сахнасына шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында шарқылық шыланы өндіріс желісінде әсем түске енді. Озық алу технологиясы арқылы 24 сағаттан кейін жеміс өнімдері қосымша құны тіпті де жоғары қанат пептид шикізатына айналады. Қанат пептид полисахарид тізбегі мен пептид тізбегінің ортақ валенті бірігуінен қалыптасқан биологиялық актив зат. Ол табиғи саламаттық шикізатының алтын құрамы деп аталған. Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орны биологиялық байлық және пайдалану тәжірибе қанасының орынбасар меңгерушісі Ху Шаокі таныстыра келіп, біздің қазіргі алу мөлшеріміз 85%-дан асты. Әдетте бұл салада алу мөлшері әдетте 50%. Бірінші, оның активтігі тіпті де жақсы болады. Онан соң өзіндік құны да төмендейді деді. Бұл нысанда Күнлін Чэньюэн серіктестігі Чунго инженерия академиясының академигі Гуанхуашы ұжыммен және Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орнымен бірлесіп атқарды. 7 жылдық қамал алу арқылы ұжым дәстүрлі алу тәсілінің пайдаланылу мөлшері төмен, актив құрамдардың зая болуы сынды қиын мәселені шешті. Жыңауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Жауэлин бұлай деп таныстырды. Жыңның алақатты жіндіктей мәнерлейтін өнімдері жоғар қарқынмен дамыған жарыс жолына қадам тастады. Оның шикізатының құны шамамен 1 килограммы 500 юан болса, онда біз алатын алақат қанат пептидінің 1 килограммы 3000 юан болады. Сондықтан құнын 6 есе жоғарылата аламыз. Қазір Күнлін Чэньюэн серіктестігі 160 түрлі табиғи қант пептидін зерттеп жасап, 20 неше түрлі саламаттық өнімдерін ашып, шикізатпен дайын өнімді бірлестіру сынды жалпы өнім түріндегі өнімдер шоғырын қалыптастырды. Кемелденген алақат қанат пептид негізінде нысанда таспа шөп, етті сұңғыла, шылан, жаңғақ, қарақат, шырғанақ сияқты ерекше қант пептидті тыңнан қосылып, Синжаңның ерекше қантты пептид өнімдері шоғыры қалыптасты. Серіктестіктің алқа бастығы Ян Шаудың бұлай деді. Алдағы 5 жылда Күнлін Чэньюэн серіктестігі біріктіріп сатып алу, қайта құру, халықаралық селбестік сияқты капиталдандыру, халықараландыру стратегиялық жол арқылы жылдық өндіріс қуатын 1 миллиард юаннан асыру стратегиялық нысанасын жүзеге асыруға күш салып, бастапқы соңғы буындағы 50 неше кәсіпорынның кәсіп саласындағы селбестік әсерін қалыптастыруына жетекшілік етіп, әлемдік бәсекелік қуатқа және халықаралық ықпалға ие қант пептид кәсібінің көшбасшысы тобын құруға күш салады.
1: Таяуда Жұңғы мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі Қашқар қаласынан Қырғызстанға жөнелтілді. Бұл Тарым өзені мұнай айыру серіктестігінің өңделген мұнай экспорт

0: бүгінің жоқтан бар болғанын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы рет экспорт етілген 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлерка жиыны 3000 тонна болып, 3 топ ретке бөлініп жөнелтілді. Алғашқы топтағы 1000 тонна мұнай өнімі Күшар қаласынан темір жол арқылы Қашқар қаласына жеткізіліп, Қырғызстанның Алфа мұнай серіктестігіне тапсырылды. Онан соң шекара аралық автокөлік тасымалы арқылы жергілікті базарға салынды. Жаңа энергияның орнын басуы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жедел даму сияқты факторлардың ықпалынан Шинжаңның жергілікті өңделген мұнай базарының сұраныс құрылымы үздіксіз реттеліп, кәсіп саласы бәсекесі күн сайын шиеленсе түсті. Оңтүстік Шинжаңның өңірлік абзалдылығын тиянақ еткен Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі орайды мықты игеріп, Орта Азия базарын белсене ашып, төңіректегі елдердің энергия қажетін дәлме-дәл ұштастырып, Қырғызстанмен өңделген мұнай арнаулы қамдау селбестігін сәтті жасасты. Чунго мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі қамдау сату орталығы партия ячейкасының шудия қосымша орынбасар меңгерушісі Ван Юнфей, келесі қадамда біз өңделген мұнайды экспорт ету қызметін үздіксіз жақсы істеп, Орта Азия базарын белсене ашып, кейінгі қондырғылардың зор көтерімділік өндірісіне тамаша негіз қалаймыз. Сондай-ақ серіктестіктің өнімділігін арттыруына тамаша шарт жағдай әзірлейміз деді. Осы ретке селбестік кәсіпорындардың сапасын жақсартып өнімділігін арттыруына, даму өрісін кеңейтуіне дем берумен бірге, Чунго мен Қырғызстанның нақты экономика сауда селбестігінде анағұрлым тереңдетті. Шинжаңның мұнай химия өнімдерінің Орта Азия базарына терең тамыр тартуына, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне, өңірлік энергияның ұластыру, тұтастыруды тереңдетуіне үлес қосады.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысындағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының өнеркәсіп артқан құны 3 миллиард 605 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.9% артып, өнеркәсіптің даму қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қызылсу облысы Чин Сун Симон шекті жауапкершілік серіктестігінің орталық меңгеру бөлмесінде өндіріс санды мәліметтері дер кезінде жаңаланып, тұтас өндіріс барысын меңгеріп, қозғастырып тұр. Биыл жыл басынан бері кәсіпорын интернетпен жасау кәсібін бірлестіруді ілгерілетіп, информацияландыру технологиясында шоғырлы жаңалық ашу арқылы өндіріс, айналым, басқару тұсас тізбегін ашып, дәстүрлі жасау кәсібінің цифрлануға тиіп жаңалау өнімділігі көрнекті болды. Серіктестік партия бас ячейкасының шужие атқарушы алқасы Ло Юн тілшіге, 5-ші айда Симон сатудың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан бері
0: қалжыңыз сияқты өнімдерге айналдырады. Серіктестіктің өндіріс цехының меңгерушісі Шүйлен Фаң тілшіге. Биыл завод аумағынан микробсыз цех жаңадан салынды. 8 жаңа өндіріс желісі орналастырылды. Бір күндік алақат жас жемісін мәнерлеу мөлшері 50 тоннаға жетеді деді. 7-ші айға дейін кәсіпорын 1500 тоннадан астам алақат жас жемісін сатып алып, мәнерлеп, алақат өнімдерінің сатылу сомасын 20 миллион юаньға жеткізіп, 100-ден астам бұқараны жұмысқа орналастырды. Серіктестік өндіріс цехының қызметкері Да Шөджен, бұларға келгеніме бір жылдан аста, үйге де жақын, жайшылықта 3000-да 4000 юань еңбегі қаламын деді. Жың ауданы Жұңғы алақат мекені, алақат егілген жер ауданы 100 мың муға жетіп, алақатты жінтіктей мәнерлейтін 43 кәсіпорын мен кооператив жетілдіріп, 27 марка жаратып, 40 неше түрлі өнім шығарды. Биыл Жың ауданының жаздық алақат жеміс өнімі 3300 тоннадан асты. Меже мен өнім ғана 43 миллион юаньнан асып, тұтас аудандағы 1200-ге жуық егімшілік отбасының кірісін орнықтарттыруына жетекшілік етті.
1: 8-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының іле жарыс районында 3 адамдық баскетбол жарысы басталып, Шинжаңның жер-жерінен келген 14 команда жарысқа қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Сол күні 3 адамдық баскетбол жарысының ерлер мен әйелдердің А және Б группасының жарысы бір уақытта басталды. Жарыс алаңы қызу тұманға бөленіп, спортшылар шабуылдаумен қорғанып арасында құлшынып,

0: топқа таласып жақсы сәйкесті. Дәстүрлі 5 адамдық баскетбол жарысымен салыстырғанда 3 адамдық баскетбол жарысының шабуылдау және қорғанудың ауысуы тіпті де тез, қарсыласу анағұрлым қиян кескі болады. Қысқа уақыт ішіндегі жоғары күшемеліктегі сайыс әр реткі қамал алуда, әр реткі қарға доп тастауда кісіні үмітке бөлейді. Қарамайлы қалалық уәкілдер командасы ерлер группасының мүшесі Ерзат Мұқадасұлы алғашқы жарыста өз деңгейімізді қалыпты сәулелендірдік. Іленің бізге дайындаған алаң құрылғылары өте кемелді екен. Бұдан былайғы жарыстарда біз сөз жоқ анағұрлым құлшынамыз деді. Облыстық уәкілдер командасы әйелдер бір группасының мүшесі Майи Фей бұл ретті жарыста жеңіп шықтық. Біз өте көңілді болдық. Команда мүшелеріміздің сәйкесуі де өте жақсы болды деді. Облыстық уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Голян Үй бұл ретті жарыс тек қатар ретінде таласу жарысы ғана емес. Онан да маңыздысы бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі таңдаулы баскетбол командаларымен ауыс-түйіс жасап үйреніп, доп өнерін сынап көретін бағалы тұғыр. Біз осы ретке орайды ерекше қастерлейміз деді. Осы ретке автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының іле жарыс райондағы 3 адамдық баскетбол жарысы 8-ші айдың 25-ші күніне дейін жалғасады. Жарыста ілгерілей түсу жарысы тізімі қолданылып, көп кезекті бәсек арқылы әрқайсы группалардың ең соңғы қатар реті белгіленеді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауат, температура 17-де 29 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-де 25 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттайды, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Құлжада өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 23 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлтты, температура 15-де 24 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 15-де 32 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-де 37 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 24 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Хотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-де 27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған бағдарлама Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жазғы демалыстан бері Қотан қаласының әрқайсы ауыл қалашықтары мәлім басқармалары қыстақ әлеуметтік аумақ жаңа дәуір өркениет әмілеті пункетін арқау етіп, Қызыл Галстук шағының сабаққанасын қатар ашып, сабақ пысықтау, қауіпсіздік үгітлексиясы сияқты ерікті қызмет өтеу арқылы ата-аналардың қарауы қиын мәселелерді шешіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі тұрмысын байытып, азамат жасына толмағандардың жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік үшін қорғаныс шебін бекемдеді. Қотан қаласы Сорбақ ауылының Айдынкөл қыстағы жаңа дәуір өркениет әмілеті пункетінің жаздық демалыстағы Қызыл Галстук шағын сабаққанасы өрістетілгеннен бері сабаққананың тәртібі жақсы, үйрену ұрайы қою болды. Таше оқушылар еріктілері балаларға бір-бірлеп жетекшілік етіп, көпшіліктің үйренудегі олқылықтарын толықтауына, оқу негізін бекемдеуіне көмектесті. Қотан қаласы Сорбақ ауылының Айдынкөл қыстағы бастауыш мектебі 2-ші жылдық 1-ші класының оқушысы Карима Ақылжан Қызыл Галстук шағын сабаққанасына қатынасқаннан бері әр күні аға әпекелерім менің тапсырма орындауыма жетекшілік етіп, қиын мәселелерді түсіндіріп берді. Менің үйренуімде көп алға басты. Жаздық демалысым ерекше бай мазмұнды, ерекше мағыналы болды. Осы арада үйренуді ерекше ұнатамын деді. Ташуев оқушысы еріктісі Эльминур Розыдоқты, мен демалыс уақытынан пайдаланып, Қызыл Галстук шағын сабаққанасы ерікті қызмет өтеуіне қатынасып, басқаларға қызмет өтеу барысында өзімді шынықтырып, жетілдім деді. Қотан қаласындағы жаңа дәуір өркениет әмілеті пункеттері жастар мен өрендердің жетілу қажетін тиянақ етіп, Ташуев оқушылар еріктілердің топтап, сабақ пысықтау, идеялық тәрбие, қауіпсіздік тәрбиесін жалпыластыру, мәдениеттене тәрбие әмілеті білескен, төрт бір тұлғаланған жазғы демалыс кезіндегі қызмет өте үлгісін қалыптастырды. Сабаққана ұлттар ынтымағы, суға тұншығудан сақтану, интернетке мәдениетті шығу сияқты үгітлексия қимылдарын ұдайландырып өрістетті. Пункет тағы қолөнер қызықты ғылым жалпыластыру, мәдениеттене тәрбие ойындары сияқты ерекше сабақтарды ашып, жастар мен өрендерді ойын арқылы тәрбиелеу барысында білімін молайтып, демалысты бай мазмұнды өткізуіне мүмкіндік жасады. Қотан қаласы Ілча ауылының Топчақ қыстағындағы оқушының ата-анасы Пәтемпан Обылқасым екі жұмысының қарбылас кезінде балаларды қарауға, сабақ пысықтатуға уақыт шығара алмадым. Қазір есік алдындағы шағын сабаққанада үйренуге арнаулы адам жауапты. Сондай-ақ түрлі ерекше қимылдарға да қатынасады. Балалар көңілді үйренеді, біз де алаңсыз боламыз деді. Жазғы демалыс кезіндегі Қызыл Галстук шағын сабаққанасы Қарастау Мақтау жастар мен өрендерге демалыс кезіндегі қауіпсіз, мейірімді, сапалы жетілу текшесін әзірлеп, азамат жасына толмағандарға қамқорлық жасау, қызмет өтеудің соңғы бір километрін ұластырды. Сонымен бірге Ташуев оқушыларына негізгі сат әмелеттік текшесін орнатып, балалардың үйренуден мол нәтижеге қол жеткізуі, ата-аналардың алаңсыз болуы, жастардың әмелеттік жақтан жетілуі сынды көп жақты нақты өнімділікті жүзеге асырды.

Қотан қалалық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы Азамат Еркін келесі қадамда Қотан қаласы жаңа дәуір өркениет әмілиеті ерікті қызмет өтеу қызметін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл қалада қазымат жасына толмағандардың ақаусыз есейі бер жетуінің қорғайды деді.

18 жылды бір күнде өткізіп бір тиын қаражат алмайды. Чина 5000-нан астам жасөспірімді игілікке кенелтті. Ол жас шамасымен доп шеберлігіне қарай классқа бөліп тәрбиелеп, 3 күн табанды болғандығына лагерге қабылдауға болады. Басқаларды құрметтеу түсіне білу сияқты ережелерді белгілеп, доп арқылы жүректі нәрлендіріп, тене тәрбие арқылы адам тәрбиеледі. Жасы 70-ден асып, Шыжияжонға қоныстанса да, ол әр жылы жазда уәделескендей Шыңтай қаласына қайтып келіп, 2 ай уақытын түгелдей жаттығу лагеріне арнайды. Онысы балалардың өміріндегі бірінші сағаттық баскетбол сабағын жақсы өту үшін еді. Жаңжын кезінде дәуірдің жаңаша адамы, ХБ-дің ізгі адамы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз жаң мұғалімнің хикаясына бірге үңілейік. Жаңжың 16 жасында кәсіптік баскетбол спортшысы болған, алайда бір ретке ауыр жарақаттану оның кәсіптік өмірдің алдын ала аяқтатуына мәжбүр етті. 1984 жылы ол Шыңтай қаласына қайтып келгеннен кейін кәсіп ауыстырады. Баскетбол арманы да алшақтап кеткендей болады. Екі жылғы Бейжің Олимпиада спорт жарысы бұрын соңды болмаған жалпы халықтық дене шынықтыру өрлеуін көтерді. Осы сәтте Жаңжының баскетболға деген қызығушылығы мен оның кәсіптік тәжірибесін білетін қарым қатынасы жақсы бірнеше досыз деп келіп, оның өз балаларын ертіп баскетболдың бауашар жаттығын жүргізуіне көмектесуін үміт етеді. Сонымен сол шіліңгір ыстықта Жаңжың он неше баланы ертіп Тахочуэн бақшасындағы бос жерде өзінің әлеуметтік игілік баскетбол сапарын бастайды. Бастапқыда бұл тек қарапайым ғана сынап көру болатын. Тұрақты жаттығу жоспары да кәсіптік жабдықта жоқ еді. Бірақ Жаңжың өзінің көп жылдық баскетбол тәжірибесімен қызығын тасына сүйеніп, балаларды баскетбол әлеміне біртіндеп жетектейді. Ол қағиданы сабырлықпен түсіндіріп, әрекетте үлгі көрсетіп, бейнесін түзетеді. Бірте-бірте балалардың өнері көрнекті жоғарылайды. Оның да маңыздысы олар осы арадан шаттықты, сенімділікті табады. Уақыттың өтуімен көптеген ата-ана балаларын атына бола ертіп келіп, сүйіспеншілікпен арманға толып осы ұйымға кіруді үміт етеді. Жаңжың бақшада адам өте көп, көпшілік жаттықса болды, тіпті де көп баланы баурауға болады. Таныс болмаған мен балалардың қатынасқысы келсе, бұның өзі жақсы іс қой. Олардан бас тартуға болмайды дейді.

2009 жылғы жаттығу лагеріндегі курсанттардың саны 80 адам айналасында болды. Ал осы кезде Чаңжың бапкер жалғыз өзі жаттықтырып қарбыластыққа түседі. Қосынды тіпті де жақсы басқару үшін Чаңжың команда туы мен команда белгісін өзі жобалайды. Әрі жүйелі жаттығу жоспарын жасап, балаларға тіпті де жақсы жетекшілік етуге күш салады. Ол: біздің команда гербіміз баскетбол формасында, ішіндегі өрнек Чың әрбі болып менің атыма уәкілдік етеді. Әрбір тал шөпке ұқсайды. Балалардың баскетболдың серік болуында ақаусыз есей бер жетуін білдіреді, дейді.

Көптеген шәкірт пен ата-ананың сенімі мен қолдауында Чаңжың өзінің арқалаған жауапкершілігінің ауыр екенін әбден біледі. Ол әлеуметтік игілік принципіне бастан аяқ табанды болып ешқандай ақы алмайды. Тек өзінің құлшынысы арқылы тіпті де көп баланың баскетбол спортымен жанасуы арқылы оны барған сайын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеді. Жаздық демалыста Чаңжың бапкерімен тұтас жаттығу лагері келісім бойынша Дахочен бақшасына келіп жаттығу жасайды. Жаттығу барысы бейне бір үлкен отбасы сияқты мейірлі де жарасымдық бейнеге толы болады. Чаңжың табандылықпен отбасындағыларға «Егер бірер іс болса қай кезде де істей аламын десем, тек жаздық демалыстың екі айын сөз жоқ жаттығу лагеріне арнау».

керек дейді. Әлеуметтік игілік жаттығу лагері болғанмен Жаңжың бапкер бойкүйездікке салынбады. Бала санының үздіксіз артуына байланысты Жаңжың жасы мен доп өнердің жоғары төмендігіне қарай оқушыларды түрліше кластарға бөледі. Балалар доп өнердің үздіксіз жоғарылауына байланысты тіпті де жоғары класқа кіретін болады. Жаздық демалыста күн шыжыған ыстық болады. Көптеген бала 2-3 күн жаттықса шаршап қалып келмеуі мүмкін. Ал ауа райының біртіндеп салқындауына байланысты көптеген бала мен ата-ана бойкүйездікке салынып, таңертең орнынан тұра алмай көбірек ұйықтағысы келеді. Немесе оқу басталуға таяп қалғанда сыртқа шығып ойнағысы келеді. Сондықтан Жаңжың бапкер мынадай бір ережені белгілейді. Лагер басталған кезде алдымен информацияны тізімге алмау. Егер 3 күн жаттығуға табанды болса ғана тізімге алуға болады. Жаттығу лагерінің екінші ережесі басқаларды құрметтеу, басқаларды түсіне білу. Баскетбол қарсыласы бұл өте күшті спорт. Балалардың қолаяғының соғылуынан, тіпті қақтығысып қалуынан аулақ бола алмайды. Бұл жөнінде Жаңжың ата-аналарға мұндай жағдайда ең әуелі өз баласын тәрбиелеу, қайшылықты ушықтырмау керектігін, кейде балалар салғыласып қана қояды, басқаларды көбірек түсіну керектігін айтады. Онан соң шешуге болатын болмайтындығына қарау, шеше алмаған жағдайда маған айтыңыздар дейді. Осындай жарастыру арқылы жаттығу лагерінде ешқандай көңілсіздік жайт туылмайды. Мейлі балалар әлде ата-аналар болсын, көбі бір-бірімен достасады. Бұл Жаңжыңның ең жұбанатын істерінің бірі еді. Жаучен үй Жаңжың Ғалиев жаттығы атты. Онан соң Шинтай қалалық әйелдер баскетбол командасы жағынан таңдалып, іле шала 1-ші тамыз жастар жаттығу командасына кіреді. Ең соңында кәсіптік жолға түспегенімен олар баскетбол тұрмысымыздың бір бөлігіне айналды дейді. Бұл олардың есейіп ер жетуіндегі шексіз бағалы болмыс саналады.

2024 жылы жаздық демалыста олар да әлеуметтік игілік баскетбол жаттығу лагеріне келіп міндетті жаттықтырушы болады. 18 жылдан бері кезінде Жаңжың баскетбол жаттығу лагерінде тәрбиеленген балалар да біртіндеп ержетеді. Кейбіреуі үйленбекші болғанда Жаңжың жаттықтырушыны тойға қатынасуға ұсыныс етеді. Кейбіреуі өте жақсы дәшеуге қабылданса оған айтады. Кейбіреуі демалыс кезінде келіп көмектеседі. Бұл балалар бейне тұқым сияқты біртіндеп көктеп жетілді. Ал жаттығу лагерінің кешірмелері мен Жаңжың жаттықтырушының тәлімі оларға үздіксіз күш-қуат беріп, оларға біртіндеп алғыс айтуды, әрі осы сүйіспеншілікті жалғастыруды ұғындырды.

Балалардың баскетбол ойнаған кездегі риясыздығы мен шаттығы жаңжыңның табанды болуының ең үлкен қозғаушы күші. Жаңжың үнемі балалардың баскетбол үйренуіне көмектессем, өзім тіпті де көп нәрсеге ие боламын. Көңілділік, ақаусыздық, жастық күй дегендей, бұны ақша жұмсап сатып алуға болмайды. Қазір жаңжыңның жасы 70-ден асып қалды, бірақ оның баскетболға деген сүйіспеншілігі мен табандылығы титтей де әлсіреген жоқ. Ол өзінің балаларының арқасында мәңгі серік бола алмайтындығын. Ол өзінің балалардың қасында мәңгі серік бола алмайтындығын, бірақ бұл әлеуметтік игілігісін сөз жоқ жалғастыратын адам бар екенін әбден біледі. Сондықтан ол жаңа бас бапкер кандидатын таңдап, өзінің қазір қайраты бар кезде жаттығу лагерінің болашағына берік негіз қалауды үміт етті. Бұдан сырт оның тағы да көптеген жоспары бар. Мысалы, балаларды қамсыздандыруға қатынастырып, балаларды тіпті де жақсы қорғау.

балақайлар, үйлеріңде мысық бағып көрген бе едіңдер? Сүйкімді кішкентай мысықтың құшағымызда бүгіліп ұйықтағанда үнемі ақырын пырылдаған дауыс шығаратынын байқайсыңдар ма? Естір құлаққа жағымды болып, көңіл күйді жайықтырады. Көптеген балақайдың көңілінде мынадай бір күдік бар екеніне сенемін. Мысық ұйықтағанда пырылдаған дауыс шығарады, бұл олардың ұйықтап түс көріп жатқанынан ба? Біздің ұйықтағандағы ұйқысырағанымызбен, қорылдағанымызбен бірдей ме? Бүгін біз осы қызықты жұмбақты бірге шешейік.

іс жүзінде көп кезде мысықтың пырылдаған даусы түс көрумен ешқандай қатысы жоқ. Мысықтың пырылдаған даусы біртүрлі ерекше физиологиялық дыбыс. Олар ұйықтамаса да рақат, еркін, қауіпсіз сезінсе болған ақырын пырылдайды. Мысық сенің құшағында еркелегенде немесе күндірна қақталып көзін жұмып тыныққанда жұтқыншағы тербеліп белгі сипатты пырылдаған дауыс шығарады. Бұл мысықтың көңілді және еркін сезінуін білдіру тәсілі болмақ.

Кегі өте асанды жағдайда мысық қатты ұйықтап түс көргенде жеңіл пырылдауы мүмкін, бірақ бұл тек ерекше мысал ғана. Бұдан сырт мысықтың пырылдауының ерекше рөлі бар. Ғылыми зерттеуде мысықтың пырылдау тербеліс жиілігі оның көңіл күйін жадыратып, шаршауын бәсеңдетеді. Тіпті сүйек пен жарақаттың тез қалпына келуіне септігін тигізетіндігі байқалған. Бұл ғана емес, мысықтың иесіне пырылдауы сеніммен жақын тартатындығын да білдіреді. Бұл оның сені ерекше жақсы көретінін, саған сенетінін білдіреді.

Сондықтан келесі жылы мысықтың пырылдағанын естігенде оны түскіріп жатыр деп ойламаңдар. Бұл кішкентай мысықтың ең сыпайы тұрғыда көңілін білдіруі, әрі олардың өзін өзі сергітуінің тамаша әдісі болмақ. Олы табиғатта кішкентай хайуанаттардың тұла бойы шағын сырларға толы. Біз зер сала бақыласақ болғаны тіпті де көп әдемі де қызықты сауаттарды аяқтаймыз. Жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жунгоның ірі базарын дүниежүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналдырайық. Жунго Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі жабылды. Дүниежүзілік шеберлік жарысының өткізілуіне 30 күн қалды. Хананның Жоукоу қаласындағы тасқын апатының ықпалына ұшыраған кәсіпорындар өндірісін іркес-тіркес қалпына келтірді. Үш үлкен тайфун дауылы елімізге ықпал жасайды. Иран ақштың зорекерлік әрекетін жазғырды. Латвия ауыр дауыл апатына ұшырап, 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго әр елдің, әр жақтың Жунгоның ірі базар орайынан бірге игіліктенуін ілгерілетіп, құдіретті елші базарын жедел құрып, зат саудасын сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын дамыту механизмінде жаңалық ашып, сапалы өнімдер импортын арттырады. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз ішкі тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролын күшейтіп, анағұрлым жанданған ішкі базарды белсене құрып, жұңғы экономикасының дамуына тірек болып, дүниежүзі экономикасының артуына өріс ашты. Таяуда Шандундағы бір сыртқы сауда кәсіпорны Чиңдау кедені берген алғаш өндірген орынның алдын ала келісім ұйғарнамасына сүйеніп, бүкіл елдегі Африкадан зат импорт ету саудагерлерінің тұңғыш мәлімдемесіне ие болды. Осы мәлімдеменің арқасында олар Африкадан импорт еткен күнжіт өнімінен кеден бәжісі алынбайтын мәміледен игіліктенді. Осы кәсіпорынның жауапшысы Фан Юнлин былай деді: кеденге мәлімделген әр бір талонға куәлік бітіру уақыты шамамен 7-30 күн үнемделеді. Сонымен бірге әр жылы куәлік бітіру шығысынан 200 мың юандай азаяды. Кеденнің санағына қарағанда биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юан болып, былтырғы сол мезгілдегіден 16.9% артқан. Мұның ішінде импорт 10 триллион 740 миллион юан болып, 22.1% артқан. Қазірге дейін еліміздің импорт көлемі өртіс 17 жыл дүние жүзі бойынша екінші орынды сақтап келеді. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің бастығы Яңтау былай деді: алдыңғы жарым жылда 22.1%-тік импорттың арту қарқыны экспорттан көрнекті тез болды. Сондай ақ импорттың айлық арту қарқыны өртіс 4 ай 20%-тен жоғары болды. Жунгоның импортты белсене кеңейтуі тарихтың ағымына үйлесіп, жаңа даму танымын негіздеткен стратегиялық шара. Әр елмен өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуге, бірге алға басуға күш салады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу кеңейтіліп, селбесіп, ортақ игілікке кенелудің жаңа жағдайы ашылды. Бас шуджи Си Цзиньпин 4-ші кезекті Жунго халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында арқау сөз сөйлеп, Жунго базар орайынан дүние жүзімен табандылықпен бірге игіліктенеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин былай деді: Жунго импортты кеңейтуге анағұрлым мән беріп, сауданың біркелкі дамуын жебейді. Жунго импорт саудасында жаңалық ашуды жебеу үлгі районын көбейтіп құрып, шекараттағын электрондық сауданың бөлшек сатылатын импорт тауарларының тізімін сапаландырып, шекара тұрғындарының өзара базар саудасындағы импорт тауарларын сол жерде мәнерлеуді ілгерілетіп, төңіректе елдерден импорт етуді арттырады. Жасау кәсібіндегі ірел ретінде еліміз әлемдік жұмыс бөлісіне ішкерлей араласып, жоғары төменгі буындағы серіктестерді ортақ игілікке кенелтуге жетектейтін дүниежүзілік зауатқа айналды. Еліміздің шығыс оңтүстік аз елдері одағына бағытталған есік ашу селбестігінің алдыңғы шебі және терезесі ретінде биыл алдыңғы жарым жылда Гуаншидің сыртқы сауда импорты былтырғы сол мезгілдегіден 25% артты. Түсті метан, болат темір, астық, май мәнерлеу сияқты кәсіптер өндіріс шикізаттарының импортын жедел арттырды. Гуаншидің Фаншыңган қаласындағы астық май мәнерлеу кәсіпорнының импорт-экспорт кәсібінде сақталу мөлшері орнықты болу, арту мөлшерінде қамал алу сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. кәсіпорын жауаптысы Лео Чүнлей былай деді. Соя бұршақ көгөніс ұрығы қатарлардан жиыны 450 мың тонна импорт етіліп, қамдау тізбегінің серпімділігі үздіксіз күшейіп, базардың аңысы жақсы болды. Тұтынушы рел ретінде еліміз 160 неше мемлекет пен районның негізгі сауда серігіне айналды. Жұңғу базарының әлемдік экспортты жебеу ролы үздіксіз күшейіп, күн сайын дүние жүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналуда. Шығыс оңтүстік Азияның жеміс-жидегі, Жаңа Зеландияның сүт өнімдері, Еуропаның тері қорғау бұйымдары қатарлы тіпті де көп сапалы өнімдер жұңғу базарын үздіксіз байытумен бірге озық техникалық жабдықтардың шешуші ұсақ бөлшектердің және сапалы шикізаттардың енгізілуі жұңғының жасау кәсіп тізбегін толықтап төзімділігін арттырып құн тізбегінің жоғары деңгейіне қадам тастауына маңызды тірек әзірледі. Кеден бас мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Жұн былай деді. Еліші экономикасының үздіксіз жақсаруына байланысты, тұтыну көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, қалың тұтынушылары дүние жүзінен келген анағұрлым көп сапалы тауарлардан игіліктенеді. Дүние жүзіндегі әр елде жұңғының импортты кеңейтуінен анағұрлым көп базар пайдасына ие болады. Жұңғо халықаралық импорт көрмесі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалаған, өзі алға қойған, өзі орналастырған, өзі ілгерілеткен дүние жүзіндегі импортты негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Жұңғоның дүние жүзіне ырықтылықпен базар ашудағы келелі шарасы. 9-шы кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесіне 80 күнге жетпейтін уақыт қалды. 99 мемлекет пен районнан 1200-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасуға қол қойысып, былтырғыдан 100-ден астам кәсіпорын көбейді. Жұңғу халықаралық импорт көрмесі мекемесінің орынбасар бастығы У Чжэньпин былай деді. Дамыған экономикалық тұлғалар әлі де көрмеге қатынасатын негізгі күш. АқШ кәсіпорындарының келісім жасасқан көрме көлемі ең үлкен. Франция, Англия, Жаңа Зеландия кәсіпорындарының қазіргі тоқтам көлемі былтырғыдан асты. Биыл тағы Азия, Африка өнімдері арнаулы районы дәрежесі жоғарылатылып, анағұрлым көп дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерді импорт көрмесі сынды текшеден ойдағыдай пайдалануға шабыттандырады. Еліміздің импортты ырықтылықпен кеңейтуі уақыттық шара емес, қайта дүние жүзіне болашаққа бет алған, бірге дамуды жебейтін ұзақ болашақтық сынақ. Дүниежүзілік зауаттың ұрпақтан ұрпаққа жаңалануына, дүниежүзілік базардың үздіксіз кеңеюіне ілесе, жұңғы импорт саудасының қолайлану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, импорттың көмескі күшін ашып, дүниежүзі экономикасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.
2: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіптік сүру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде жабылды. Жалпы мәжіліс мазмұндамасы мынадай. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіптік сүру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде өткізілді. Бұл ретке жалпы мәжіліске орталық тәртіптік сүру комитетінің мүшелерінен 116 адам қатынасты. Жалпы мәжілісті орталық тәртіптік сүру комитетінің тұрақты комитеті басқарды. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіптік сүру комитетінің шужиі Ли Си сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкелей үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы болып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудағы әмәлияттық тәжірибелердің жүйелі қорытындысы және назариялық өресінің жоғарылауы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі қатаң болып, бүкіл партияны 100 жылдық ірі партияның өзіндік төңкерісінің тың өрісін ашуға жетектеді. Партияны басқаруға, партияны жөнге салуға, партияны күлдендіруге, партияны құдіреттендіруге түбірлі өлшем және әрекет бағдарнамасын әзірледі. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудегі маңызды күш. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясына батыл сенушілер, адал атқарушылар болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғыша жолымен табандылықпен жүріп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым жоғары өлшеммен тіпті де нақты шаралармен жебеу керек. Жалпы мәжіліс 2026 жылдың алғашқы жарымындағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін қорытындылап, келесі кезеңдегі қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде талап қойды. Мәжіліс мұналарды баса дәріптеді. Идеялық жетекшілікті анағұрлым күшейтіп, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ақиқат күшін, әмәлияттық ұлы күшін терең түсініп, маңызды мәнін, әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, оны саналы түрде ой-сананы қаруландырудың, әмәлиятқа жетекшілік етудің, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне біртұтас басшылық ету керек. Қызметті тиянақтандыруды анағұрлым күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, саяси бақылауды күшейтіп, саяси шарлауды тереңдетіп, кезек ауыстыру тәртібін қатайтып, стилді дұрыстаудан, тәртіпті қатайтудан, шіріктесуге қарсы тұрудан ауытқымай, бұқараның маңайындағы бұрыс стилдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды үздіксіз тереңдетіп, тұтасшылдық міндетті жоғары сапамен орындауға кепілдік ету керек. Жүйелі ойлауды, төменгі шекте ойлауды онан ары күшейтіп, негізгі маңызды істерді игеріп, бір тұтас ілгерілетіп, қызметтің біріккен күшін анағұрлым ойдағыдай қалыптастырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін

0: батыл сақтау керек. Қосын құрылысын барынша күшейтіп, саясида ысылған, іске шебер, стилі берік, кіршіксіз болу маңызды талабына сай, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелілендіру құрылысы жылы қимылын үздіксіз ойдағыдай игеріп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, күрес жүргізуге батыл әрі шебер тәртіп тексеру, бақылау тексеру құрыш қосынын сомдау керек. Жалпы мәжіліс партия ұстабындағы белгілемеге сай, Жаушуйон жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитетінің орынбасары Шузилығына, Жаңжуң жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитетінің мүшелігіне орынбасары Шузилығына сайлады.
1: Өз хабарымыз 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Қазір жарыстың дайындық қызметі жалпы беттік шешуші кезеңге өтті. Қатысты тақырыптық қимылдар дүниежүзілік шеберлік мұражайында өткізілуде. Шанхай дүниежүзілік шеберлік мұражайының 4-ші қабатында жаңадан жолға қойылған оқу-ағарту нысаны, микро жарыс алаңы, дүниежүзілік шеберлік жарыс нысандарының бір бөлігі ретінде көрермендердің маңына орналастырылды. Шанхай қалалық өнеркәсіп техника мектебінің оқытушысы Ван Шун былай деді. Бұл осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысқа жаңадан қосылған нысан болып, 10 жас шамасындағы кішкентай достарға арнап жобаланған. Жаңа техника, жаңа кәсіп және жаңа кәсіп формасы үздіксіз дамып, техникалық дарындылардың кәсіптік өлшемі үздіксіз кеңейді. Осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарыста жаңадан қосылған ұшқышсыз ұшақ жүйесі, зерделі амандық сақтау техникасы сияқты кәсіп өзгерісі мен дарындылар қажеті жарыс алаңында әйгіленді. Дүниежүзілік шеберлік мұражайының орынбасар бастығы Пән Юй былай деп таныстырды. Бастысы, сезіну үлгісіндегі жарыс майдандарында біршама кәсіптік жарыстарды қызықта тұрмысқа жанасын детіп өзгертіп өткізу керек. Қазір 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының дайындық жұмыстары шешуші кезеңге өтті. Еліміз 71 шеберді 64 түрлі жарысқа қатынасуға жібереді. Олар 70 неше мемлекет пен районнан келген 1400-ден астам шебермен бірге бәсекеге түседі. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік көрмесі қатар өткізіліп, алуан түрлі негізгі тақырыптық көрме және әлеуметтік ықпалдастық қимылдары өрістетіледі.
0: Өз хабарымыз, тайфун дауылының қалдық айналма ағысының ықпалынан осы айдың орта шенінде Хынанның Жоуку қаласында өрт үстінде жауып, тоспа жырылып, қала районын су басып, Бұқараның өндірісі мен тұрмысына кесірін тигізді. Апат туылғаннан кейін жергілікті орын апатқа ұшыраған Бұқараны дереу көшіріп, тасқыннан сақтану, іркінді суды ығыстыру қызметін өрістетті. Қазір негізгі өзен арнасының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмендеп, апатқа ұшыраған Бұқара орналастыру түйінінен іркес-тіркес үйлеріне қайтып, кәсіпорындар өндірісті айналымды біртіндеп қалпына келтіріп, апаттан кейінгі дезинфекциялау, аурудың алдын алу жұмыстары тәртіппен ілгерілетілді. Жоку қаласының жоғары жаңа техника районындағы бір қамбалау зат айналымы бақшасында зат айналымы істеріне пайдаланған автомобильдер арлы-берлі қатынап қарбаластыққа түсті. Бірнеше күннің алдында жер түзілісі ойпаң осы бақша районы жарым метр тереңдіктегі суға шыланып, тұтас зат айналымы бақшасы уақытша жабылған болатын. Үкіметтің құтқаруы және кәсіпорындардың өзін-өзі құтқаруы тезден қанат жайдырылды. Зат айналымы бақшасының басқарушысы Пан Сывей былай деді. Бақша районында су ығыстыру насосынан 12-сі іске қосылып, 6 су ығыстыру түйініне орналастырылып, тәулік бойы тоқтаусыз су ығыстырдық. Сақтық дабылы дер кезінде қағылғандықтан бақша районындағы заттар ауыр зиянға ұшырамады. Қазір бақша районындағы кәсіпорындар түгелдей жұмысты өндірісті қалпына келтірді. Сихуа ауданы Дауаңжуаң қалашығы Леулаудя қыстағында жауған қалың жаңбырдан қыстақ жолын су басып, жиылған су тереңдігі 1.6 метрге жетті. Су ығыстыру қауіптен арашалау жұмыстары жүргізіліп, іркінді су ағызылды. 300-ден астам отбасындағы қыстақ тұрғындары орналастыру түйінінен үйлеріне қайтты. Қазір қыстақтың электрмен сумен қамдауы қалпына келтірілді.
1: Өз хабарымыз Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Халық істері министрлігі, Әділия министрлігі 8 айдың 21-ші күні бірдесіп ұқтыру жариялап, бүкіл ел көлемінде Жыжен өлкесінің Чиңдау қаласының қайтыс болған адамдардың финанс есеп-қисабын анықтау қызмет

0: жағындағы сынақ түйіні тәжірибелерін жалпыластырып, тұрғындардың қайтыс болған туысының финанс мал-мүлік информациясын сұрастыруда дөп келген қиын мәселелерін шешу ілгерілетіп, бұқара үшін іс бітіруді онан ары сапалыландырды. Таяуда Шәндің өлкесі Шеңдау қаласының тұрғыны Уаң Мырза қайтыс болған туысының соңғы істерін бір жайлетті. Ол қол фондындағы халық істері тарауының арнаулы шағын детал арқылы қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, әлеуметтік қор сияқты көптеген істерді бітірді. Уаң Мырза былай деді: «Біз тікелей желіде бітірдік. Қандай материалдарды алып, қай жерге баруымыз керектігі қол фондындағы деталда анық жазылған. Зоқ уақыттан бері адамдар қайтыс болған туысының финанс мал-мүлкін сұрастырғанда, мынадай екі үлкен қиыншылыққа тап болып келді. Біріншісі, қайтыс болған адамның әрқайсы финанс құрылымдарындағы мал-мүлкінің орналасуын толық біле алмағандықтан, мұрагерлік даушары үнемі туылып тұрды. Екіншісі, туысынан айырылу азабын тартқан адамдар жан-жаққа шапқылап, материалдарды қайта-қайта тапсырып, әуре сарсаң болды. Осы қиын түйінге меңзес Шыңдау қаласы жергілікті үкімет істері жүйесіне сүйене отырып, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірлесіп бітіру текшесін орнатып, тарауаттап бірлесіп бітіру механизмін кемелдендірді. Шыңдау қалалық халық істері мекемесінің қызметкері Юхун таныстырып былай деді: «Қазір біз санды мәліметтерді түгелдей жинап, қол фонға шоғырландырып, туысы қайтыс болған адамдардың қол фон арқылы тікелей бітірулеріне шарт жағдай жараттық». Жәжен өлкесінде жергілікті үкімет қызмет өтеу текшесі іске қосылып, қоғам қауіпсіздігі, халық істері, әділия әкімшілігі, санды мәліметтерді басқару, финанс бақылау басқару сияқты тараулар бірлікте аттанысқа келтіріліп, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірлесіп бітіру механизмі орнатылып, шоғырлы қызмет өтелді. Жоғарыда аталған екі жердің түйінде сынақ ету тәжірибесі негізінде ұқтыруда әкімшілік істер санды мәліметінен ортақ игіліктену механизмі кемелді, тарауаттаған селбесу қуаты біршама күшті райондар алдымен көшіріп жалпыластыруға шабыттандырылып, көшіріп жалпыластыру қызметінің орнықты тәртіпті өрістетілуі әрі нақты өнімділікке қол жеткізуі жебеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 22 күні өнеркәсіп сауда банкесі, ауыл шаруашылық банкесі, Жұңғо банкесі, құрылыс банкесі, қатынас банкесі, пошта аманат банкесі сияқты 6 ірі банкеден оғысуынша, әрқайсы банкелер әрбір қарыз алушының бір банкеде игіліктенетін шекелік тұтыну қарыз ақшасымен сенімділік карточкасындағы мерзімге бөлу кәсібінің жалпы өсім жоғарғы шегін жылына 3000 юаннан жылына 5000 юанға жоғарылатқан. Осы 5000 юандық өсім мөлшерін жекелер тұтыну қарыз ақшасына немесе сенімділік карточкасын мерзімге бөлу түріне жұмсауларына болады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғо теңіз мұхит мұнай шекті серіктігі 8 айдың 22 күні былай деді: «Азия бойынша теңіздегі өңделмеген мұнайды бір жақты ету ең үлкен текшесі болған Хуйчжоу 6-19 текшесінің негізгі тұлғалық құрылысының төбесі жабылды. Осы текше салынып болғаннан кейін Чжуджианку ойпатындағы 100 миллион тонналық ірі мұнай алабын ашу өндірісіне қолданылып, мұнай алабының жоғары өнімді ашылуы мен мемлекеттің энергиямен қамдауына тірек болады».
1: Өз хабарымыз. Тынық мұхиттағы Саудел атты биылғы 18-ші нөмірлі тайфун дауылы 8 айдың 23 күні таңғы сағат 5-те шығыс теңізге қарай жалғасты, жылжыды. Нара атты 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Гуаншидің Бейхай қаласының батыс қиыс оңтүстігінен шамамен 165 км қашықтықтағы Бейбуан теңіз айдынына біріне бойсады. Ганарай атты 20-ші нөмірлі тайфун дауыл өзегі Тайваньның Тайбэй қаласының шығыс солтүстік бағытынан 115 км қашықтықта. Орталық ауа райы станциясының межесіне қарағанда 8 айдың 23 күні кешкі сағат 8-ге дейін Гуаншидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлердегі орта шағын өзендерде тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі министрлігі мен Жұңғо ауа райы мекемесінің межелеуінше, Гуаншидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде тау көшкіні апаты туылуы мүмкіндігі зор. Гуанши су райы орталығы 8 айдың 23 күні сағат 0-де тасқын су апаты қызыл түсті сақтық сигналын жариялады. Межеге қарағанда Минжаң өзенінің негізгі ағарындағы барлық өзен бөліктерінің су деңгейі белгіленген сақтық су деңгейінен асып кетеді.
0: Өз хабарымыз Ақштың төндірген қатеріне қарата Иран парламентінің бастығы Калибов 8-ші айдың 22-ші күні былай дейді. Иран осы өңірде жаңа қауіпсіздік

0: және экономикалық селбестік механизмін орнатуды үміт еткен көптеген көрші елдердің информациясын тапсырып алды. Калиба былай деді: «Ақш Израильдің мүддесін қорғау үшін зорекерлік істеп, одақтастардың мүддесін мүлде елеп ескермей, әрбір одақтастардың қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Осы өңірдегі көптеген елдер өздерінің өмір сүруіне қауіп төнгендіктерін сезінді. Біз өңірлік бейбітшілік пен қауіпсіздікті шынайы жүзеге асыруға болатын жергілікті дербес тәртіпке мұқтажбыз». Иран медиаларының 8-ші айдың 22-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран мемлекет қорғаныс министрлігінің мәлімдемесі былай деген: «Өткен бір жылдан бері Иранның қару-жарағы мен мемлекет қорғанысы жабдықтарының өнім мөлшері екеселенді. Соғыс кезінде алдымен құрастырылған бір бөлім стратегиялық жабдықтардың өнім мөлшері тіпті 300-ден астам артты. Бұл АқШ пен Израиль басшыларының бір мезет Иранның мемлекет қорғаныс өндірісі тоқырауға тап болды деген сөзімен мүлде қарама-қарсы болды».
1: Өз хабарымыз: Канаданың Зунглие Кани 8-ші айдың 22-ші күні былай деді: «АқШ құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларынан 50% кеден бажысын алмақшы болған шарасына қарата, Канаданың тең сомалы қарымжы қайтару сипатты кеден бажы шарасы да 9-ші айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады. Қарсы қолданылған кеден бажысы сүт өнімдері, болат темір, үй электр жабдықтары, қағаз қоймалы жыңы және қағаз жасау, сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты көптеген салаларды қамтиды».
0: Өз хабарымыз: Латвияда 8-ші айдың 22-ші күні кеште боран соғып, қыруар ағаштар қирады. Электр торабы ауыр дәрежеде бүлінді. Бүкіл ел көлемінде шамамен 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады.
1: Өз хабарымыз: Таиланд медиаларының хабарына қарағанда, Таиландтың оңтүстігіндегі Наратва, Ела және Паттани қалаларында 8-ші айдың 22-ші күні кеште қопарылыс және өрт қою сияқты қатерлі вақиғалар туылып, кемінде 2 адам жараланған. Наратва қаласында кемде 11 рет қатерлі вақиға туылды. Мұның ішінде автомобиль қопарылысынан 2 адам жараланды. Армияға қарасты ерекше әскери қосын Наратва қаласында 8-ші айдың 22-ші күні кешкі сағат 10-15 минут өткенде атқарылған түнгі жүріс-тұрысқа тыйым салу шарасының 8-ші айдың 23-ші күні сағат 6-ға дейін жалғасатындығын жариялады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарапқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауымым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Жұңғы аумын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда, сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды: экономикасы гүлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған, бір ел екі тізімнің табысы әмелетінің үлгісі.
0: Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сұрауға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. АқШ жақ бұғаздың ашық ұсталып келе жатқандығын, әрі АқШ армиясының қорғауындағы теңіз тасымалы арнасы бар екендігін айтты. Ал Иран жақ АқШ Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі ауымының 3-5 жылдық жобасы бір ел екі тізімнің табысты әмелетінің жаңа дастанын жазды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғы ауымын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда, сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды: экономикасы гүлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған, бір ел екі тізімнің табысты әмелетінің үлгісі. 8-ші айдың 18-ші күні Аумын ерекше әкімшілік районының экономикалық және қоғамдық дамуының 2026 жылдан 2000

0: 30 жылға дейінгі 3-ші 5 жылдық жобасы жарияланып, ауымның алдағы 5 жылдағы тіпті онан да ұзақ мезгілдегі даму жөнінде жоғары деңгейлі жоба және жүйелі жоба жасалды. Жұртшылық пікірі былай деп қарады. 3-ші 5 жылдық жоба ауымын ерекшелігіне ие бір ел екі түзімнің табысты әмәлиятына тасталған тағы бір маңызды қадам болды. Ауымның жоғары сапалы дамуын жебеуде болашаққа жол ашу сынды белестік мәнге ие. 15-ші 5 жылдық кезінде Жұңғоның экономикалық негізі орнықты, басымдылығы көп, серпімділігі күшті, көмескі қуаты зор болады. Экономиканың ұзақ уақыт жақсаруының тіректік шарт жағдайымен негізгі беталысы өзгермейді. Бұл ауымының экономиканың үйлесімді, көп қайнарлық дамуды және халық тұрмысын жақсартуды ілгері көтеруіне кең кеңістік және маңызды орай әзірледі. Ауымының өз жағдайынан қарағанда қазір экономиканың қалпына келу ауқымы жақсы. Үкіметтің қазына байлығы салыстырмалы түрде жеткілікті болғанымен, кәсіп құрылымы жалаң болу сияқты мәселелерді әлі де шешуге тура келеді. Халық тұрмысы саласында әлі де қиын түйіндер орын теуіп отыр. Осындай жағдайда 3-ші 5 жылдық жобада экономикалық қоғамдық дамудың 35 түрлі басты көрсеткіштері, 68 арнаулы айдар, 310 түйінді қызметтер алға қойылды. Аса күшті бағыттамалылық және икемділік сипатқа ие. Ауымын ерекше әкімшілік районының әкімі Сын Хаухуи былай деді. 3-ші 5 жылдық жоба ауымның ерекше әкімшілік районының жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне қадам тастауының жол картасы және міндет хаты. Ерекше әкімшілік район үкіметі ауымын қоғамының әр саласын ынтымақтастырып және бастап, ауымынды заңмен басқару, өміршеңді күшке толы ауымын, мәдениетті ауымын, бақытты ауымын сынды тамаша болашақты жүзеге асыруды ілгерілетеді. Ауымның ерекшелігіне бір ел екі түзім әмәлиятының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашатын болады. Осыдан бұрын ауымының 2-ші 5 жылдық жобасының басты нысаналық міндеттері сәтті орындалып, 4 үлкен түрдегі 20 түрлі экономикалық қоғамдық дамудың басты көрсеткіштері межеге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы ауымын ерекше әкімшілік районының жергілікті өндіріс жалпы өнім құны 418 миллиард 40 миллион ауымын үйянына жетіп, 4.7% артқан. Халықаралық ақша қор үйімі таяуда былай деп атап көрсетті. Ауымын экономикасы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, финанс кәсібінің жағдайы күн сайын көп негізденді. Сондай-ақ, экономиканың үйлесімді көп негізді даму жағында орнықты ілгерілеушілікке қол жеткізді. Ауымының 3-ші 5 жылдық жобасы бір ел екі түзімнің түзімдік абзалдылығын толғай келеді. Бір жағынан 3-ші 5 жылдық жоба мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасымен ырықты түрде ұштасып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысты және оған қызмет етті. Енді бір жағынан 3-ші 5 жылдық жоба әкімшілік жетекшілік басымдылығын толыға егіледі және сәулелендірді. Ауымын ерекше әкімшілік районы әкімінің баш демократиялық кеңесуді толыға егіледі және қоғамның кең көлемді ортақ танымын үйістірді. Ауымын басқару шөйенінің бастығы, ауымын ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті әкімшілік кеңесінің мүшесі Таң Жизуң былай деп қарады. 3-ші 5 жылдық жоба ерекше районының экономикалық, қоғамдық дамуына айқын беталыс және нысана белгілеп, өнімді базар мен үкімет ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендірді. Қауіпсіздік дамудың алғы шарты. Ауымының 3-ші 5 жылдық жобасында белгіленген 8 түрлі даму нысанасында жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйекті тиянақтандыру маңдай алды орынға қойылды. Жобада мемлекет қауіпсіздігін қорғау түзімі механизмін ақаусыздандыру, кемелдендіру, заң атқару қабілеті құрылысын күшейту, жоғары деңгейдегі қауіпсіз қала құру, отанды, ауымды сүйетін күштердің дамуын, сорайуын күш сала ілгерілету сияқты бір қыдыру шаралар ортаға қойылды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл мемлекеттің ел құқығын қауіпсіздігін даму мүддесін онан ары қорғап, ауымының жоғары сапалы дамуын түбірді кепілмен қамдайды. Аумын алдағы 5 жылда мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тығыз тоғысып, өзінің өзгеше қасиетін толығай келеп, экономиканың үйлесімді көп негізді болуын ілгерлету, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз ету, дүние жүзін тұтастыру жолында нық қадаммен алысқа жол тартып, бір ел екі түзімнің табысты әмәлиятының жаңы тарауын үздіксіз жазатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазындағы қиыншылық қыспағы деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сауалға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. Ақш жақ бұғазының ашық ұсталып келе жатқандығын әрі Ақш армиясының қорғауындағы теңіз тасымал арнасы бар екенін айтты. Ал Иран жақ Ақш Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты. Кемелердің қатынау линиясын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айдың 19 күні жалпылық тауарлар тасымалдайтын 9 кеме Хормуз бұғазынан өтіп, осы бұғаздан өткен кемелердің саны соның алдындағы күнмен қарайлас болған. Ал осы айдың 16 күні бір ғана кеме бұғаздан өткен, бұл санды мәліметтер бұғаздан бірен-саран кемелер өткенімен бұғаздағы қатынасты қалпына келтіруге әлде уақыт қажет екенін ұғындырады. Хормуз бұғазы бүкіл жер шарындағы энергия тасымалының маңызды буыны. Осыдан бұрын бүкіл жер шарындағы өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының 1/5 иелеген, сондай-ақ сұйытылған табиғи газ тасымалдаудың маңызды арнасы. Орта шығыс соғысынан бұрын осы бұғаз арқылы тасымалданатын өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері шамамен күніне 20 миллион баррель болатын. Ақш Ахиос ақпарат торап бекетінде 8 айдың 19 күні Ақш мәнсәптісінің сөзінен ситат келтіріліп, былай деп хабарланды. Ақш армиясы бұғазға кіруге шығуға болатын бір теңіз тасымалы арнасын дабыра қылмай ашып, әр күні неше миллион баррел мұнайдың Хормуз бұғазынан тасымалданып шығуына кепілдік етіп, дүние жүзінің мұнаймен қамдалуына көрнекті ықпал жасады. Ақш энергия министрі осыдан бұрын былай деді: әр күні 9 миллион баррел өңделмеген мұнай Хормуз бұғазы арқылы тасымалданады. Алайда бұл базар межесінен біршама алшық жатыр. Кеплер серіктігі мен SEB зерттеу серіктігі осыдан талдау жасап бұлай деп қарады. Қазір бұғаздағы өңделмеген мұнайдың тасымалдану мөлшері соғыстан бұрынғы тасымалдану мөлшерінің 15%-ндей ғана. Талдау жасаушылар бұлай деді: орта шығыс жағдайы қайта-қайта өзгеріп, бұғаздағы қатынасты қалпына келтіру ауқымы тоқтап, қазіргі жағдайдың дүние жүзі теңіз тасымалында әлі де орасан зор тұрақсыздық тудырғанын көрсетеді. Риттер агенттігінің 8 айдың 18 күнгі хабарына қарағанда, 7 айдың соңғы шенінен бері энергия импорт ететін бір бөлім кәсіпорындар бұғаздан өтетін кеме жіберуді біртіндеп азайтқан. Сондай-ақ кемеден кемеге жөткеу тәсілі арқылы бұғаз сыртында өңделмеген мұнай тасымалдаған. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікхан Абайханұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жиен жан сөзі Байтык Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 23 күні, жексенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Баянғолын облысының шығыс Синьцзянның ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін өткінші жаңбыр жауады, күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Синьцзян бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды мықтап арқау етіп, мұнай табиғи газ қалаларды уластыру, көмірді бүкіл жұңғыға жеткізу, электрді 100 миллион таған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырды.
3: Бірінші айдан жетінші айға дейін Синьцзян қатынас қаржы қосу тобы тұрақты мүлікке 20 миллиард 100 миллион юан қаржы қосып, қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартты.
4: Синьцзян денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарына бастамашы болды.
3: Синьцзян дашөсінің Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы жаппай салынып болды.
4: Күнлін Дянюян серіктестігінің Синьцзян ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми

0: өндіріске қосылып, Шинжан қант пептид кәсібінің көлемдем дамуына дем берді.
1: Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы биыл бүкіл Синьцзянның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин энергия кесесін сөз жоқ, өз қолымызда мықтап ұстауымыз керек деп атап көрсетті. Шинжан бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды тығыз арқау етіп, мұнай, газ, өндіру, өңдеу, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп саласы шоғырын күш сала тұлғалап. Мұнай, табиғи газ қалаларды ұластыру, көмірді бүкіл жұмғаға жеткізу, электрді 100 миллиондаған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Газды батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің Кеңсай құбыр инженериясы құрылыс орнында, газды батыстан шығысқа жеткізу құбыры Теншан тау сілемінен енде өтетін көмекей бөлігі ретінде. Құрылыс жүргізушілер күрделі геологиялық жер бедеріне төтеп беріп, құрылыс қарқынын тездетті. Қазірге дейін 4 тау туннелінің екеуі тұтастырылды. Үшінші нөмірлі туннелді қазу қарқыны да 74%-ға жетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі Кеңсай бөлігі нысанының қызметкері Гаупың тілшіге. Нысан салынып болғаннан кейін қазіргі қолданылып отырған құбырмен өзара запас ретінде пайдалану жағдайын қалыптастырып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жетіп, линия бойындағы 500 миллион халықтың тұрмысын қамтамасыздандырады деді. Негіздік құрылғыларды үздіксіз кемелдендірумен бірге мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі озық цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы табиғи газ байлығын Шинжанның іші сыртындағы өңірлер арасында икемді үлестіруді және артық кемін өзара толықтауды қамтамасыздандырды. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігінің өндіріс бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық орталығы бүкіл Шинжандағы табиғи газ негізгі құбыр торабының зерделі үлкен мие есептелінеді. Газды батыстан шығысқа жеткізуде табиғи газ Шинжаннан шығып, 5000 километрге жуық жөнелтіліп, Шанхай, Гуандун, Шанган сияқты қалаларға тіке жеткізіледі. Биыл алдыңғы жарым жылда жиыны 34 миллиард текше метрден астам газ жеткізіліп, желі бойындағы 400-ден астам қаланы игілікке кенелтті. Бүкіл елдегі әр 4 отбасының біреуі Шинжан газын пайдаланады. Құбырлар мемлекеттің энергия қауіпсіздігін мықтап қорғауда. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі өндіріс бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету орталығының кезекші орналастыру бастығы Ян Мин, негіздік құрылғыларды орналастыру, толық санды мәлімет тірегі, үлкен модель арқылы ой жүгірту, құлтемір атқару, цифрланған, зерделенген қызметкерлер міндет өтейтін айналым қорғау зерделі жүйесін қалыптастырдық деді. Көмір өнеркәсібінің пәрменді тірегіне, қауіпсіз сенімді болуына кепілдік ету, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономиканың қоғамның орнықты айналымын қорғауды маңызды стратегиялық мәнге ие. Шинжандағы көмір байлығының жалпы мөлшері межеде 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдің 40.6%-ын ұстайды. Бүгінгі таңда Шинжанның көмір кендерін зерделендіру құрылысы 3 жылдық әрекет жоспарының атқарылуына ілесе, районымыздың көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз ету сенімі анағұрлым нығайды. Қазір бүкіл Шинжанда Жүндің құмыл сынды 100 миллион тонналық екі көмір өндіріс базасы құрылып, жеке шахтаның жылдық орташа өндіріс қуаты 5 миллион 500 мың тоннадан асты. Ашық көмір кен өндіріс қуатының ұстайтын салыстырмасы 70%-ға жетіп, көлемді осы заманданған кен шахталарының шоғырлану әсері біртіндеп көрнектіленді. Шинжан көмірін сыртқа жеткізудегі негізгі кен райондарының бірі болған Сантанху кен районы Шытаумей 1-ші нөмірлі ашық көмір кеніне барсаңыз, шоферсіз кен автокөліктерінің жаңадан қазылған көмірді тәртіппен тасымалдап жатқанын көресіз. кәсіпорын технологияны жаңалау, сапаны басқару, меңгеру және қажетке қарай белгілеу сынды үш үлкен өзекті шара арқылы көпсатлы өнімдер мен қамдау жүлгесін қалыптастырып, базарға үйлесуді және өзекті бәсекелік қуатты көрнекті күшейтті. Синьцзян энергия тобы құмыл көмір тасымалдау сату шекті серіктестігінің үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Ян Хуэйвэн, ұқсамаған өңірдегі түрліше топтағы көмірді сыртқа сату қажетін икемді сәйкестірдік. Алдыңғы жарым жылда сыртқа тасымалдау мөлшері 11 миллион 90 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 31% артты. Синьцзян көмірін ішкі Моңғолға жеткізу, Синьцзян көмірін Жаңсуға жеткізуді, Синьцзян көмірін Аңхуйға жеткізуді, Синьцзян көмірін Шандунға жеткізуді үздіксіз кеңейтеміз деді.
0: Қазір Синьцзянның энергия арна жүйесі құрылысы да барынша тездеді. Газды батыстан шығысқа жеткізу 4-ші желісінің Синьцзян бөлігіндегі инженериясына газ жіберіліп, өндіріске қосылды. Чаңжумяо Ном темір жолы, Голмут Корла темір жол сияқты шешуші темір жол инженериялары іске қосылды. Биыл алдыңғы 7 айда Синьцзян темір жолының Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу мөлшері жиыны 58 миллион 819 мың 100 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшері де тез артып, сыртқа жеткізу көлемі тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары деңгейге жетті. Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу, құмыл Чунчин, оң теріс, 800 келі олттық ерекше жоғар кернеулі тұрақты төк инженериясының өзекті сәйкесті электр қайнары ретінде, Хуарын электр күші Чонның Синьцзян серіктестігінің көмір электр нысаны электрді 1000 шақырым шалғайдағы Чунчинге толассы жеткізуде. Хуарын электр күші Чонның Синьцзян серіктестігі базар ашу бөлімінің жауаптысы Гаубин, былтыр 6 айда генератор агрегаттары өндіріске қосылғаннан бері биыл 7 айдың 30 күніне дейін Чунчинге 6 миллиард 820 миллион киловатт сағат электр жеткіздік. Өңірлік жаңа энергиямен 1 миллиард 680 миллион киловатт сағат электр жеткізіп, электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеуге атсалысып, Чунчин қаласының экономикалық қоғамдық дамуына және батыс солтүстіктегі 5 өлкі районының жаңа энергия электр мөлшерін қабылдауына пәрменді тірек әзірледік деді. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Синьцзян орталық белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, байлық артықшылығы мен кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Районымыз көмірмен көлемді қамдауды қамтамасыз ету, мұнай газ өндіру, өңдеу және запас сақтау, көмірден мұнай газ алу, өндіріс қуаты құрылысы және технология запасы, таза энергияны ашу пайдалану сияқты энергиямен қамдау базасы құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, энергияда қуатты ел құрылысына қызмет етуге анағұрлым сенімді Синьцзян маркалы энергия қамтамасыздығын әзірлейді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері Синьцзян қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқыны тездеп сапасы жақсарды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін тобының жалпы сауда кірісі 15 миллиард 434 миллион юанға, пайда жалпы сомасы 753 миллион юанға жетіп, тұрақты мүлікке 20 миллиард 122 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 39.5% артты. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуй Таңшуя Ченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет таш жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі таш жол нысаны бар ғарқыммен ілгерлеуде. Нысанның бірінші белгі бөлігінің құрылыс орнында асфальт жатқызу, туннел құрылысы, жол тағанына қарасты инженериялар қатар өрістетілді. Бірінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 12.8 километр. Көпір мен туннелдің иелеген салыстырмасы 77%-ға жетеді. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулалы тілшіге. Қазір жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалды дей келіп, Қазір негізінен жол бетіне асфальт жатқызудамыз. Нарат 1-ші нөмірлі туннелінің, Нарат 2-ші нөмірлі туннелінің үңгіріндегі жол беті. Машина электр, қосалқы құрылғылар қатары жедел ілгерілетілді. Жол тағанына қарасты инженерия жұмысы да көп түйінде жүрілуде деді. Нысан салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға дейінгі қатынау уақыты 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Нарат Балғынтай тас жол нысанының жоғары өнімділікпен ілгерілетілуі Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобының биылғы негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруының ықшам көрінісі. 1-шіден 7-ші айға дейін қатынас тасымал қаржы қосу тобы түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетумен бірге жолды күтімдеу, қызмет өтеу аумақтарының сапасын жақсарту, дәрежесін жоғарылату, халыққа қолайлы құрылғыларды жаңалау сияқты халық тұрмысы инженериясын тыңғылықты өрістетті. Жиыны 698 км жолды күтімдеуді орындап, жылдық міндеттің орындалу мөлшері 93%-ға жетті. 56 көлік зарядтау орнын, 10 ерекше ауыр тұрпатты автокөлікті зарядтау пункетін жаңадан салып, 41 қызмет өтеу аумағындағы 608 дәрет орнын қарттарға үйлесетін етіп жаңалап, Шинхы Түрген сияқты 5 қызмет өтеу аумағындағы 10 шофер үйі құрылысын орындап, жылдық міндетті орындау салыстырмасы 63%-ға жетіп, жол торабының қатынау сапасы мен шофер жолаушылардың жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты жақсартты. Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобы кәсіпорынды дамыту реформа бөлімінің бастығы Му Хайфын, тобымыз тұтас жылдық нысананы қадағалап, нысан құрылысынан бар күшпен қамал алып, жол торабына қызмет көрсетуді кемелдендіріп, зерделі қатынас жүйесінің дәрежесін жоғарылатады дей келіп былай деді. 3-ші 90-дағы құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықти керіп, мемлекет тас жолы 3033-ші линиясының күйтін майтау күшір, мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нарат Балғынтай құрылысының көмескі күшін шкерлей ашып, тіпті де көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырамыз. Сонымен бірге жаңадан автокөлік қатынайтын жол бөліктерінің айналымын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, бір қызмет өтеу аумағының зерделі басқару тұғырының желіге шығуын, 12 орындағы цифрландырып жаңалауды және қалған зарядтау бағанасы құрылысын орындап, Ача, Янджи негізгі тақырыпты қызмет өтеу аумағы және 8 орындағы шофер үйі құрылысын ілгерілетіп, жол торабының қатынау өнімділігі мен халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін жоғарылатамыз.
0: 8-ші айдың 22-ші күні Синжанның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бинтуамен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжі қаласында басталды. Бұл Синжанның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарын бастамашылдықпен үстіне алуы. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл нысан биыл 3-ші айда мемлекеттің рак ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасу сипатты аурулардан сақтану және оны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болып, Синжан медицина ташөсі, Шығызы ташөсі, Бейжің ташөсі, Чунго аурудан сақтанып және оны тізгіндеу орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды. Нысанның құрылуы мен атқарылуы Синжанның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруынан сақтану және оны емдеудің реал жағдайымен тығыз қатысты. Жері кең негізгі саты емдеу байлығының жетіспеуі сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, шипақанадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тиянақтандыру қиынға соқты. Бинтуамен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі де байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы шектемеге дөп келіп отыр. Бұдан сырт, Синжан өртіс 10 жыл атқарған жалпы халықтың денсаулығын тексеру созылмалы ауру қауіп қатерін межелеумен зерделі тексеру үшін берік санды мәлімет негізін әзірледі. Автономиялы райондық халық шипақанасының бастығы Яң Йинин таныстырып былай деді. Дербес меңгеруге болатын Тяньшан, Юэ Кан үлкен моделімен бүкіл елдегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудің сенімді санды мәлімет кеңістігіне сүйеніп, көп қайнарлы саламаттық санды мәліметтердің тоғысуы қиын, бейінтомен жергілікті орынның информация жүйесінің қамалы жоғары, негізгі сатының зерделі қосымша шешім жасау қабілеті

0: әлсіз болу сияқты кедергілерді күш сала шештік. Дәлме-дәл сайлап тексеру, зерделі араласу, жалпы барысты басқару меңгеру, өнімділікті бағалау сынды 4-1 тұлғаланған, цифрланған, зерделенген сақтану емдеудің жаңа үлгісін орнатып, сақтану емдеудің түйінін, ауруды емдеуді өзегертуден, саламаттықты өзегерту стратегиясына қарай ойыстыруды ілгерілеттік. Яң Йининг нысан назарды цифрлы, зерделі қуат үстеумен, бингтуамен жергілікті орынның тоғысу сынды екі негізгі желге шоғырландырып, алты тармақ тақырып белгіледі. Бұл санды мәлімет тұғыры құрылысы, дәлме-дәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректікпен, әрекетпен араласу, бингтуамен жергілікті орынның селбесу жағдайын дәлелдеу, аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті буындарды қамтып, қауіп-қатерден сақтандырудан дәлме-дәл тексеруден үздіксіз араласуға. Тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан-жақтылы сақтану тізгіндеудің жаңа жүйесін күш сала құрдық дегеніп былай деді. Негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарда үлкен шипақаналардың технологиясынан пайдаланып, алыс аралықтан бақылау, дәрі дайындау, AI арқылы негізгі сатының диагноз қоюына көмектесу. Бингтуамен жергілікті орынның архивін өзара байланыстырумен ауыстырып, диагноз қоюды ұштастырып, санды мәліметтің көп жүріп, бұқараның аз жүруіне мүмкіндік жасалады. Мейлі Бингтуандағы жұмысшы қызметкерлер, әлде жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы болсын, барлығы анағұрлым дәлме-дәл, жоғары өнімді, ұласпалы саламаттық басқару қызметі өтеуінен игіліктен алады. Ұғысуға қарағанда нысан сынақ түйіндерінде алдымен атқару, біртіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіліп, алдымен үлгі көрсететін аудандармен, үлгі көрсететін түән алаңдарда қолданмалы дәлелдеу өрістетіліп, орнықты кеңейтіліп, ең соңында бүкіл Шинжаңды бингтуанды қамтиды, жаппай қамту жүзеге асырылады екен.
1: Автономиялы районның түйінді оқу-ағарту халық тұрмысы инженериясы Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы таяуда жаппай салынып болды. Енді хабар тыңдаңыздар. Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы нысан құрылысының жұмыс басында түрлі соңғы жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Оқыту ғимараты, жатақ ғимараты сияқты негізгі тұлғалық құрылыстардың сыртқы тікбеті ретті де жүйелі болып, үй ішіне шекелеу инженериясы негізінен орындалды. Шинжаң дашөсінің Қашқар мектеп районы Қашқар қаласы Шинжен Қашқар даңғылының оңтүстік жағына орналасқан. Мектеп районының жалпы құрылыс аумағы 702 мың шаршы метр, жалпы 4 миллиард 210 миллион юан қаржы қосылған, жалпы тұлғалық инженерия үш мерзімге бөлініп салынған. Жұңғы құрылыс тобы Шинжаң құрылыс инженерия шекті серіктестігі Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы нысанының атқарушы меңгерушісі Чэнь Сюй тілшіге былай деді. Қазір нысанның бірінші мерзімдік инженериясындағы 7 жеке құрылыстың жалпы 111 500 шаршы метрлік құрылыс аумағы түгелдей бітіп, тұлғалық құрылымы, үй ішін әшекейлеу, үй сырты инженериясы, қала негіздік құрылғылары және жасылдандыру сәйкесті құрылғылары сияқты барлық құрылыс мазмұндарын қамтыды. Нысан қазір жаппай сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Қашқар аймағындағы тұңғыш қос бірегей жоғары мектептің оқыту түйіні ретінде Шинжаң дашөсінің Қашқар мектеп районы осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы сияқты жергілікті орынның дамуына үйлесетін әбзел пәндерді түйінді түрде орналастырып, зерделі ауыл шаруашылық шөені, зерделі жасау, осы заманғы кәсіп шөені сияқты 12 оқыту орнын құрып, негізгі мектеп районымен орын ауыстырып дамып, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайды. Ченшуй, біз соңғы жұмыстарды аяқтату, сапалландыру, деңгейін жоғарылату қызметін үздіксіз өрістетіп, түрлі құрылғы шарт жағдайын бар күшпен кемелдендіріп, алғашқы топтағы оқушылардың оқуға түсуінің сәтті болуына шынайы кепілдік етіп, оқытушы оқушыларға тамаша үйрену тұрмыс ортасын әзірлейміз деді.
0: 8-ші айдың 22-ші күні күнін Чэнь Юан Шинжаң биоғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің Шинжаң ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Автономиялы районның түйінді

0: зерттеу ашу нысан ретінде бұл өндіріс желісі тәжірибе қанатын көлемдендіріп өндіруге дейінгі секірісті жүзеге асырып, алақат, етті сұңғыла сияқты Шинжаның ерекше байлықтарын шын мәнде ірі саламатты кәсіп саласы сахнасына шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында шарқылық жыланы өндіріс желісінде әсем түске енді. Озық алу технологиясы арқылы 24 сағаттан кейін жеміс өнімдері қосымша құны тіпті де жоғары қанат пептид шикізатына айналады. Қанат пептид полисахарид тізбегі мен пептид тізбегінің ортақ валенті бірігуінен қалыптасқан биологиялық актив зат. Ол табиғи саламаттық шикізатының алтын құрамы деп аталған. Жұңғы ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орны биологиялық байлық және пайдалану тәжірибе қанасының орынбасар меңгерушісі Ху Шаокі таныстыра келіп, біздің қазіргі алу мөлшеріміз 85%-дан асты. Әдетте бұл салада алу мөлшері әдетте 50%. Бірінші, оның активтігі тіпті де жақсы болады. Онан соң өзіндік құны да төмендейді деді. Бұл нысанды Күнлін Жэньюань серіктестігі Чунго Инженерия академиясының академигі Гуанхуашы ұжыммен және Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орнымен бірлесіп атқарды. 7 жылды қамал алу арқылы ұжым дәстүрлі алу тәсілінің пайдаланылу мөлшері төмен, актив құрамдардың зая болуы сынды қиын мәселені шешті. Жыңауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Чжоу Илин былай деп таныстырды. Жыңның алақатты жіндіктей мәнерлейтін өнімдері жоғар қарқынмен дамыған жар жолына қадам тастады. Оның шикізатының құны шамамен 1 килограммы 500 юань болса, онда біз алатын алақат қанат пептидінің 1 килограммы 3000 юань болады. Сондықтан құнын 6 есе жоғарылата аламыз. Қазір күнін Жэньюань серіктестігі 160 неше түрлі табиғи қант пептидін зерттеп жасап, 20 неше түрлі саламаттық өнімдерін ашып, шикізатпен дайын өнімді бірлестіру сынды жалпы өнім түріндегі өнімдер шоғырын қалыптастырды. Кемелденген алақат қанат пептид негізінде нысанда таспа шөп, етті сұңғыла, чылан, жаңғақ, қарақат, шырғанақ сияқты ерекше қант пептидті тыңнан қосылып, Шинжаңның ерекше қантты пептид өнімдері шоғыры қалыптасты. Серіктестіктің алқа бастығы Ян Шаудың былай деді. Алдағы 5 жылда Күнлін Жэньюань серіктестігі біріктіріп сатып алу, қайта құру, халықаралық селбестік сияқты капиталдандыру, халықараландыру стратегиялық жол арқылы жылдық өндіріс қуатын 1 миллиард юаньнан асыру стратегиялық нысанасын жүзеге асыруға күш салып, бастапқы соңғы буындағы 20 неше кәсіпорынның кәсіп саласындағы селбестік әсерін қалыптастыруына жетекшілік етіп, әлемдік бәсекелік қуатқа және халықаралық ықпалға ие қант пептид кәсібінің көшбасшысы тобын құруға күш салады.
1: Таяуда Жұңғы мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі Қашқар қаласынан Қырғызстанға жөнелтілді. Бұл Тарым өзені мұнай айыру серіктестігінің өңделген мұнай экспорт кәсібінің жоқтан бар болғанын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы рет экспорт етілген 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі жиыны 3000 тонна болып, 3 топ ретке бөлініп жөнелтілді. Алғашқы топтағы 1000 тонна мұнай өнімі Күшар қаласынан темір жол арқылы Қашқар қаласына жеткізіліп, Қырғызстанның Алфа мұнай серіктестігіне тапсырылды. Онан соң шекара аралық автокөлік тасымалы арқылы жергілікті базарға салынды. Жаңа энергияның орнын басу, көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жедел даму сияқты факторлардың ықпалынан Шинжаңның жергілікті өңделген мұнай базарының сұраныс құрылымы үздіксіз реттеліп, кәсіп саласы бәсекесі күн сайын шиеленсе түсті. Оңтүстік Шинжаңның өңірлік абзалдылығын тиянақ еткен Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі орайды мықты игеріп, Орта Азия базарын белсене ашып, төңіректегі елдердің энергия қажетін дәлме-дәл ұштастырып, Қырғызстанмен өңделген мұнай арнаулы қамдау селбестігін сәтті жасасты. Жұңғы мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі қамдау сату орталығы партия

0: Чикасының Шудия, қосымша орынбасар меңгерушісі Уаң Юнфей, келесі қадамда біз өңделген мұнайды экспорт ету қызметін үздіксіз жақсы істеп, Ортазия базарын белсене ашып, кейінгі қондырғылардың зор көтерімділік өндірісіне тамаша негіз қалаймыз. Сондай-ақ серіктестіктің өнімділігін арттыруына тамаша шарт жағдай әзірлейміз деді. Осы ретке селбестік кәсіпорындардың сапасын жақсартып өнімділігін арттыруына, даму өрісін кеңейтуіне дем берумен бірге, Джунго мен Қырғызстанның нақты экономика сауда селбестігінде анағұрлым тереңдетті. Синжаңның мұнай химия өнімдерінің Ортазия базарына терең тамыр тартуына, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне, өңірлік энергияның ұластыру, тұтастыруды тереңдетуіне үлес қосады.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысындағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының өнеркәсіп артқан құны 3 миллиард 605 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.9% артып, өнеркәсіптің даму қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қызылсу облысы Чин Сунг Симон чекті жауапкершілік серіктестігінің орталық меңгеру бөлмесінде өндіріс санды мәліметтері дер кезінде жаңаланып, тұтас өндіріс барысын меңгеріп, қозғастырып тұр. Биыл жыл басынан бері кәсіпорын интернетпен жасау кәсібін бірлестіруді ілгерілетіп, информацияландыру технологиясында шоғырлы жаңалық ашу арқылы өндіріс, айналым, басқару тұсас сызбегін ашып, дәстүрлі жасау кәсібінің цифрлануға тиіп жаңалау өнімділігі көрнекті болды. Серіктестік партия бас ешекасының Шузия атқарушы алқасы Ло Юн тілшіге, 5-ші айда Симон сатудың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан бері кәсіпорынның күндік сатылым мөлшері ең жоғары болғанда 1000 тоннадан асты дей келіп, түйінді инженерия нысандары көбейіп, кәсіпорынның өндіру сату мөлшері орнықты болды. Үкімет көлемнен жоғары кәсіпорындарға көмектесіп, қолдау көрсетіп, сенімімізді бекемдеді деді. Биыл жыл басынан бері Қызылсу облысы нысандардың тенақтану қарқынын тездету арқылы ерекше кәсіп саласы тізбекті ұзарту, толықтау сияқты түйінді қызметтерді зорайтты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Қызылсу облысының жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 21.9% артып, арту қарқыны өткен жылғы сәйкес мезгілдегіден 5.15% пойнт жоғарылады. Қызылсу облысы ТХУА Тоқыма ғылым технология чекті серіктестігінің алдыңғы жарым жылдағы сауда кірісі 968 миллион юаньға жетіп, алдыңғы жарым жылдағы өнімді орнықтыру, сатуды орнықтыру нысанасын сәтті орнықтыру.

0: тартып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беріп, екі жерге өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелтеміз деді.
1: Жаңа ауданның жаздық алақат жемісін жинау қызметінің жаппай аяқтауына байланысты жіндіктей мәнерлейтін ірі кәсіпорындар өндіру мен сатудың қауырт мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Чимингшинь алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар алақаттың жас жемістерін жуып, ауасыз тоңазытып құрғатып, жас күйінде бір жақты етуде. Онан соң оларды бөліп дорбалап, алып жүруге қолайлы жас алақат, алақат қоймалжыңы сияқты өнімдерге айналдырады. Серіктестіктің өндіріс цехының меңгерушісі Шүйлен Фан тілшіге. Биыл завод аумағынан микробсыз цех жаңадан салынды. 8 жаңа өндіріс желісі орналастырылды. Бір күндік алақат жас жемісін мәнерлеу мөлшері 50 тоннаға жетеді деді. 7 айға дейін кәсіпорын 1500 тоннадан астам алақат жас жемісін сатып алып мәнерлеп, алақат өнімдерінің сатылу сомасын 20 миллион юаньға жеткізіп, 100-ден астам бұқараны жұмысқа орналастырды. Серіктестік өндіріс цехының қызметкері Та Шөджен: «Бұларға келгеніме бір жылдан асты, үйге де жақын, жайшылықта 3000-4000 юан еңбегі қаламын» деді. Жыңауданы жұңғы алақат мекені, алақат егілген жер ауданы 100000 муға жетіп, алақатты жінтіктей мәнерлейтін 43 кәсіпорын мен кооператив жетілдіріп, 27 марка жаратып, 40 неше түрлі өнім шығарды. Биыл жыңауданның жаздық алақат жеміс өнімі 3300 тоннадан асты. Меже мен өнім ғана 43 миллион юаньнан асып, тұтас аудандағы 1200-ге жуық егімшілік отбасының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті.
0: 8-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Іле жарыс районында 3 адамдық баскетбол жарысы басталып, Синьцзянның жер-жерінен келген 14 команда жарысқа қатынасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сол күні 3 адамдық баскетбол жарысының ерлер мен әйелдердің А және Б группасының жарысы бір уақытта басталды. Жарыс алаңы қызу тұманға бөленіп, спортшылар шабуылдаумен қорғаның арасында құлшынып, допқа таласып жақсы сәйкесті. Дәстүрлі 5 адамдық баскетбол жарысымен салыстырғанда 3 адамдық баскетбол жарысының шабуылдау және қорғанудың ауысуы тіпті де тез, қарсыласу анағұрлым қиян кескі болады. Қысқа уақыт ішіндегі жоғары күшемеліктегі сайыс әр реткі қамал алуда, әр реткі қарға доп тастауда кісіні үмітке бөлейді. Қарамайлы қалалық бәкілдер командасы ерлер группасының мүшесі Ерзат Мұқадасұлы: «Алғашқы жарыста өз деңгейімізді қалыпты сәулелендірдік. Іленің бізге дайындаған алаң құрылғылары өте кемелді екен. Бұдан былайғы жарыстарда біз сөз жоқ анағұрлым құлшынамыз» деді. Әлеуістік уәкілдер командасы әйелдер бір группасының мүшесі Майи Фей: «Бұл ретті жарыста жеңіп шықтық. Біз өте көңілді болдық. Команда мүшелеріміздің сәйкесі өте жақсы болды» деді. Әлеуістік уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Голян Үй: «Бұл ретті жарыс тек қатар ретінде таласу жарысы ғана емес. Онан да маңыздысы бүкіл Синьцзянның жер-жеріндегі таңдаулы баскетбол командаларымен ауыс-түйіс жасап үйреніп, доп өнерін сынап көретін бағалы тұғыр. Біз осы ретке орайды ерекше қастерлейміз» деді. Осы ретке автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Іле жарыс райондағы 3 адамдық баскетбол жарысы 8-ші айдың 25-ші күніне дейін жалғасады. Жарыста ілгерілей түсу жарысы тізімі қолданылып, көп кезекті бәсек арқылы әрқайсы группалардың ең соңғы қатар реті белгіленеді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 12-де 25 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттайды, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Құлжада өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 23 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 15-де 24 Цельсий градус.
0: Қарамайылда өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 32 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 32.

0: Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-да 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-де 37 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 24 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Хотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 21-де 27 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауап редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін Атамекен жаңалықтар айдарында отбасының уайымын арнаулы шешті. Үрімжі қаласы Саябақ районындағы тұңғыш берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пункінің іске қосылғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында биыл алдыңғы 7 айда Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа кезекші поезы бүкіл еліміздегі темір жол шекара өткелінде алдыңғы орынды иелегендігін таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында тасқынға қарсы аттану жолында сел апатына жолығып құрбан болған Мехірбан Матрозыны таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Бағдарламамыздың басында районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Жаздық демалыста Синьцзянның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші ресанды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілімше 7-ші айда бүкіл Синьцзянның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт сағатқа жетіп ұқсас мезгілдегіден 13.63% артқан. Саяхаттың қауырт мезгілінде Синьцзянда өзгелігімен саяхатта өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Синьцзянда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 95.25% артты. Шәншілық саяхатшы Ляңжақуй өз көлігімен Синьцзянның Қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхаттық қызмет өтеуімен құрылғыларын ауыз жаппай алқай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең құрылғылары да өте толық деді. 7-ші айда Синьцзянда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Ас-су, көңілашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11.4% және 9.73% артты. Электрден пайдалану саны мәліметі барған сайын артып, Синьцзянның жаздық демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Бұның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42.71% артып, арту мөлшері Синьцзян бойынша бірінші орынды еледі. Қарамайлы қарасынікі 30.08% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғылин облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты.

шамамен мыңда 2000 адам қабылдаймыз. 7 айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінәратты болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді. Негізінен төк тоқтап көрмеді, деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы IPP-ине 95598 ыстық линиясына сүйеніп күні бойы үзіліссіз қызмет етеді. Енді бір жағынан мәдени саяхат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығымен қызмет ету сапасын, өнімділігін жақсартты.

Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі тақы көрініс өңірінде саудагер Зүлкәр Аблажанның жетінші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр

Тағы бір хабарымыз: таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңюй Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге, саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда шыт жаңа жасалған Шиңюй Шиңюан орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түзетіну аумағы, алау шаттыққа шому аумағы, халықтық салтсана мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарсу ойыны, далада түнеу, халықтық салтсана көнсерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерді бастан кешіреді. Лагер қар мекен Алтайдың өзен жағасы, сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа жер белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарсу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшы салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серікбекқызы: бұл араның ортасы өте көркем, оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілді бағыста қалқитын қайыққа отырдым. Меніңше өте керемет әрі қызық екен, деді. Қасқарайы аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралары, халықтық салтсана көрмесі, театрдағы бет әлеміштеу, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алма кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып, би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күл көгіні көтерілді. Сычуандық саяхатшы Шүйгүйчинға бұл терең әсер қалдырды. Ол былай деді: Алтайға саяхаттай келіп, Қыран аралындағы қимылға қатынастым. Бұл арадағы әдебиет көркемдері нөмірлері алуан түрлі екен. Халықтық салтсана мәдениеті тоғысқан. Келер жыл отбасымдағыларды ертіп осы араға тағы келемін.

таяуда Қобықсары Мұңғыла автономиялы ауданының Жәңгір мекенінде ән әуені қалықтады. Ғылым жалпыластыраудағы тілектес Қобықсары атындағы жұмқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу, халық арасындағы әншілердің жырлап ғылым жалпыластыру жарысы аудандық бірінші бастаушы мектепті сәтті аяқтады. Тұтас ауданда халық арасындағы жыр әуескерлері, бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушылары, әдебиет көркем өнер ұйымдары сияқтылардан құралған жиыны 48 шебер бір сахнада өнер көрсетіп, әдебиет көркем өнер арқылы ғылым жалпыластырып, ән әуен арқылы жұрт тілегін ұйыстырды. Осы ретке жарыста жекелер группасы, топтық группасында екі үлкен жарыс группасы құрылды. Жарыс мазмұны бай, формасы көп негізді, ұлттық ерекшелік пен дәуір тынысына толы болды. Жарыс алаңында кең таралған әндер, дәстүрлі музыка шертіп ән айту, ерекше жырлау сияқты түрлі ойын өмірлері артатынан сахнаға шығарылып, ерекше тартымды болды. Саламаттық жыры, Анар гүл ашылды әнінің әуені асқақтап, мейір сүйіспеншіліктің оң энергиясын жеткізді. Топ жырмен Жәңгір жырланып, құт ұяласын жыры шырқалып, жергілікті мәдениет жүлгесін жалғастырды. Топтық ойын өмірі

жәңгірге мадақ, ескі салт-сананы өзгертіп жаңа салт орнату. Мектеп орасындағы жаңа салтқа мадақ сияқты туындылардың мағынасы айқын, тартымдылығы күшті болып, алаңдағы көрермендердің қызу қолшалып балақ үніне бөленді. Оғысыға қарағанда осы ретке жарысқа қатынасқан барлық туынды түгелдей жұңқа бұлтып ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, дәстүрлі ғылым жалпыластырып үгітінің үлгісін бұзып, саламаттық көтіну, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, алдымкөстікке қарыстыру, алдымкөстіктен сақтану, экологияны қорғау, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы сияқты бұқараға бұлжымас қажетті ғылым жалпыластыру білімдерін жыранге, желдірме, халық әндер сияқты халық тұрмысымен жанасатын әдебиет көркемдер формасымен шеберлікпен тоғыстырған. Қарапайымда бұғынықты ауыл ән мәтіні, жандыда жалынды сахналық орында барқылы ғылым білімдерін жалпыластырып өркениеттің жаңа салтын таратып, тұтас аудандағы ұлт бұқарасының етене болу, бір-біріне көмектесу, бір ниетпен алға басу сынды тамаша рухани бет бейнесін жанда игіледі. Жарыс алаңында қиян кескі белдесу арқылы жекелер группасы топтық группа бойынша бірінші, екінші, үшінші дәрежелі сыйлық алғандарды бағалап шықты. Әрі сыйланған шеберлерге және ұйымдарға таң куәлігімен сыйлық бұйымдарын таратты.

Атамекен жаңалықтар айдарында отбасыларының, көпчілікке отбасыларының уайымын арнаулы шешті. Үрімжі қаласы Сайбақ райондағы тұңғыш берекелі отбасы мейір сүйіспеншілік пункетінің іске қосылғандығын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ райондағы тұңғыш әлеуметтік аумақтың отбасы қатынасы әлеуметтік игілік қызмет өтеу шебі. Берекелі отбасы мейір сүйіспеншілік пункеті Цаңфангу мәлі басқармасы Цаңпо әлеуметтік аумағында іске қосылды. Бұл пункт Қарасты райондағы әрлік бұқарасына ақысыз кәсіптік қызмет өтеп, бұқараның отбасындағы уайымын шешеді. Бұл пункетті Үрімжі қаласы Сайбақ райондағы әйелдер бірлестігі бас болып құрып, қарамайлы қалалық отбасы тәрбиесін зерттеу қоғамының айналымға салуына сүйеніп, әр аптаның жексенбі күні сағат 11-ден сағат 13:30-ға дейін тұрғындарға отбасы тәрбиесіне жетекшілік ету, отбасы қайшылығын сәйкестіру, тұрғындарға психологиялық жақтан жөн сілтеу, ата-ана мен бала қатынасын реттеу жағынан қызмет өтейді. Айналым кезінде пункте тұратын оқытушылар үйрету, көмектесу, жетектеу тәсіл арқылы әлеуметтік аумаққа осы жақтағы кәсіптік күштерді тәрбиелейді.

Саңфангу мәлі басқармасы партия қызметі комитетінің шу жиі Ли Юнженнің таныстыруына қарағанда, қазір Саңфангу аумағында тұратын тұрғын 53 мың адамға жетіп, тек Чунхы Яюэн тұрғындар шағын аумағының өзінде 11 мыңнан астам әрлі бұқарасы тұрады екен. Әлеуметтік аумақ күнделікті отбасын аралап, жағдай осы барысында. Қарасы төңірдегі кейбір отбасыларында ата-ана мен баланың қарым-қатынас іркіліссіз болмау, отбасы мүшелерінің уайымы сияқты мәселелер орын тауып отырғанын байқаған. Берекелі отбасы мейірі сүйіспеншілік банкінің ірге тебуі отбасы қайшылығын шешуге кәсіптік күш қосады екен.

қоңқ үй іске қосылған алғашқы күні көптеген тұрғынды кеңес алып көмек сұрауға баурады. Бір тұрғын отбасындағы ата-ана мен баласының ықпалдастығы дүп келген мәселелерді айтты. Қоңқ үйде тұратын мұғалім оған баланың оқуына шектен тыс килігуді азайтып, балаға жеткілікті өсіп жетіліп кеңістігін беріп, жарасымды ата-ана мен бала қатынасын біртіндеп қайта құруды ұсыныс етті. Үрімжі қаласы Саябақ райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Арзыгүл Зордын былай деп таныстырды. Берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік қоңқ үйінің құрылуы ата-ана мен бала арасындағы кірбеңдік, ерлі-зайыптылар арасындағы қайшылық, көршілер арасындағы даушар сияқты күнделікті

мәселелерді бағыттамалы шешеді. Келесі қадамда қарастырмақ жергілікті еріктілер қосынын үздіксіз жетілдіріп, кәсіптік қызмет өтеу мен әлеуметтік аумақтың өзін-өзі басқаруының ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, берекелі отбасы мейірсүйіспеншілік пункетінің кемелденген үлгісін қорытындылап, жалпыластырып, отбасының татулығын, қоғамның жарасымдылығын үздіксіз жебейді.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жеті айда Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған жүнгі Еуропа кезекші пойызы 4334

таяуда машина жабдықтары, отбасы, электр жабдықтары толтырады. Елген Чунго Еуропа кезекші пойызы Алатау сағасы кеденінде шекарадан өтіп рәсімиятын бітіргеннен кейін шекарадан сәтті шығып Еуропа базарына бет алды. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кеденінің бақылап басқару арқылы қатынаған Чунго Еуропа кезекші пойызы 4334 кезекке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 22.2% артып, қатынау мөлшері бүкіл еліміздегі темір жол шекара өткелдерінің алдыңғы орнын орнықты иелеген.

жоғары өнімді орнықты кеденнен өтуі кепілі, кезекші пойыздың жоғары деңгейде қатынауының берік тірегі. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, талон куәліктерді зерделі мәлімдеу, зерделі тексеру, кеден теміржол санды мәліметінен бірге игіліктену сияқты цифрландыру тәсілдеріне сүйеніп, алдын ала мәлімдеу, талонды біріктіру, бір талонмен жеткізу сияқты қолайлы шараларды жаппай атқарып, кезекші пойыздардың кеденнен жалпы өту уақытын 80%-ға жуық қысқартты. Сонымен бірге Чыңдау, Чунчинг сияқты ішкі құрлықтағы түйінді өткелдермен белсене бірлесіп, аспап пен тексеру кескінін кескін бойынша салыстыруды өрістетіп, басқа жерді бақылау басқару санды мәліметтерінен бірге игіліктенуді жүзеге асырып, өңір аттап кеденнен өтудегі қиын түйіндерді ішкерлей шешті. Бұдан сырт арыз шағымды қабылдай сала бітіру халыққа қолайлы ыстық линиясы, кеден мен кәсіпорынның информация өзара байланыс жасау тобы сияқты арналарға сүйеніп, кәсіпорындардың өтініш беруіне жетекшілік ету, күдік күмәннен арылту сияқты қызмет өтеуді ойдағыдай істеп, кезекші пойыздардың жоғары өнімді, іркіліссіз қатынауын бар күшпен қамтамасыз етті.

Алатау сағасы Кедені теміржол бақылау басқару бөлімінің орынбасары бастығы Чыңшин былай деді. Біз Джунго Еуропа кезекші поездарының жоғары жиілікте қатынау ерекшелігіне қадағалай назар аударып, Кеден мен теміржолдың сәйкесі бірге әрекеттенуін үздіксіз тереңдетіп, мәлімдеу санды мәліметтерін алдын ала тексеріп, тексеру ретке тұрғызуды икемді сапалландырып, кезекші поездардың кеденнен өту барысында байқалған түрлі мәселелерді дер кезінде сәйкестіріп шешіп, арнаның тасымал қуатын толық жарыққа шығарып, әрбір Джунго Еуропа кезекші поездының кеденнен сәтті өтуіне, шекарадан жоғары өнімділікпен шығуына шынайы кепілдік етеміз.

үздіксіз тиянақтанған реформа шаралары, үздіксіз сапаланған сауда саттық ортасы, шекара аралық кәсіпорындардың айналым өзіндік құнын өнімді төмендетіп, шекара өткеліндегі уәкілеттік кәсіпорындардың даму сенімін барынша серпілтті. Синжаң Алатау сағасы Кен зат айналымы шекті серіктестігінің жауаптысы Ван Ви былай деп таныстырды. Серіктестік биыл алдыңғы жеті айда уәкілеттік еткен Джунго Еуропа кезекші пойыздарының тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15% артып, кәсіптің орнықтылығы мен базардағы бәсекелік қуаты көрнекті жоғарылады.

Қазір Алатау сағасы шекара өткеліндегі Джунго Еуропа кезекші поездарының ұдайланған айналым желісі 84-ке жетіп, 15 мемлекетке тұтасты. Негізінен Чыңду, Чунчин, Сиян, Чыңжу, Иу сияқты көп жердің затқайнарын топтап, Еуропаның негізгі экономика сауда базарын қамтып, экспорт жоғары үстеме құнды, машина, электр, электронды өнім, жаңа энергия өнімдерінің салыстырмасы үздіксіз жоғарылап, жүк тасымал құрылымы үздіксіз сапалланды.

тасқынға қарсы тану жолында сел апатына жолығып құрбан болған Мехірбан Мәтрозыны таныстырайық. Автономиялы район рухани өркениет құрылысы кеңсесі таяуда 2026 жылғы 3-ші топтағы Чунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген Синьцзян кандидаттарына ұсыныс етілген кандидаттарды ашық жариялады. Бұған көзі түрісінде Шыра аудандық партком кеңсесінің орынбасары меңгерушісі болған Мехірбан Мәтрозы таңдалды. Биыл 6 айда ол тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалау бұқараны көшіру жолында сел апатына ұшырап, бақытқа қарсы небәрі 30 жасында құрбан болды. Алтыншы айдың 21-ші күні Хотан аймағында кенет нөсер жауды. Дәл тасқын мезгіліндегі Чырада таулы өңірден келген қатты сел, аудан өңіріндегі көрініс өңірі, ауыл қыстақтың ойпаң өңірлері тасқын мен жер көшкінінің ауыр қатеріне дөп келді. Мехірбан Мәтрозы сақтандыру информациясынан хабар тапқаннан кейін түнделетіп жаңбырлық, азық түлік сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын дайындап, Еронқұр қыстағы, Сегізлық қыстағы сынды екі қыстақта тұру түйініне барып, 125 бұқараны қауіпсіз жерге көшіріп орналастырды. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Чырауданы Ұлықсай ауылының шынара көрініс өңірлерінің арнаулы линиясындағы жолдарды тасқын бүлдіріп кетеді. Ол саяхатшылардың басамандығын ойлап, сол орынға барып жағдайды тексерді. Жол бойында тасқын апатына ұшырап, бақытқа қарсы құрбан болып, 30 жастағы жастық көктемін Күнлін тауының етегіндегі ата мекенінде мәңгі қалдырды.

Бұқараның басамандығы үлкен іс. Қызметім қанша елеусіз болса да бар күшімді саламын. Бұл Мейірбан Мәтінрозының үнемі аузынан тастамайтын сөзі, әрі оның 13 жылдық кәсіптік өмірінің ең шынайы бейнесіне айналды.

олардың саламаттығын ден қоя қорғап, естімей қалған оқушыларға тыңдағыш жабдықтарын өтініш етіп, қиыншылығы бар оқушыларға қаржылай көмек беру саясатын тиянақтандырды. Қазымет орнын ауыстырып, мәдениет саяхат қызметін істегеннен кейін, ол ауыл қыстақты ішкерлей аралап, бейзаттық мәдени мұраларды тауып, 23 мәдениет саяхат фильмін, 9 сан бейзаттық мәдени мұралар үгіт туындысын жасап, шыра жаңғағы соқмағы сияқты ерекше өнімдер, дәстүрлі қолөнер кілемі сияқты бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік түрлерін ауылынан шығарды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаның батысы Хотан аймағы, Баянгүлін облысының кей жерінде аж

жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Сарынжы облысындағы таулы өңір Қашқар аймағы Қызыл облысындағы таулы өңірлерде Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Ақсу аймағы Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Байынғұлин облысы шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-де 29 Цельсий градус ыстық, батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Кезекті еліміз де алып жүруге қолайлы бүйрек безік орманы өзін өзі құтқару жабдығының отбасыларында жалпыласы мөлшері, бұқараның таным мөлшері төмен. Көп санды науқаста салмақты әсіре сезімталдық тұтқиыл пайда болған кезде тек ырықсыз түрде шұғыл құтқару аптөгілігін тосып, тамаша құтқару уақытын оңай өткізіп алады. Осыған сай осы ретке жүнгі әсіре сезімталдықтан сақтанып емдеу апталығы алып жүруге қолайлы бүйрек безік орманын қолдануды арнаға түсіріп, өзін өзі құтқару жалпыластыруды өзекті қызмет етіп, салмақты әсіре сезімталдыққа шалдыққандарға, әсіре сезімталдық көп туылатын отбасыларына, мектеп ауласына және әлеуметтік орындардағы қызметкерлерге бағыттап, дәрі сақтау өлшемі қолданылатын жағдай. Өлшемденген укол қою және мұрыннан бүрку әдісі. Дәрі пайдаланғаннан кейінгі емделу барысы сияқты өзекті білімдерді жүйелі жалпыластырды. Сонымен бірге салмақты әсіре сезімтал адамдар шоғырының шұғыл құтқару жабдықтарын үнемі әзірлеуін, алдын ала запас сақтау, ұрықтылық пен өзін өзі құтқару, ғылыми құтқару сынды қорғану ұстанымын орнатуын белсене дәріптеді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Терісі күнге күйсе болды, тез қараятын адамдар тұрмысынан қандай абзалдылықты ала жүреді. Оқсас күн нұрында не үшін кейбіреулер әр күні сыртта күнге күйсе де қараймайды, ал кейбіреулер лезде күнге күйіп қарайып шыға келеді. Ультрагүлгін сәулесіне жолыққанда теріде қандай өзгеріс болады? Теріде бір желілі озық қорғану жүйесі болады. Ультрагүлгін сәулесінің шабуылына ұшырағанда дереу меланиннен қорғану жоспарын іске қосады. Ультрагүлгін сәулесіндегі UVA ұзын толқынды ультрагүлгін сәулесі мен UVB яғни орта толқынды ультрагүлгін сәулесі сынды екі үлкен қаскөй бар. UVA ұзын толқынды ультрагүлгін сәуле терінің терең қабатынан өтіп меланин зауытын ақырын-ақырын жандандырады. UVB яғни орта толқынды ультрагүлгін сәуле қыртыс клетканы тікелей зақымдап меланин көптеп бөлініп шығуын қоздырады. Меланиннің қалыптасу барысы: тері осы тәсіл арқылы клетка ядросының үстіңгі жағына күн қағар орнатып қыртыс клетка DNA-ын қорғайды. Осы ретке қорғаныш шайқасының нәтижесін біздің тумысымыздан біткен кейін жабдығы қамбасы белгілеген. MC1R яғни тері қара пигментінің синтезделуін меңгеретін маңызды ген, яғни MC1R гені бас қолбасшы TYR яғни көп фенолды тотықтандырғыш фермент гені меланин өндіріс желісінің өнімділігін меңгереді. OCA2 яғни ақтаңдақ гені меланинді тасымалдауға үлестіруге жауапты болады. Бұл гендердің түрліше бірігіп алуан түрлі тері реакциясын тудырады. Кейбіреулер күнге күйгеннен кейін дереу қараяды, ал кейбіреулер тек жарықтың зақымдауын ақырын-ақырын жинайды. Қанық тері біртүрлі ген сыйлықты береді. Мамандар былай деп түсіндірді: қарамаққа пайдасын көрген күнге қараймайтын дене қуатына, іш жүзінде жасырын қауіп қатер жасырынған ақ терінің меланиннен сақтанып әлсіз болғандықтан күнге күйу дағы ажым оңай пайда болады. Тіпті анағұрлым жоғары тері рәгі қауіп қатеріне дөп келеді. Қанық тері оңай күнге күйіп жарақаттанбағанымен, бірақ ультрагүлгін сәуленің зақымдауы әлі де өмір сүріп меланиннің көп мөлшерде қалыптасуын тездетіп терінің түсін тез қанықтандырып түсті дақтарды асқындырады. Бұл материалы оқсамайтын киімге оқсайды. Солғын түсті жейдеден оңай күн нұры өтеді. Қанық түсті шапан анағұрлым күн нұрынан сақтайды, бірақ мерзім бойынша күтімдеуге тура келеді. Терісі қара адамдар күнге күйгеннен кейін тіпті де оңай қараяды. Қарайғаны тіпті де анық болады, бірақ тері қаншалық қара болған сайын күн нұрына қақталғанда өз денесін қорғау қаты соншалық күшті болады. Ультрагүлгін сәуленің зақымдауына қарсылық қуаты соншалық күшті болады. Бірінші күнге анағұрлым оңай күйіп жарақаттанбайды, екінші күнге күйуден салыстырмалы оңай ажым пайда болмайды. Үшінші тері өспесінің пайда болу мөлшері де салыстырмалы тіпті де төмен болады.

нұрынан ғылыми сақтану үшін көп түрлі басқаруды қатар жүргізу керек. Мұнда физикалық қорғану бірінші қорғаныш шеп саналады. UPF, яғни ультракүлгін сәулесінен қорғану коэффициенті белгісі бар күн нұрынан қорғайтын киім, жиегі кең бас киім, жиегінің кеңдігі 7,5 сантиметрден үлкен болу сияқтылардан қалыптасқан көлеңке аумағы ультракүлгін сәуленің шабуылын өнімді түрде әлсіретеді. Күн нұрынан қорғайтын май жағу сөзсіз жеткілікті болу. Күн нұрынан қорғайтын май жылжымалы химиялық қалқан. Бет жарғақ жаққан сияқты барлық ашық орындарда әсіресе оңай ұмыт қалатын құлақтың арты мен мойынның сыртына толық жағу керек. Ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану керек. Күнге күйудің негізгі саты емдеу бағдарламасында былай делінген: ультракүлгін сәуле күшті болған маусымда ұзақ уақыт күнге күйуден сақтану. Әсіресе 6 айдан төмен нәрестелерді сыртқа шығарғанда мүмкіндіктің барынша салқын орынды таңдау керек. Егер шарт жағдай жар берсе, мүмкіндіктің барынша түскі сағат 1-5-ке дейінгі аралықта сыртта әрекет жасаудан барынша сақтану керек. Терінің күнге күйіп жаралану сигналына көңіл бөлу. Теріде қызару, терісі түлеу, тіпті болбырап, сулану пайда болғанда салмақты күнге күйіп жарақаттану сигналы болады. Электр жабдықтарының қатты қызуынан төгөздігінен үзілетіні сияқты. Осы кезде күнге қақталуды сөзсіз тоқтатып әрі дер кезінде емделу керек. Есіңізде болсын, күн нұрынан сақтану жазға ғана тәуелді емес. Қайта бір жылдың 4 маусымындағы теріні қорғауда сөзсіз оқитын сабақ, өйткені ультракүлгін сәуле ежелден демалмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қоюдың қандай пайдасы бар? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз тамақ ішкенде қол телефонды алысырақ қою. Бейне жазба көре отырып тамақ ішкен кезде үлкен мидың азық-түлікті бір жейлетіп өңіріп бытырайды да, тамақтың тұзды әлде тұзсыз екенін білмейсіз, дәмін тата алмайсыз, тойғанын тоймағаныңызды да біле алмайсыз. Бір шыны тамақ жеп болған күннің өзінде де жемегенмен бірдей болады. Қол телефонды қоя тұрып тамақ жегенде иіс түйсігі, дәм түйсігі, жанасу түйсігі түгелдей қайта оралып, ыдысыңыздағы тамағыңыздың дәмін нәшір емес екенін байқайсыз.

тамағыңызды салып отырғаннан кейін қол телефоныңызды қол жетпейтін жерге экран бетін төмен қаратып қойыңыз. Алдыңыздағы тамақты бар зейінімен жеп болғанша қол телефон экранына қарамаңыз. Бүгін бар зейініңізбен бір бақ тамақты жеп болғансаң, тамақтың тіпті де хош иісті, қуырмаштың тіпті де дәмді екенін байқайсыз. Оның үстіне жеп болғаннан кейін асқазаныңыз жайлы болады. Шектен тыс тойып кетпейсіз. Сіздің тамағыңыз басқалардан кем емес, кем болғаны сіздің тамақ жеген кездегі зейініңізді шоғырландыруыңызда.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағы, Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Ле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Бүгін түнде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Батыстан 4-5 бал жел еседі.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Алтын алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: Үрімжі қаласы, Мидың районы, Чаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағы 20 неше жыл бос тұрған мектеп үйлерін кәдеге жаратты. Тоқсаншы жылдардың түлегі жаңа диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптері.

Шеңгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлеріндегі хабарласу олқылықтарын толықтап зерделі мал шаруашылығына қуат үстеді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Шөп басып қаңырап бос тұрған мектеп үйлері, қалайша машиналар гүрілдеген сиыр бұршақ мәнерлеп зауытын айналып, әр жылы қыста коллективіне тағы 25 мың ибан тұрақты жалақы тапсыратын болды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Үрімжі қаласы мейдің ұраяны, Шаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барып мұның мән жайын білейік.

Жоқта бүрімде қаласы мидың районы Чаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барғанымызда тазада ретті мектеп үйлер ауласында тұрған Ляңдың қыстағы тұрғындары комитетінің меңгерушісі Гоянху бастапқы кездегі қиыншылықты еске алып, елеген жері 9 мың келетін мектеп біріктірілгеннен кейін ұсақ түйек зат үйілген алаңға айналып, осы арадан өткен сайын уайымдайтын болдық деді. 2002 жылы Ляңдың бастауыш мектебі оқу ағарту байлығын сапаландыру қосу себебінен біріктіріледі. Осыдан кейін 20 неше жыл бос тұрады. Мал мүлікті кәдеге жаратуда адамды ең алаңдататыны ми шабылыққан есеппен өзім ғана шешім жасау болды. Ляңдың қыстағы партия шекасының ең алдымен істегенісі шешім жасау құқығын бұқараға тапсырып берді. Қыстақ партия ұйымы, партия мүшелері жиналысын және қыстақ тұрғындары құрылтайын көбірет ашып, көне мектеп үйлерін кәдеге жарату жобасын кәлектіп талқылады. Мал мүлікті бағалаудың құны қанша, қандай рөлі бар, жалақысын қалай бөлу қажет, әрбір буын бойынша қыстақ тұрғындарына анық мән жайды түсіндірді.

Қоянқу жай жапсар анық болды, жол айқындалды. Қыстақ тұрғындардың көңілі жай тапты. Бұл кейінгі саудагер шақырып қаржы енгізудегі ең үлкен кедергіні аластады деді. Үй босатылды. Енді сірә қандай саудагер шақыру қажет? Ляңдың қыстағы көзсіздікпен кіріспеді. Қайта назарды жергілікті орынның ауыл шаруашылығы байлығымен сәйкес ететін кәсіптерге аударды. Бұрылыс Мидың районының тұрғыны Жаңжилыңда жарқа шықты. Сол кезде ол жан жаққа шапқылап лайықты орын іздеп, сиыр бұршақ мәнерлеу зауытын құрмақшы болып жүрген еді. Бұл қажеттілікті қыстақ партия шекасы тез арада иеледі. Жұрт райын кең көлемде ұғысу негізінде қыстақ партия шекасы мен тұрғындар комитеті Жаңжилыңмен көп рет кеңес өткізді. Екі тарап жерден пайдалану көлемі жалға беру мерзімінен тартып, жергілікті орынның сиыр бұршағын сатып алуға жетектеу, қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істету сияқты нәзік түйіндерге дейін әңгімелесті.

Ляңдың қыстағы партия шекасының шу-жиі еші чаң орынды оған жалға берсек қана жұмыс бітпейді. Біздің де талабымыз болды. Бұнда нысаның қыстақ тұрғындарын игілікке кенелте алу-алмауына қарау керек деді. Көп ретке келіссөз арқылы Яң Жилуң ең соңында Ляңдың қыстағына ірге теуіп, бос тұрған мектеп үйлерін бір жолда 5 жылға жалға алып, Гумиджай ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлі отбасылық егіс алаңын құру ұйғарымына келді. Нысанның тиянақтануы тек бастама ғана. Адамды алып қалу, ойдағыдай дамытуғана мал-мүлікті кәдеге жаратудың баянды шарасы.

Келісімге қол қойылысымен Ляудың қыстағы дереу қимылдады. Қыста қаржы шығарып мектептің жерін сементтеді. Еші шияң олары жабдық және тапсырыс ала келді. Біз олардың батпақ кешіп жұмыс бастауына қалай қарап тұрамыз деді. Тегістеліп сементтелгеннен кейінгі алаң өндіріс қажетін қанағаттандырумен бірге Яңжилунға қыста коллективінің ең үлкен шын ниетін сезіндірді.

Қазір мәнерлеу зауытының өндіріс желісі тоқтаусыз айналымға түсіп, бұршақтың қою хош иісі шартарапқа тарады. Осы қайтадан кәдеге жараған алаң кәсіпорын база шаруа отбасылары бірлескен бірге ауқаттану тізбегін тұтастыруда.

Кіріс шағында қыста коллективі жылына 25 мың ибен жалақысын тұрақты алады. Онан да маңыздысы, яң жүйлің килограммы бойынша базар бағасынан 20 фын жоғары бағамен жергілікті орындағы сиыр бұршақты алдымен сатып алады. Қыстақ тұрғыны май үймен былай деді. Бұрын өзіміз толайым сату базарына апаратынбыз. Бағасы тұрақсыз кейде саталмайтынбыз. Қазір зауат жақын маңда. Сатып алу бағасы да жоғары, биыл 3 мың жерге көбейтіп ектім. Жұмыстануға жетектеу тіпті де тиянақты болды. Яң жилін бұлай деп таныстырды. Зауатта күнделікті тұрақты жұмыскер 30 неше адам, қарбылас кезде 80 неше адамға көбейеді. Қыстақ тұрғындарының егіншілікпен шұғылдануы, отбасына қарайласуы, ақша табу сынды үш жағы да ақсамайды. Зауатта қыстақ тұрғыны қарбылас жұмыс істей жүріп бір күнде 100 юаннан артық ақша табамын. Балаларды апарып әкеліп ақсамайды, қарттарға қарайласуға да қолайлы деді.

Чаңшанзы қалашығы партукомның шужиі Хужы Чаң былай деді. Чайжапсарын анықтау халық тілегіне үйлесу негіз. Дәлмәдәл түйлісу. Шын етпен саудегер шақыру тетік. Қызмет өтеуді ойдағыдай істеу, мүддені байланыстыруды кемелдендіру кепіл. Яңдың қыстағының әмелияті бүкіл қалашықтағы қыстақтарға үлгі болды. Қазір Чаңшанзы қалашық партукомы көтермек алып жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, қыстақ сайын үш түрлі қаражат есеп дәптерін ашалап, қыстақтарды Яңдың қыстағынан үйренуге шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір қыстаққа бір шара қолданып, бостырған мал-мүлікті шын мәнінде коллектив кірісін арттырудың, бұқараның ауқаттануының негізіне айналдыруда.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді 90-шы жылдардың түлегі жаңаша диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптерін әңгімелейік.

таяуда Шинжаң шөп патшасы Ши Чаояңның Дойын текшесіне бір бейне жазба шығарылды. Оның мазмұны Такламакан шөлінің жиегінде, әрі тұрпатты Гонбайын бейде атызында арлы-берлі жылжып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгенін көрініс еді. Атыз қырдында үстіне қызыл желетке киген терісі күнге күйіп қарайған Ши Чаояң

Шүйчаоян Синжаң Чаоян ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму

Шичао Яңмен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Қынаннан Синжан өндіріс құлыс пингтәні 14-ші шысының 224-ші тәніне келеді. 2018 жылы дасуені бітіргенен кейін ол 224-ші тәнға қайтып, егін егуге бекейді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, дасуені жапымен әрең оқытқан тұрсақ енді егін екпексің бе дейді. Алайда Шичауяның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші тәннің төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің дамуы қарқыны тез. Сапалы жемшөптің кемдігі зор. Осы орайда деп бас білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мыңдан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 мың жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін күлді жоңышқа сияқты, 60 неше жем чөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелікке алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін күлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұларының қараусыз мезгілі ұзақ күлгін күлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5 айда тосын соққан бір ретке құмды боран, енді ғана майсасы көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юаньға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Ши Чаоян жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап, қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясы мен нарықта ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапаландырады. 2 жыл өткен соң құмды жері жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 мың жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды.

Топырақ ортасы жақсырғаннан кейін Шичаоян тұтасқан бидай егі батысыда тұтас парысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-чөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіріп астық егу шөп өндірісі сәйкестілгелеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады.

қоғамды шөлде ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Ши Чаоян ең соңында ретропатты шеңбелді бүркіп суару машинасын таңдайды. Чоңышқа жиегілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Әрі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, дейді Ши Чаоян. Қазір ол басқарып отырған экзотыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда,

Шүй Чаоян тағы тарымда шешінің мектеп сыртындағы көп болып, шарбашылық құру жаңалық ашу жетекшісі болды. Әр жылы мектеп оласына барғанда ол, өз әңгімесі арқылы оқушыларға батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны, сөз жоқ өзіңе тән өмір сақнасын табаласың дейді.

Қазір Шүйч Ауяның кәмересі арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жас құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырылды.